ceol an sin an Larry Herr Distant Planet bhuir sin chu si Virgo agus Innovision agus bhuir sin a ríis Ace and the Sandman Can't bhe an Let Your Body Heal. Mn fósta chlór an garm chló an seo a raí lifa, sa go gúirta bheith tuairt sóltas an ceil an 8.

sky.

what you desire.

le Prentice an seo. Tá tú a géisteachta ar réú an lifa cé sé.4 FM agus déintú an chlóir seo a chréile ar Flirt FM agus éistréo freisin. Anis Melty Muse stands for itself agus Clarity. Agus cléachmach ar Natalia, Bartek agus Edwin ar Alien Radio.

Dechéí bagus fáilte chuibh mac nimbrún seo le chlár eile bailile funk ar radio na rifa cé sé Pcad FM Tulum be chuneal goá ar an ihi de dúna seo agus bhfuil an gréananach scala níime ag láirlih beúnis nocht mars gan nach tá meagh tafa dtí de híine. Mar gona beginí busíis an tetan seo ach tasúm bu chuine go agus rud céan na gúnaí ceolín tá fun gotíochsú siidir seo agus an seaachta chlog. Tó mátá se begéiste chu dúna nó maidid an doún lei sin a chréile tasúmar se gomá agus fáan teo go dtín seaachta chlog mar tá ceolala tiochsús ó gachsút ó an í funk mar lína seo tiochsús ar bolín beg bag an Parliament ach tasmuid an nocht le fear a hámuid an sin hartar ó sé chéidir bhléanachan inis gáhrí san nídíag agus sin an doú a héin a Dr. John so seo hé Dr. John tasmuid le everybody wanna get rich.

Beg an funken chin on Yarmon shin the Poets of Rhythm agus shin a group funk atá tin anchiol fíle hoir chulaship can dírachan chin a darb anam a funky run through agus os muid anoi le Dr. John Lichmore Kjol New Orleans agus shin can dithin tufas or an chodair ach shin an can fuk man yuf shin wanna get rich right away can indach on a shacht o di agus sinnéisiú lá de mí meh a bhfu se bás chohíil san líideag so cechéadhil ceir mí nach na rud ceart ará ach a commóra chéadh líon an sin nach ceile a chud ceolalastói. Bula muid reinis go dtí cóirle má ó Charles Wright and the Watts 103rd Street Band. Show Express Yourself.

An des cálan sin ó Alan Tucson ó ranna an chumasach a scríban túfas ceil do cholan a bhí rathúil sa chahéir an sin na New Orleans ach sin ceán na chumse hain agus sa chaiste hain Night People. Rib sin chula muid Aretha Franklin, Rocksteady, nís ar baile funk ar radio na lifa. Chuir muid a damsa sib, seo ceán an damsúil ó In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.

0: Nis dear me se gúnaí atra dechar Sharon Jones a bhla sinnéon sin in nelach leis an grúpa de Dap Kings 100 Days 100 Nights an album agus an téan album Thompson is ó Sharon Jones ná Naturally agus tá si dechar go mai a dáil ní féidir siúla secha siúpa agus a dáilecha bhíar máil air lína acha buisna dionna mat a gcéire album Sharon Jones a bheit agus Amsul Rivshin in deep last night a DJ saved my life. Er einish gdi begon an tair baiste er radio na lifa. Keishin tasha bro well shna James Brown annoy. Shohei la there was a time.
1: 1 2 3 4

or na chin o Rufus Thomas agus Rufus réol dinna Irish NV agus cean bra funky way freshen agus hulamud funky bird and hamter an oran hulamud Superman lover o Johnny Guitar Watson Rifshin agus hulamud unstri oran chin la Merlina Shaw con das liberation conversation agus sinné wimse tan bud tuta dro seachach leríist so caiha me sláán ágal agaí gur míle agaí as éisteachtainis an anot ba mar se ríist goú teseoine stoi reis be tasúlam le hí chlár a dhéine agus an stofcéanna ceol intach fun a ríist ba bhíle buchas de Marco Lynchí le hí an chláircha le chéile agus an fuinna leog anseo i radio na lifa ach a fága me sib le Spanky Wilson seod tusa nó you slán agaí slán agus bennacht

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Kate sé Pka Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de go dtí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lefa ar Kate sé Pka Car FM.
1: Bí agéistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir treéis a cethir gotí sé. Ciúil or nua, Ke electronic kill dosa, agus nerth kill ella. Leir vasna ar album, agus ar ALT footfad na tíra. Agus nerth scaled ella. Ar radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Oluan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, ar fis vasa. Mirena Kaintia is kill, la lucht hulter na gaelge. Im not clear, agus ar footin down. Mata simagat ag gorsi alienes kultúr. Bigi Lynn ar fisfasa an seahar radio na lifa.
3: Cúrni ní ó hús na fihuísa. Chief Street gudí kultúri an leinu. Kiol an orp, agus an afric, agus agach karn an dawan. Ein sais agus gach sais kiol. Éirin imel, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a hoc tranóna. Ar radio an lifa, Kate Shea, Pka Car FM.
4: Is mi se cuiva mac an iomra, agus baim se tíach dagi bio chula da dún ag a sé ar red an lifa, Kate Shea, Pka Car. La clor nua tag diru ar an kiol funk. Ma ta sima gis an tron rasha, nu, ma tis bakuotu kiol intach ag dere an lei chors ahasari. Bhuiisteach lomsa chula de dúna agus sé le ha bailla funk.
5: Hi, Rob Carey an seo ag chur fiar fáilteráil teachta a cuasa gach dánach ag a trí chun éisiúach le marrá féin de le crem de la crem sa rangú singer-songwriters i SNN, Scríóirín an Árán, ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eile nach í. Beis si go léir le cluistáil ar radio na lifa, gach dánach óna trí go dtí a cethair. Bí gí liom.
6: Tá tú i gceisteacht le radio lifa 106.

0: Neil an ar slánta agus neirtela, agus ar gach agran genuí play ar cuairsaí bia le hí speisialta agus rocamid sios bóthraí na smuintelo. I neamh ba mé ag leird le Amy ní chunaí. Tá Amy mar bheil an grúpa ó bhéal na mán, grúpa filiachta a chuir an filiacht scrífa ag maná na hÉireann chun cín. Tá neart oibre déinte ag Amy le TG Cathair agus le radio na Gaeltachta, agus bhí saor dá cuid le cloisteáil le déanaí ar radio na Gaeltachta sa bhír aistí ón air. So tá fáilte rót Amy agus gur míle maith agat asachta bheith ida í ar scéalta agus béalta inniu.
1: Gur míle maith agat is i d'as a bhéin seo ar an.
0: So Amy, ar dús bhfuil am cloisteáil faoi bhia de óiga agus an cineál bia a chuir an cuar. So cinntear bia a bhí agat agus tú óg?
1: Well, sin am go mhaíonn sin leis an céist an rómáí nó dáidí a cócreacht is dóthe grú na freagra sin aonta difriúil ag brathair go béad duine bhí a cócreacht. Sílam nar smaoiniam ar mo óige Smuiniam níos mó le bíotá ceangailte le daoine, so de mar go mo áthair ag cócreacht ceimhníam mar rudaí cineal tradisiúnta bála cléar nó scadal nó na cineal stúis sin ar fád atá barlaí iontu agus ahanrád. Ach de mar ag go mamaí ag cócreacht is cineal rudaí níos nua aimsiúthe a bheith ann, cosú le pasta agus d'ar nua a bhí copla roastastaí an fásta ach sílam níos mó na béaltaí is cineal Be a áirithe a bhainnam le óige so ceannom nuair a bhí méid fásníos a gcónaí gur ghlaach maiadú me heag na maragu ar an saharn i dailecht agus gnethí muid go féorheis agus gohuihí muid mála mór mars bars ó ceanan na stáils agus beh na mars bars ó gom na ghlaachús teach ag an scóil a ríic na seaartainne mar cineal treatbug in íon lon so bhainnam cineal bí áirithe másam seachas béiltí áirithe le mo óige.
0: Agus an nuair luúint an sin go raibh rudaí difriúla a dhéanamh de burtistí an raibh cinál ar háan cein den cócraach níos fear leata le go meclaí do bháil ag sinmh ó tá dead ag déanamh an duine aniu nó ó iontach tá dead ag déanamh an duine aniu.
1: Ó níl mai cinn tucla an freagair tú thuirt be sin agus ní sí pro láasta. No keim me ra vi ja kokra ein de mooio gin sach. Is ma me ran an kokracht an cha mó ac vi an duleg me jaj sa kokracht sommer sin de nervi an je jeartnia vi goni frihi o gin agus a session a ve an agus lana man kenial tradition te sin fós in ma haksa in se naju be a goni frihi o gin neg jeartnia agus kenial gegurn se fui sivarm chachas. An actual béle solta winte sin is go dtíar an eispre an soltas.
0: Cinnta agus an spragad an víos sin an cinál froca sin in cuiimhníar le.
1: Ó gan deit leis an brethú a gcónaí bheith ceáil ar siúil gahan ard ag maiad sin san chuisttíín agus ní bheith mámaí sás leis ach tá me se fósí an sin fást agus de croim mé. Playlist ar Spotify darbanim Sunday morning fry agus rin me lei sin é. Muin Jesus ne hollow me ko in na hair in char fi tamlin so vi jaskin an na rudi sin na rent agus kidney be a ve o good foster
0: kin jas agus ke iron a vi Amy
1: den ko mo is iron kin your folk na hair in no iron rock no ta a good hen like an crack one le cho a aher be ken ari de genre go
0: yeah Goáling. Agus céim vías nó céim vías minicá a hintú ar na saoilta seo?
1: Well, is inon len ásscoil me so cean mar a gur pasta an rod is minicá íhimsa tu me gafa le carbonara so sin an cineal béla is minicá í anam sin seo. No, aon rud le frátaí is grálamsa mashed potato agus gravy so bíon sin a gom go minic fásta le fiol áirithe nó glasarí áirithe. Bíon glasarí íd a learnach am a chud béaltaí so.
0: Jasper, rudaí atá áisiú a blasta cineál.
1: Dna gotíire?
0: Te. Agus am bhfuil aon bhíos nó aon cinál bí bhfuil an gráin agat ar?
1: Ó mushroomí is fulam sa mushroomí. Ba grá grú dúlagam iontu a an sin de bhfuir méid sin coppla ar an iad iad ithe agus tá sna deocalam feiliú astóir humoráir sin.
0: Tá sé sin réisiúnta cummónta cloisiam. Tá carlam a tomar sin agus ní éigh si mushroomna ithe riamh bíonn si cótíín in aniuh.

Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile.

0: Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar é sean sa go an Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Pigi liom.
1: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tásíime agus an trána se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Tá tú ag éisteach sa le réíonna lifa, cé sé bunca ceair FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
3: War gate fault is suck off fist fast on your radio and lift a kate to shape bunker car FM. It's Mr. Russo Sheridan on your nail off a hit mev, I guess maybe live, could you near clug? An author and glory by Owen Branachlin, con clicky down the on CLG a flay. In sure, Lorna ni hulavon doin fin show genius dani eki. Agus Curig Danny Gleason ar an olasmuid fwy cunas a chorashe grau dín gaffa salor le cora sunny agus rishtard. Eishin a leg agus scun kiol agin diva nacht. Agus cuntus a cur le clor nihi a nacht seo hagi rish agus runachy.

0: Well, bin a runnachaí an sin ó ríis ceo, agus in éisio chuoine ús le bio sa stúdio alum, tá fersúr idirnáisiúnta agus. Lorna ní thuúla bhain, chun sa tánta?
1: Tá go hiintach an sása bheith an seo, ras a gur mí las an cura, teach seach sa stúdio niu.
0: Well, caithim é rá tá an Tá mé chotócha siar go bhfuil fersúr as Barcelona le gailge chumá leatsa.
1: Yeah, is másc, yeah. Is másc go é go mé Maconi i Barcelona, déanamh fersúach tá bhfuil ga go féilm Catalónis.
0: Is as blálí a go tó chuchas?
1: Ié, agus as blálí.
0: Agus a tú anis loníthe i Barcelona?
1: Tam loníthe i Barcelona, ié, le cúpla lína ní sanis.
0: Agus a mín tú tíine fersúacht I Barcelona trí verla nó trí Spáinis nó trí Catalónis nó beidir don mion phobal gaelge tá ann.
1: Tá súla gom go mé láin gnéine mé as gaelge trí gaelge I Barcelona a go dtí seo tam déirtre sé inmh trí verla rinne mé trí Spáinis óháin agus fan sé go mórlam ach tam díire ar an ar bhórseocht trí verla an éis leis an seo agus rinne mar sin ach tásúla go mágus seo gan mé deanca agsúla freisin.
0: Agus ééis bhfuil a bhfuil Spáis agat tatú fém Catalónis fi láthair.
1: Tá
0: ach ó bhfuil an Spáis féin agat tá si cosúla na chéile ar slí.
1: Ié, tá sí tá Spáis agam agus capan go séhád níos. Go si an níos écí an Catalóna sé eilena tá Spáin seo agus, cem gombeidh sé fiú dheacar an gombeidh sé níos deacra déirméid an Catalóna sé eilem.
0: Well, is stoil am héin gáil sé níos écí teanga eile eilem mátá cúpla teanga eile agus.
1: Yeah, sin an rud.
0: Na daine a chuir is tíir seo nach bhfuil ach an bhéirlacha í gan catá dhéanamh go na héil.
1: Tú in éar an freisin agus tá teanga ála agat go bhéad fá félum.
0: Well ééis chuna thusaigh tú leis an bhharseoach.
1: Thsig mé leis an bhharseoach, thusig mé déanana fuseoach den níos minicí déimeid blion go le óhin, tus go bhí mé Maconi i Barcelona ar fa blina agus dag mé Barcelona agus bhí mé i Maconi i gaiair Guatemala. I gobar an sin agus nuair a déal mé chuig Barcelona thus mé déanamh fersúach de. Níos minicí i mí an ólaigh gabhíla sa fé cair agus ó chin tám tá mai dhéanamh. Is puirt an bhór í an anúir seoach do a chéalan is.
0: Well, is stoil am hangar ceantas na tain rudí cruíoch gur féidir le haine dhéanamh mar ní gá. Ach de háíocht féin a bheith agat agus chruíocht féin agus a bheith sásta seaóscóir slú. Tágan sin crógacht?
1: Gur mágat, bína gcónaí bína gcónaí an bhfuil aon an don sé nach méid sé go mág ach nó taú ag déana bhéreaachta ar buint trí las rudí nua bín sé móhín sé beaggan níos deacra ach te tú a ir sin freisin agus ceapm com éarnig freisin is i scéaltóirí aonanta gomhid agus dumsa níos níos é sin na dhéanam ná ar bím i gcónaí bíime gléir fao a héalhéin agus a gléir faoi rudí a thuilín dumsa agus scéalaigh is brala mé.
0: Mise.
1: Sin an rud ní bhíon aonig éisteachlumm caiid mé rud ag ní aanamh.
0: Seo an peintlí go gaí si ééis.
1: Tá dulas cuair le féicna.
0: So ach tá seo omláin agat barefoot before God. Cad a spreag é sin ná chun sa thosaigh tú leis an seo seo.
1: Thosaigh mé leis an seo tuis gramé gléir faoi mo héal a Barcelona chum mar bhain éannach agus na difriachtaí idir cultúr na héann agus cultúr an cultúr i Barcelona agus is cáthir an idirnáisiúnta í Barcelona agus mar sin an chuid duine éagsúla tá an chuid cultúr éagsúla ann agus thosaigh mé ginn sin scéalt a déirméid agus a cure sis ar ina difrachttí sin agus agus na bhí mé á dhéanamh bhí mé balú scéalte ag balú set stairméid agus bhí mé ggéir curaisteach ar an fringe in Barcelona i mína saona 2025 an blin scate. Agus na chuir méid seach níra seo amlá agamach chumé seach ar le cheohéin agus chu sé sin bhí Ní mé gur breúrá a chu sé breúm níos mar rudí a scríb agus níos mar rudí a chríil freisin agus sin an rud sin an an process sin de rudí a chríil agus fécinn céad aibrinn céir nach nairinn. Agus bhí mé is cé le is seo é faoi duna aige antá rééis air an ágáil agus tá géirí. Sail nu a croú an áteigh nu agus capan dumsa freisin gur eile mé ancuid faoi mo cultúr hain agus faoi céad chélann sé dumsa a bheith im airnach agus a bheith im airnach a dosú sa dír catlacoch freisin ag déanamh comráid idir mo cultúr hain agus duine eile.
0: Well, sin é tá le tá an Spáin sa chuig chéan is a bhí an tíir seo thbh catlacoch an bhíine agam le Bhí mi sé in Barcelona an nuirínú aúirí ach neadar an is na ní a méananach fá le trína ce lá ó níl an cinál an léirgus sin atá go taint ó bheith chufuútain le ach tá cinál tá rionn na catlachas agus an creideh le sunrúin seo agus dean gohfuil sé fós le sunar beidir bhfuil an creideh níos láidere is Spáin ná martá an seis. Tá sé imihí a le go mór sa tíir seo.
1: Is fé sin capan ghil sé tá sé an loidir sa Spáin agus go bí an cuid bí an cuid imachtaí acu agus bíon siad ceúir a go mór an creideh agus an relaún. Ach an rud ná ceapan i Barcelona tá séú le Dublin freisin gohfuil ancuid. Dine ná siúnta ann agus ceapan go dagan an cuid duine chuig Barcelona chuig an gáthir tuisscoil an cuid siir se ann agus mai haonú timppla tá duine déanamh pehar bhil si géirí tá an cuid imachtaí ceó duine gléistá chuilerod agus níl mór an ceapan féin nach bfuil mór an brethúna se tuisscoil an méid sin duine difriúla agus is difriíocht ééis sin ceapam le. Le bailachlí a clí seo.
0: Well tá bailachlí imi é bheas ó bhí mi seo sin cinnte le tá bhád níos mó osfuilteach legus fáteach Tá áirí bubal na gaiige a bhí thla goadach a chan éis buchas buchas le dí buchas le ruda Tá muidir bhád níos oscailte agus just ligige mis do chuoine le déan rarod fallas nach gurann séisteach ar aine chuinegurt. So éist tá tú ag déan tá an seo seo hagat barefoot before God. Tá tú á thugant gotí an fringe in Ún Éden an Edinburgh Fringe Festival.
1: Tá
0: Tá sé sin le cinál scéirí?
1: Réidir sinrá tám na bhíseach Tá sceimiir arm ach is ó chuú bhór é agus tá gom bheith
0: Is si na Olympicí don fer seoachcht den áirh don grin agus an bhfuil mór gáiste nua atócha amach agat chun ígas é
1: Tá sé ancas ar fád Tá me déanamh lemme cheanna. Chuile euro gachhé ar g a dhéanam de sé dul chuig Edinburgh chuig an fringe. So desúla gom nach gaiile mé aige sin anim nach gaiile mé agad ach
0: Well sin fiúnic ag na fir seoí móra ná caiil agad bin an cin an príomhród mar tá sé cho costaach ach má airín leat ag an fringe. Osclín sé an méid sin dóirsí duit so leúna é roi go gal dioftú 5 star reviews ó Well tá mi sé sásta 5 star review hurtit
1: Gur mí am agad a sin 5 star review amháin a bheith agam
0: Beiidir gur féidir lei sin a chur ar an seo is fear da radio na lifa.
1: Yeah, fair, Does she fear that Trey Shay are all?
0: Tom kinte gur a béon seo ar
1: á gur mí agat a bh feicimid má mai an tú é.
0: Just garach an Tom kinte gur a bé.
1: Gé kinte
0: Ebrín sé sin domsa. So ach tá an seo seo sé cinál take le chéile ó mína sena seáte ag an fringe i Barcelona. So tuéis ná chuir sé ar nós rud a cinint le harbhehnás nó mé mór an ferbertir idir seo agus an French?
1: Ja, is ceapam inhir ceapam gomáid sé gcóí ag gahrú agus ag ferber sin an rud. Agus is má mé sin freisin nó mé géirí. Go joki lá gin agus a gap sé fifag tá sé ré agus gapan goéis sin an rud gomín sé goní a garú agus dumsa freisin is bra lomsa na haú an héana agus is bra lomsa dó leis an inmh sa showmar freisin agus sa lucht féic an agus cap mar sin gurd is bra lomsa óá difrilíon ó as gach seo agus capam is é sin a déan a thugann siad feedback dom a déan duní lom se gomíam tuis gomí mé leir leis an lu féic an a freisin gomíon chuile seo beag an on difriúil agus is má mé sin i aana a freisin go maihin duní láir.
0: Éist ne lána Tá tú osma chóirach an seo fir seoir leige. Agus tú ag tuairt do chuid grin go Barcelona go dún éan cad faoan?
1: Well, ceist anmha. Tá me tuairt mu seo chuig éan agus tá an seo chum mu seo a dhéanamh é maiile cliam ar an deirdín ar an dar lá a bhí il. Tá na ticéid tá ticéid fós ar fáil agus ba sé siú é mar sinné. Ar na cíos an sin mé ó dhéanamh le histéria a comedy a dhéanaan ancuid ancuid fuseúachtas ancuid seona. So ar an dúir dín seo ba de an seo acu.
0: Anna dheas ar fád agus é sin an tain seo ar nach a bheitá dhéana an saoir seo.
1: Sin é rih an
0: fringe. So éist an Má bhuaúan tú an peréad na animetá ar an dú sin naléanta seo. Má bhuaúan tú ón peréad an tucha túráis chun an seo a dhéanamh im lácli a ríist?
1: Gealm deit go dúci méras, má bhuaúm.
0: Chnig mé chuúla mé an caviat sin má bhuaúm.
1: A gealmnit go mai méras.
0: Agus an maiid tú a maiid tú sásta béidir máchan seo. Reint fir seoachtaí aanamh in gaige mar tá cinál bura ag teachtar sin naléanta seo.
1: Ié cinnte brálam agus tuis gom go gomín sé seo legus go dúirlín ségus brálam brálam ar seocht éana ascuilga.
0: É sinráte bheith sé as cúpla féráil isteach chun grinineíanamh trú ag mar is le na mná ar fád atá na ceanrá
1: Fén ag gcóí na mná
0: rá sne. But ok, so tá na ticéí don gig ar an déirdaonnta sí sin ar fáil ar Eventbrite?
1: Ié, sé fáil ar Eventbrite agus is féidir nasc aimim siú ar Instagram freisin.
0: Agus abirlín cad éiad Instagram?
1: Má Instagram ná Lorna underscore bits.
0: BITS?
1: Ié, sin é.
0: Anna. Well, agus sin an bailach is fear chun cunáúis ar cuasaí
1: Lorna. Ié, chuir marúí ar Instagram, ié.
0: Anna, mar thar fad. Well, look. Fair play goit is like tegum like is céim ulhór é go gotí an fringe inú éiad an mar tá sé like you know is mar dúirt siad na Olympicí don grin agus tá sé cóblíd an costasach fair play goit a sucht like tam cinnte an air go galat agus nuair a bhuaúann tú an peré ba tú súsar an státe rá ars caiimi. Dr. Ashton
1: is. Yeah.
0: Agus an seo sin, a gheal mé.
1: A gheal mé, ar an rádio, bio.
0: Yeah.
1: É an bhrís.
0: Well, lucas, gur míle mágat, Lorna.
1: Gur míle mágat.
0: Fair play agat agus gnáirí go gheal at.
1: Gur mí mar a bhí sé call an leirt leis gur míile.
0: Fáilsí rot. Agus né sé gooine ús le casa le imléi.

0: fiáin an sin ó thuirtan. Nnís is cosúil ghfuil bura olmhór tagtha ar na cléí gaalacha ar timpplan da. I g an cúpla seachtain ba breis céad ian as nachmór trocha tír ag ghlachapót na cluhí damda don CLG. Níos luthe bhí sean gom leir le hn branach, ceanantas na daoine atá m agrún na cléí damda chun na sonraí áil. Seo mar bhíon gcórá agan. Céad míle fáilte róta ón bhfuilta go bhth.
1: Tá mar ausáil
0: féin. Bhfuil ag tám se ag strachailt beagáí leis an tas ach leúna é ba mé rachambé iúint á méigen.
1: Baide teach síos go dí an sunní saotíos tá sé go hálan síos an seolín agus an rá an aice le é a dulla stacha dtíon isisce.
0: A bín sé gání bím sé híos le gám an gomininic
1: ógamá.
0: Ach éist tá tusa páirteach i rud dochreite. Rud íntach tá tú mar chuid den fír chu an daanta a bheits ar siúil an séire seo.
1: Sin é rasa dhé tá na GA World Games ag trosnú just th beáí th caiicís ar an trí lá míúil ag ar an seachtain sin go dí an seachú lá míúil in SET Arena i cáthir just lasmúid a cáharfáir láige. So tá sé dulráid támuid ag stralín leis an olbhaáin támuid i dul le luús na gcuthe just chun bhéh

0: marsel sin an komórtas idir násúnta, an den tar komórtas difriúil de déine deórne bhfuil déinte siú a déine rugga ar an eile an seo, but bhfuil taréis dul haar leir sa sin an komórtas oscailta. So be ga beg 8 komórtas ag dul aig in san pell a máint mógécht agus pell naán, agus beg komórtas líhad láve agus be cúpla exhibition games do clihí chor freisin ar rinne seachna.
1: Agus éist an mai seans ag déine na cluhí seo ecint.
0: Ochénte beg pe tamag súil gomór go méid slú amór níléon costas tatasteach tá an mé an SETU rina mátá ana a ggéin duine airtá sé go súla Center of Excellence be 8 park ag dóraig cluhí ag tosnú ó thuta clog nú lethartaréis a thug gach madan ag dóraig go dtí a sé clog clé nu a gachda had nóid so is déta daoine tatasteach. Tá go láirpás deúpla míle daoine tatasteach ach lás a tuman nu go go lá daoine aspót lára go balasna na chundé tar luna haar timpplaú an freisin má tá naim se go má sios chun fécinint ar na clíí fécinint ar na fórne agus tanmh win an atmosfér agus an celebration dos na clíí mé ag dul raig an den beh na clíí ceanis don chun do gach mórtas. Istíig in Azuri Walsh Park ar an aine an seachta ládéig agus a ríis tá cad séirteach dos na cluhí sin sa tá ag súil go ddroigh slúte daoine contractteisteach. Tá twinning déinte chun aspós chun ceú leis na fórne leis na club na go léir so tá ga club a Port Lara go buinteach so tá siad twin le beidir club bháin nó ga club bhfuil le techt agus tá siad sun chun takeigh dothirt be ihe cultúr ar an Mórt go raigh na fórne amach gotí na club na áúla i ggur ihe cultúr chun na áisna ecinint chun cubbáté agus caprí líhhais níos mó a bheitthe có agus mar sinnde agus táúla gin agus tá ón cumartá gin leis na club na áúla. Beh siad san ag tatasteach i rina seachna chun takeíigh de thuirta na club na bhfuil siad twin lo agus beidir tá daoine gohfuil lethna chur ag gimartle ar fórne. So be goir seans ag an pobl na clí ecint agus é buintach agus freisintá rusatá an opening ceremony beag porrád agus seamanis istíige carfort láge ar an lún an tríú ládéag, so beh sé dul ó carlós an Waterside Suas Street an Apple Market ag Sráad Mihall ag tatasteach go dtí John Roberts Square ag tus nú timppel le sé clog nú lethartrééis sé ar an lún. Beg an parád leis na céid sa cehaddéag fórne agus na ganí choléir cogus an dathúáin go méid le sin, so beag seans ag pobl Port Lara agus ná na haar timppel tatasteachchas nó fórne ecinint ag an parád agus bhí mé sus an cean na ddíreúpla bhí óhin bhí ihe úntaach agus bhí an atmosfér go húntaach tháinig na slúte amach na fórne ecinint agus tomad ag súil goúchiig godáid rud mar sin freisin ag an cúpla seachan.
1: Agus éist céhíad na champíní faoi láthair agus an bhfuil an cumarns céad go mbeid ahrú ar an list a champíní sin.
0: Is cosú béidir béidir ní le na fixtures cinnta déanta na champíní so bhí 8 cluhí so na champíní ar cuid maidas na cluhí is Sean McDermott ó bhratan a bhuaigh. An pell an international pell an Norvimer Su Sadira nu Pierceog o San Francisco a vuig an amont so be si tashid san ag tachtar ash kinta tashid in san na Carlini de vuig Charlotte James Connolly's Trish Golden Score clihe untuk ins pell na man vi sé dul nach ra sé nach meg an na clihéleg dul a right rééis vi si ag dul sushis na park géirí scora an in an vese is cream an cean sin agus in san commógécht de vuig Southeast ó America de vui si an clihe so sinnne na commórtasí idir náisiúnte an den na cín oskalte dus na déine ruga an éan de vuig an astrál an commógi. De bhuiig an astrál an pell na máin, de bhuiig an man orthair an amáint, de bhuiig man orthair an amáint agus de bhuiig an astrál an pell na fér, so tá is iad an astrálegs a man orair a bhfuil de ganná leúpla comórtas san nuas na fórna is fear insna comórtasí oscailte. Tegan tú bhfuil slúte má de airnig an mh in san astráil agus in san man orair le tamil fada.
1: Well, sin é, agus bíon an astráil sách láidir i gcúrsaí sport de chaná. Well, ón, so tá sé seoir fáil bena cluichí cean ar fáil ar TG Cahar. Ar an canal YouTube acha nu ar an seinúir?
0: Beg siad ar an seinúir agus be cuiidecháil YouTube, so beg siad é déanamh highlights package rinn na seachna an den ar an aine istíigh in Azuri Wild Park, beg siad é déanamh chréile bio ar na cluichí atá dul aráig an sin, so beg siad idir an seinúir agus an YouTube a rihan lei freisin, so agus na highlights a rinn na seachna agus beg precáiste ar GABO ar an chluthe bhína có ar an chlár bhína có iad ar lún leis na highlights gach seachtain sa big highlights package ar sin taréis na cluí freisin, so an bhuiocht a TG Cahar agus tá si taréis tacht chun tachaíigh do thuirtagus beh sin gohúnta go méid daine ná na cluí eiscint muna féad le tachaí fort láige bei sin ná gothirthe na cluí ar an ar an aine eiscint agus má tá daine ag géirí ein olas fi beg na fixtures ag dul suas agus olas fi na fórn agus olas fi gachrod má hen si cuiig ga.ie/worldgames beg an olas tá olas sin go léir ar an sih an sin agus tá ar na man sosialte GA World Games beg an olas sin freisin beg na man sosialte lán le olas a rin na seachna agus ag tak suas cuiig tá sac an mórtas.
1: Well, cóhairdas libh tá is cosú go maid an chomórtas go deo an fear chun de ananta, agus fair play go tídí cethair as ó taú libh, tá bíonn siad a gcónaí ag taú leis an phobal, ní le Paris Saint-Germain nó Eindhó, níl fiú na hananacha agam dus na soccer. Ar éanos, ón, fair play díot, ba me héin ag cunál súil ghéir amach dó sin, agus le cunna dé ba comórtas dochreite agi.
0: Yeah, le cunnaf dé, like, tá an obar déinte, tá Charlie Harrison mar banistóri idir ná siúnta Park and Croke, agus tá sésin ag dén am an farrúil ag dén cinta go rachis do can cín gachlín, sa tá fyr obar déinte Charlie agus an comisi go léir tar treéis gachu a hort begne úterán agus na déine ó gachód si support lá a tabdik tnúle seach an úntaach Dirk mar vi a gwn seach mí ó hin agus Dirk mar ví sú a Dirk trí ví ó hin, so leúna dé beg seach an úntaach a gwn an ag an cúpla seachtan fá a rib cách tacht go gesi tiú aréine ó delog nu lehartrééis se hocht ar madden dé lún an triú lá déit a míú níl gadit doléna eile donseachtan be an crackh san atmosfér na cluí herbar tu cinnte frisin.
1: Tá lá an cinnte chuma gur a mí agat a hn.
0: Fáte rasa.
1: Well sinú legam díad an í anocht ach bíigi cinnte bheith linsan í amórch óna hocht go dtína ní lún gohíine ar radio na lifa cé a sé pan go car FM. Fáca mé livh leis an bí a seo ó ispiní na hhéan. Seo é hard working men. Gníon chéadú eile tuaair ara agus go dééis sibh sláán.

bíling ríis ar maidin nig secht. Na d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Ke sé. FM. Funding.
1: Tá tú a géisteach le radioon lie. Ke sé. FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an.

Ó tá sé te, fáteisteach tá sibhling a ríist, ó sin mar cólan seo ar an rud is anmh, tréh se te agin, an teas mór, agus rabha ceol agin chun dul leis an teas. Ar éimeil an aimimseir a támúid ach ní fada go maimúid ina láir. Ba seftainna ag teststal wing chun go maimúid in an marachtáil, cuiis nóirí in áit fohédaí. Má sa glóragan seinlisteiste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé eislih go lua.

Tá sé bh géisteach le radio na lifacéid a sé punca cehar cuiisle na carach, bhfuil si bh chur alais fós, dóte ag an ríon, bhfuil si bhah fannacht ar an roitóir leach éir a dhéanamh den isce. Má tá cíal ar behagin fuch mud ag lapdíal san airige. Ní ag siúil ar cosáin te nu ar chrumchla an ghríon.

Táan cummas ag an seaas tú a chur asta bheabhar. Bhfuil sé sin ar ólas agat, sean scúil tú an hana héin. Sean go raibh de labaróthe a réir agus nach creidan tú go bhfuil ithe mac chudalta in andit riamh ríist. Ach ba, tá sé bh géisteach le radioúna lifa 106.4 chuis le na carach.

1880, seachtú sé i gulchanna, rinne si tafad ar an teocht ag trocha 3 céim Celsius. Go dí seo, sin an teocht is irde ar an ilán. Ach bai ahrú ar an scéal sin go lua. Mar a bhfuil hena héin. Denan mud dearmad ar an té a hagan sa dara áit, agus bogan an pictúr ar aghaidh.

Ní cosint fuam na carach nú ceol an radio. Níl tiscint engan rion fuam. Is líroid mór tinne atá inti. A raibh córa agus riamh le líroid

Tá deir le chláir eile a éistar dhíliss, Bhí se bheith géiste glumsa ó sin mcóil an seo ar an rud is anmh. Tá sé fós te, níos teo fiú neidir. Má sa glur an sein le sé tá sibh tá teachta goibh ar nasc ar lehananach blú Sky an stáisiún. Seo chugga bhanis Miles Davis le Summertime. Go gasam muidir a chéile ríist túair ara.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Rusó siúán ar fisfasa. Mír na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bíí lin ar fisfasa an seair radio na lifa.
2: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca cair FM. Chláir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Pca cair FM.
3: Tuairis na máte le líam agus óin. Cursaí ra agus scunna díspóachta. Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé a sé Pca cair.
0: Barúna lifa. Cé a sé Pca cair.
4: Tá tú géisteach le rim na cáraach seo an bhharirt an tríchaú lá a bheitheh. Is mi sé barach é bhhuií, má táú ag súla bheitheh taiisiil ar an luas an seo lá clia ar maidin, Níl teirhí si luas ag feimú fi láthir idir an bmhórheag agus Belgard tá feib chóirthaíochta sa cheantar. Tá línahearag ag feimú idir dálach agus teach sagart agus Belgard agus ón mhórheag go dtí stáisiún í chaníile agus an puinte i láthair nóire.

an grúp bíthe trofa Santia Guire an sin agus mé dírán le clavé. Tá cinenne déanta an rialtas na leidethe ar leacht ar fetrail agus dían le chuneáil go dtíí an chéad lá a bhean fóis. Déan fear naráta a ardúir ríis go dtí naráta a bhíchán sa tréh se cheirehí ina dhéag sin. Tá cosáid an cinenne gáchéad 60 milliún euro ar an stát chiiste. Seo miríam Macéba.

Anna Hansky an sin on Vinlin agus le miarú deis ní léin sirbhí si Lewis idir an bhóid Jarrag agus Belgard a láthair na huire. Tá ard bhéir an nua tofas an ard chathair tá Daryl Barron ó Iana Fáil ina chóirleoir de cheantarchánach míide le 6 mlíana nuas. Tagann sé a gcóirbeacht ar Ray McAdam ó ina gaol. Tábhag Alison Field ó Fortí an Lucht Ibre mar leas ard bhéirna. Tá sé féhan óméid tríéis a hota chlógar rihim na cáach ar radio na lie lomsa bara a chéhhuií. Seo Maria Teresa Vera agus bente anjós.

Bio ó ás na gailge an seo sa phríomhchathair seo rahim na caiiricha radioúna lifa. Tá fear gafa ag na gádaí treéis dóseáinn anad islamach ar ráid talbóide me le lia. Chir an trocht ar bhhaart slí sa cheantar treéis an tinine tasnú go gaiid tríise tríolog tróna inné, chuireag sé bhí sí luas sa cheantar ar finirí chomá, níor gortaí ag duine ar bé san nachtra. Seo capella bradá as an fólan.

Juan Gabriel an sin agus nó bailé le péna tá sé ddíreláirte se hocht. Dear an tríise go bhfuil an ciste tras teorin, ciste an iráin chóirnainte, tríis birún euróchar fáil go dí seo le haig tionscadil tras teorin. Bhí Michal Martin ag láirteig fórum don ciste a rachtáile go geantar na nógana a maila clia in é. Dúirt sé go raibh an rialtas ag obair le gach tradisiún agus pobl san Iran chun tógraí fiúntacha a chur fáil. Fógraí ag 36 milliún euró an chiste le déanaí le haig dóag scémana ile Ilanda. As an fortingéile is seo dí sellas seo.

Tá se le deabhann sin as an fortlingéil ar rihim na carraach. Tá dúirtas ar héránnacht a airannach déanta ag 20 míle duine im líana. Is féidir le daine atá na gcóí sa tír le chuig blianana nó níos mó dúirtas ar héránnacht a dhéanamh. Brannach séránnacht ar 25 míle duine an áigh. Dúir sin tar a sóisiir a Colm Brophy go dogann sé sus le blian de ghná cinenne ar dúirtas a áil. Seohí Nicola níis agus Papillon.

Tá sé nóid is fé rih an lí a chlog tá cóirde tucha ag an giste airgad siidir náisiúnta. An IMF don rialtas cánacha a ardú. Dear an ciste gur ceart caiincha agus cáin réadmhaoine a ardú anas gur féidir airgad a chur ar fáil ar bhealach níos sinmharthana le haid caiitichas pe blií. Tágan an chóirde agus an rialtas i golahú an bhaisiad sa bhór. Hogan tánaiste agus ar airgad is Simon Harris le fis rihiseo gur raibh sé gisteige caiincha íslú. Tuí ráta caiinhreis lucha leidethe néfán géad a bhaim do airnáil áilteachais amárach. Seo sé aria é bhra agus besa mé.

Tá sé sin ó méidéag rihaní a chlog. Tá buchails na déaga marh tristó titimó scútar letriccha gaharlacha réir. Bhí an dégóir ag taiisteil le duine eile ar an scútar nuair athla an tragóid timp lethir tríéis a hocht. Tó go gé chu gospedéil neamh luúcháis a gcinnig agus ráhhailéir. Eistrií a gé an sin chu gospedéil bómant im lá clia áit a bhúair sé bás níos déanaí. Arabachchan is se wadi el Safi.

Wadi El Safi as an Libain an sin. Tá cordeor áitiúlam lá clia treis na den laig hosíalta á gáil, der an cordeor Aisling Silk gur féidir le anadíocht níos fearr a dhéanamh mar cordeor Namh Splach. Is sí Silk an cearú bal tofa a dag an pártí le gá bhlíon an nuas. Seo Julianne Verding in is agus is í bhais was sí vil.

Guarda cé luna an sin nó Marino Marini. Tá tiróir tucha ag an aras láinte go gluthe cóirlóirí ospidéil leis na cannílacha atá leithce sios ina go conirthaí ibre ó dheire bhí úl. Dúirt Jennifer Carolyn McNeil go raibh obair ar an saharn san áirihs na conirthaí agus faoi láthair nach raibh achtóid ag fáin géad de chóirlóirí i clí leis an riachtana seo. Seo an grúpa Ruby Dong Melodies of Soul anois as Vietnam. Is mi se bar amach é bhuaí gur am agat a séisteachtar maidin.

0: radio River Katie Sha Poka Car Krishna Yadara. Bhí anára le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsús céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint do thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fáldam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féit ag tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáiltaigh roibhan SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
2: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hááile go dtí gur tháinig méid go le oscailte oscail bhúid an campus na daoine an foiineamh ba íhílumm gahrad faoi. Agus bhí réimsin na raon na CIO Harcian. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúid, roihann athú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhúid de saharn an seaachú leis fi chiad i bmhitheh. Cléiríon is ar mu.ie/opendays.
3: Bíaggéistecht lomsa fiúlaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó lethir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, Electronic kill dosa agus nerth kill ela leir vasna ar album agus ar ALT footfad na tíra agus nerth scaled ela a radio lifa Peter Shea from Car FM.
4: Is mis se cuiha mac anúide agus baim se tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu mátar go cuat tú ceol intach ag deire an lé chus áhasarí buisteach lomsa chula de dúna aige sé le ha bailile funk.
5: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa cé sé bancaar FM. Achéile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Cehuiil sib fáte is fé hiag chuile chearn lomsa Elliot Milton an seo ar radio na lifa cé is a sé punk a cethir FM cuiisle na carraach an seachú lá mí fire fé chuig mi séráis hééis sus biogagus anáhasarm bheith i bhar cuiideach é chuhhar láthair ceol gan chéad scó idir ceol. Alternach damda agus scéalach agus ba mé lib go dtí go maiid sé ina hotalog mar is gná agus tús fihar tús splódrach an sin ó the Walkman ó Vertica agus sin ó gáhíle sa cethir ón albumm Bows and Arrows de rath an tannamatá ar an rion. Thnig siad le chéile ríis hééis de blion. Sus gáblíon ó héana agus rinne siad cam chuirt ach tá siad scartha na chéile ríis agus an príomhhar an í Hamilton Lighthouser ag déanamh camchuirt go rialta agus bhí sé maiideoch lia a nuirí i mí na saona ní ancha mé é furíir ach grúpa iontach bhlan go mór iad diaob agus Rénos tá sugamm go bhfuil sin beag baint tanhas bhór de seachta agus a raig leis an ceol seo Cas McCombs.

ón bhreatan bheog an sin Super Furry Animals le Iimelódaí ar Iimlann ón albam Muing a tháinig amach sa bhliain 2000 agus cachéile árán ar an albam i Mreatnais Balaí Orthu. Agus tá siad arás hééis go déflíonn gan bheith ar an móthir tá siad arás i déanamh comcourt agus baisiad sa trí arína í mí bealtana tá mé campa ar an séú lá mí bealtana mar bhfuil talamú déanta a gom agus cáfar bheith tanú le sin hééis déflíonn gan iad éáil beo agus roimh sin Father John Misty Fun Times in Babylon agus ba Father John Misty Josh Tillerman an fíorán aige ag teachtar ríis go thar an ba sé ar ag an féile Beyond the Pale ar an carú láidéag mí meitheamh i Gil Van Toyn an is seo Band of Horses.

I wad sir ó mílanígéid trocha cathair an sin Lydia Mendoza le chlásach gon seanra mal ambré an tanamatáir ar an rion sin agus murna conach le tiistí ó Mexico ba Lydia Mendoza forbás sa bhliain 2000 is seacht Tommy Kappa ach rinnú an tafada sin hiní déag tríocha cethair agus chlásach mar dúirt mé le liricí iontacha agus ise ag seint ar an ngetár thara bheith ahead of its time mar a dtéirtha an ceann sin do chreite gur gur ngearnú an tafada sa bhliain sin. Agus roimh sin chlásach eile ó Mhuiricha Theas Julio Jaramillo le Odia Mae agus déanú an tafada sin sa 60 Tommy Kappa ar dheas ar fad. Ceann níos nua ó Mhuiricha Theas inis seo Marina Sena.

ón Argentín an sin an grúpa Femina le La Piel agus roimhe sin chuileadh sib an Brasiléireach Marina Sena le Por Supuesto ón album De Primera agus bhí Marina in éireann cúpla bliain ó hin tá neart locht le nuna dá chuid an seo in éireann ar nóí is seo ó Brasil. An is chun aráis chun na Heronwich agus seo grúpa ó na 8G

0: Radio Deliver. Casey Shay Pukakara. Krishna Shikara.
1: Imlina, kai gach agriacht a wil fuirin quaig a dinna nunis mo eki, toriscu fuin divriacht fa idr fear agus mano. Is e shin on varna fa idr na hinskini. Ni mor dagriachti dota araunu imi an vehev mar vaun. Mar shin, mas a show me bowerd, show me the spontish, show me tosic, show me storish, no am wifuin spare a tosh of a gubber. Malta fuirin quaig a dinna nunis mo agriv, kai shiv e horiscu fuin trochadu la divina sauna. Laramie shan divriacht con divriacht the yenuv. Nodin darmad toriscu trin ar dorshach erline ar gov.ie tulstash gender pay gap.
2: Is fada le Sean tacht an hídig, mar be sé bre cún pórdach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Sean an ceannas fear ar an híide le lí an tarig le cúna bhiontas foiinemh tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de has chadéal, Tá réim se lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, ná bfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachtaí ó heh foiinemh agus aigete tiltte agat. Cuid isteach ar do dheontas féin inniuh, cuairdaigh úsráidethe foiinemh tí SEAI, le tacaíocht rialtas na hÉireann, in chálaíocht téirmaid agus cnéalacha i bhhaim.
3: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hálscála go dtí gur tháinig mé go le oscailte oscail bhnéid, an campus na daoine an foiinemh ba íhínom gahrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CAO Harcian, agus tuaigh pleanáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnéid, Rivan ahu intinya CIO Tara Courage Hogan. La oscoche oscawanud, just saharn and shakhtu les fiche de vehiv. Clary and ish mu.ie /open days.
4: Olu and Gahina, Bigi Lum, Russo Sherdon, Fis Vasa. Mira na kaintia is kyo, la lucht chulter na gaelge, im not clear, agus footin' down. Máta simagat ag gúrsaí Aíonna is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seaair radio na Liffe.
5: Radio na Liffe. Céad sa sé, punca cair.
6: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle deonú fola dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchoáilithe nó chur glaí ar 1800 a 1800 a 1800.

0: Maidin mé dúgus fáilte ru a feag adran seo ar radio na lefa. Ciras sé pontca cethair FM, cos le na cethraach is me se cearna ce leó agus be mábhar deanta leh go ddína chiané an seo radio na lefa inniu, Más rud ag bhfuil tú gurí foiil a jaaghlan le lan an chláir muidín is féidir riú fást chuthagaoin go ólas ag radioúna lefa.E nó text nó WhatsApp a chuthagaoin go náid a háachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé lámuide aimimsú ar na main socialtas féidir teachtarín ag radioúna lefa ar ahan ardan. Agus temmuid fiúar an app nua géalaigh chugur a níos fásta is féidir muid aimimsú há ag radioúna lefa céadas sé cethair. Tá chláir bra agamdíú ar muidín bemt cluisteil an níis ar buáil ó Judy méid ní cinenne a bheitlan an lé a dhéanahar na nuachta in muidíine ach ar dús seothag bh níis na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín. Tás nu an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá buholil sna déige in é buas a eil a ní dá thuitim á scúidir letraach a gan de cethirlaí i ché réir. Hetchenachtra a mac ar valach na siúnéirí tamil geirid in é lahaní hácht a réir. Tugu buhol sna déige haig aspidil níh luc solar astriú é haig aspidil bómount at gur fógriú marú é tamil in é sin. Chardú cór leis ar far máls na déige ar an lahar. Tá gearddaí i ggurí de daníor bí a bhacha inar de hála nuafir tafad ar ceamara, ceamara dáise san éirú gearan actra gáil a deaghfuil le staisiún ceairlaí nó le líine runúnda na ngeardaí. Tá far gafa a gearddaí in é deitan a hála páidreireachta islamach ar réid talbóid in é. Carú fesar thar bheit si ag an dála faoin tinne ag halapáidirireachta faan é madíine ag thart fa fithe is cuaig go ddína cethair tróna inné. Tá an far a ggóú fós fao cheolt a gearddaí istáisiún a dúsgeart cethhilethe clia agus dear gearddaí go bhfuil an festar haseo fós idir láha. Tá dreacht teirlín sé plánail le nua do cheantaracha tuaithe agus céalteachta le bheith éisithe. Tá an taide tuíochtta James Brown agus Airstat John Cummins leis na máltaí seo a chur faoih réid an réaltas aniu. Diolta ú servisí fordaigh an teolaí do bognach míle is ní géad ban tíhuistí de tréibh se sé bhí do réir figurí ag Saf Ireland. Ní ro sé de acuan ag servisí fordaigh an bolle taíocht a chur ar foiil de míle agéad a seachta was a dá ban do bhar aspa acuaní ddíine agus láisiine Jackarachtaí a díú forinne agus ceantanas acuaí do réir an chearhannas. Tugu le fis naon éirú aon le deanta ag Saf Ireland ar an achtú láas fi do mí anair i mléine go ra achéad is céige danne fásta agus trícéad is fios cethar puiste ag foiil taíocht ó servisí fordaigh an buile ar an data sin dear Saf Ireland gur bheith an gcéircéim tuíochtta an dúláán is mó rimh marthanóirí fordaigh an buile in éan. Bogu a ré inis ag na scéalta idirnáisiúnta muidín tá cóbrún in nnéomhah léirithe in iad gohhar trúr ó chundé an iarmhí buas dohar tempaiste baifré sa Spáin thar an deirú seachtainne. Marú Mark McCullough inéonneocht lena fartí Michaela Newcomb agus é dhearfar chlánis Amy McCullough dohar an tempaiste a hitteach in Malaga ag thartfa lehaní dá ar muidín gcónaí. Is a Ba as an bhlan gear don trúr acu. Gortú far eile don ónhlan gear atá chóir leis a chuir san aspaidil. Tá ar a lead míle seachgéad is níar dé ganí a buas a eil do bhhar an dachrí talún a bhfuil bhena séile ar an teach an teachchaise inonneach le bréis agus chuig bhíle danne gortaíthe agus chuig míle dé is achéad danne as loníthe. Lan an iireachtaí tarthala a ré tan naisiúíonaithe ag olhú honlé le suasas le dé míle buas agus na míte aríirí fós agus imníon gohfuil lin santaach é acu chéilte faoin smanagur. Massen nasa gorinniu skris no damas je santa sac de kegis act vile akied is shakto furing new dewar na kreetaloon cha. Agus ben agaf an sin na prius gilt an nuacht an náisiúnta agus idir náisiúnta ar an wedgin agus an eislom sa studio na Judy Megni Kennedy jimmarta chur sílat.
1: Gabra ar fad, Cara, cunas mar thátu ar maidin.
0: A gabra ar fad, sásta bhaar rás ar náyat.
1: Iantach ar fad. Tá an Greengraff céine ar na nuachtán ar fad ar maidin din a lanún ón irvi a bhí sa timpist fóthir in Malaga sa Spáin de daunig. Mariu Mark McCullough agus Michaela Newcom a bhí sa na truchtaí agus bhór Amy McCullough bós freisin. Tá a fear chéile Ian McCullough drúthór le Mark McCullough gortathe godona. Tuairis gítear san Independent, gúil bail tailig tuairis taistil chuig na Spáine agus é ráite ag an gcóirlór átúil Michael Dollard, galéirean an tragóid céchol lochalach is atá an saol. Scéal tosaí eile ar an Irish Independent nágur cruú 1900 ban ó dhéadan dó siú de tá ag foliúint fear ag an tailig le linn an séimhí deire den bhliain seo caite. Tuairiscín Aisling Maloney go bhfuil tuairisc a léiríonn go bhfuil aspa lapacha ar fáil de bhrá, léirí an tuairisc ar truc 8 thurbhísí tacaíochta go raibh 850 duine fásta agus 324 páiste i dagháil leis na seirbhísí in éon lá amháin, agus bhí 20 ban a bhí ag súil ina measc. Tá ráiteas ó Christine Lodge príomh aimeanach atrabhach ar Safe Ireland, a deir gwyn a figurí uafrasach. Tógan sé am de bhrá atá ag fálaint foréigin baile an cine a dhéanamh fágáil a deir si, agus anois tá siad a gléach ar línta cairig ag fifri an mai siad Gandhi den má agan siad an baile. Deir an thalt go bhfuil rialacha nua á chur i bhaim ag an rialtas a laidóí an méid ama a bhíon marthanóirí ar lista feheb de hithe ho síalta ach deir Christine Lodge nach Lóra agus gur gá den rialtas níos mó a dhéanamh le dul in leic leis an vibe. Scéal eile tás na nuachtán ar fad ná go bhfuil na curathe ar an drachtmháil le leanú de roi go dtí deire bhí lúnasa. Tuairis cítear é ar leanach tosaí an Irish Examiner, agus é ráite ag an taoiseach Micheál Martin go bhfuil na margaí fuinneamh fós mí thocair ach go bhfuil sé ag súil go mbeidh cuairsaí ag dul i bheas agus gomach beart a bharthach idir na stáit aontaithe agus an Iaráin. Tuairis cítear san Independent go bhfuil sé ráite ag Helen McEntee go bhfuil gá le solúpacht maidir le mícheantacht bhí cuairsaí sa bhán orthu. Tá sé ráite ag cí freisin nach nglacfar le aon imhí le linn uachtaránacht an aontais árapach agus go mbeidh láirithe na charma in úsáid ag na gardaí má tharlaíonn na leithéid agus nach nglacfar le blocáil ar infrastructúr riachtanach. Díríon an Irish Times ar chuairsaí is Scaglan Achanis Alumina agus é tuairiscithe go mbeidh ar an Scaglan féin iacha as aon damáiste don timpeallacht nuair a ghúnann sé. Dar leis an áit, bhí beart ann roimhe seo a chiallaigh nach mbeadh ach 40 milliún euro le hiacha ag as costas 31 milliún euro agus únéirí rúisiúcha an monarcha Rúsáil leis an gcuid eile a iacha. Tuairiscítear go bhfuil imní ar an rialtas nach féidir brathair Rúsáil an iachocht seo a dhéanamh anois. Agus tá scéal eile san Independent díortha ar Pico López, an imreoir sacair as Cromlín atá ag imirt ar son Cape Verde sa chuireann domhanda. Agus a hailech ag eitilt go Florida go lua ar hicéadaí Saoire an Aisce ó Aer Lingus, chun é a eicáil ag imirt ag gwine an Argentine de Saharan. Dúirt a bháthair Judy le RTÉ nach saoloch aine go n-éireadh chomá sin leis an bhuaireann, agus an náisiún eileán mar an tír is lú chun dulcho fada le seo sa chomórtas.
0: Iontach ar fad agus tá cinnt go bhfuil neartú níos bhaile ag lanúint rinn verde so heile lena chuan dóin de seo.
1: Sin é gohíntaach agus tá sé gohíntaach go bhfuil Pico López an sin sais ag denmh anna díocht ar Cape Verde agus ar air an d'Arnóí.
0: Sin é go díireach agus ar nó imreoir bra bhfuil cléach sa chuan dóin de céanir irí lan é bheith céilithe fanna haim lena.
1: Sin é.
0: Gur míle mai agad as a bheit fáilú na scéalta seo fléilen ar muidín.
1: Tá fáidir a chara.
0: Agus ben agaf an sin Judy Megni Kennedy Jenny Playlin ar na nuachtain muidíne. Fanna gí lenn an seo an neart agam díú fúsla teachtar an chláir seo ar muidín be tuairis gas tugaí anois ar buil ar rinnt imeachta ghéalaige tala teacht agus be imir na gróbín linn ar buil fásta an plé a dhéanú ar rinnt chláir na faisnéise ach ar dús seo agam anois an logan ag The Railway Boys de Orla.

Tá se b géisteach le hadra ar radio na lefa chéúgus sé pun cear FM cos le na cearraach. Agus be muid chluisteil a neisiar chláir an le inniu muidir le riint imachtaí géala go tal le teacht gan bhfuil. Tosnú leis an lá a muireach be grúpil chora CLG ina gáíonn ag bulú a rísar nuie CLG ina gáíonn be se sin ar siúil ó na 9 dín a délog ige an muireach. Mar gin le cearcail chóra bhín éan ar bhín éidir go me leis cil is leir beirt be se sin ar siúil in insomnia bin éidir a rís ó lehanní hionide go tína chéananalog mach agus céint agus chóra an seanantrih be se sin a réis goman pelle réaltsáil si rís a muach fásta agus be se sin ar siúil ó lehanníthacht go dtí lehanní in ní ige an muach. Be cearcail chóra lálan rachéana ar siúil an muach fásta ó lehanní sé gotí lehanné ní sin tróna an muach agus an sin imacht thuhah samúil a tá luúte le bheith ar siúil an muach i ceafé íon scéal a dolacht na cóisir bolgaán. Agus be se sin ar siúil ó na daigh go ddína dá agus ceol agus dosa sa gcear dín acu mar chuid de sin. Agus is féidir tuú ólas a lorig ó géalphobal teachta ag gmail.com. Riint eile an sin ar siúil ar an Jardine an darna le do mí uil be céint agus cuairda rachúil ar siúil a Brú 21 be cearcail chóra CLG na féine ar siúil clubhaach na féine ó na hácht gotí na ní be muidjin cefe rahéí ar siúil a rís a Parkís Coffee House ó na dálog gotí na trílog agus be cearcail chóra a lálan bhilile muna ar siúil ó an lehanní dá gotí a cethair. Be ar ranithe an club ar siúil ar ar dín fásta sin imacht míisiúil a mís a reachtail an níis teachtáirne briaddís ar seid bhilríide ar nu sin imacht a bhí buíthe club chaúin géige ach ar nu atá ar sréid bhilríide an níis atí íhréí nó breódís ar sa bhí an chiad deirdín de ahan bhí agus nuie fáilte rih ceach agus is féidir teacht ar tuú sanirí faoi ar na main socialta acu ag aráníthe an club. Sin i Lord faoi club canú na géige be féle saoirí an club ar siúil ag an níosslú na cocaise a níis sin féle bliantúil a mén ar siúil ag an club ar nuie bagrata bheith ar coolúlan club an mhuio sa geirdín bheordaach ach de siad a teach le ciile i mléine a barcan inisce agus tá an aittíireach a bheith siad a buú le bheith fógraíthe gan bhfuil ach i parcan an itisce a bheith sé bé be bí ceol agus riint ceardlanna mar chuidte sin na ceardlanna sin a tosnú ó na trílog agus ceol be ó na séolog agus is féidir teachtar tuú sanirí faoi ar main socialta chlub chanrú na géige ag at chlub chanrú ar Instagram. Agus tuú sanirí fásta ar thiúgaréisáin an club ag anclub.ie. Agus bin agah an sin tuaris ar riint imachta géala atá le teacht gan bhfuil agus is fiú mar isrásúil a cinneilt ar scéal.ie den amachtaí sin agus fásta ar períú a chaú na géige is gead chéan bíneartar siúil le len ama ag neartgrúpaí pobl ar fod na ceachraach agus iad gurí géigh a chur chun cin trí sléna agsúla. Bei si bh cluisteil an níis ar buáil ar chláir an lá inniu ó imar na grobí na bheits a Johnny Plain ar coppla chláir fáisnéise atá le teach gan bhfuil ach ar dús seogah pí a ceáil de chud dé sénia.

0: Orathe a giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seach a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Tá sé bhí géisteach le hadra ar radioú na lefa céadas sé pontca cethair FM cosisle na cethraach agus an neislam ar an chláir ar muidín chunlé anú ar chobla chláir fásna sé faoin verice na imar na croín de marta carsíla.
2: Maidirá chu anha agus si féin.
1: A go brear fad agus tá cupla mína an seoolhaíthe gin na stothe na trailers ó na chláir fásnéiste sin is tú hangarthí muid túá siúd?
2: Fufa, ja.
3: Is fad an lá ó chunig Mericá breth láid an chinál seo. Háché chuige blionchan dead itcíín dé go cholíachtaí na Bretainine Americaá thua amachchanna mar a bacchas dóibh san é, láimh láidir rí teirse i trí agus dógur neamsplochas.
4: An focail fearre a bhí acha ná victory or debt u nó gás.
5: Núair chola an ríthúirse. Dúirt sé chaid smachtáil orthú chaid máistreachtáil orthú.
3: A si le rebelúige nó na tíráthúí mar thuid ar a pein a tháinig amach an tosa.
6: We were no longer 13 colonies, we were 13 states, the United States.
3: Tá olalas for lehan ar a good segan scéal, ach tá chuéile, a tá begdach líí an arma ar fád.
7: Tá si daoine dohhaine na héann ag tríd in éan aram an rí America.
3: Bhí gail idir éad agus bhrá fitte fute i cholaigh né agus ar an dáthíir den chaimblint, Meánnach agus Bretainneach. Is mi sé carmach óthra agus sa atóid ar agaid scéalta an láimh a bhí acusan na múú na tíide seo. Agus an tionchar a bhí ag an réabhlóid hain ar éing.

0: How do you understand the nation if you don't look at all the challenges the nation has faced? A great nation doesn't hide from its past, but looks at it, learns from it, and has been made better by that past.
1: Agus bin aga bhain sin bláising den blá chláir faisne si sin ar nua Revloid Verica agus The American Experience.
2: Aras, sé anna chud drámíochta leis an dara cean sin. So amórach an céad lomí úl bei chláir faisne sin nua chuirmach ag TG Cair dar bannam Revloid Verica na Léchúr Gael. Agus im lína bei chláir an de ráchéad chuig im lína hin. O sinú faróga hirse Verica. So baníú stát einta Verica sna seachtig seachadí nir bhí airimach ag trícholínach deg ar an bhachos de hir an ag riil na Bratana. Agus bhar an cuinlacht sin seachmlína le George Washington mar ginearál ar na cáhna sin. Ach, cádatá spéisiúil faoin glóir TG Cair seo ná gníirinn sé ar daoine éirinacha a bhí bantacú le réimhlóid Verica, agus bhí ancuid daoine páirteach an. Bhí deis iontach agamsa le réimhléiriúáil ar an glóir an tochtan seo, agus gá agrann atá i gceist leis.
1: Iontach ar fad agus cén cólach nó chégadtíireach atá chur an chláir seo chun cin.
2: So tá an tíirseoir cuma go had áthara mar láthir ar an glóir, agus bhí sé sin is stíag linn raidir lifa an teachtain scata chun an chlór a phlé. Mu go mór éisteach siar íanamh air an tagran sin de fisfasa ar SoundCloud nó ar Spotify can til eolas ar sináil agus bíthara ag daile le chósaí nuachta agus chósaí ratha le ortaí agus radio na gaalteachta deganá agus ag go mar iseoir le ortaí de fétri blian inis. Ach déanann sé soir job ag duna plé ar chósaí star sa chlór nua seo. Tá Réimhlóid Verica le Léirgéil Arnléir ag GMR TV le tácíocht TG Cair, Game Fish agus Fum, Comisión na Mán agus Alt, Ceirciad Ochtó Hain, Creadbhas Conoco Brothers Scannán na Héireann. Agus is í Gillian Marsh an déintear Scannán mar Léirthóir ar an glóir. Agus a measc a chlór faisnéis eile tá Waking the Titanic, agus Nancy Carrigan Skyblazer de TG Cair, agus Tomorrow is Saturday do RTÉ. Agus sin rinne David Ryan stiúthracht agus scríbhnúirt ar an glóir, agus is léirthir scríbhnúir agus tá mór simige ag gcuairsaí stara agus chuirsaí seandalíochta comá sa roimh seo, bhí sin mar bhainisteoir ar Tile Films agus dáil sigh sé miontraf faoin raig orsa agus chlór faisnéise dúirtaí idir bhanam Halloween an Ancient Mystery. So tá ord caidan ar an glóir nua seo ar thaobh léirchanda in theanta le cormac go thara ag déanamh láthraachta tá rair cinna iontachta aléiru Dr. Star Verica Festus agus aisteoireacht Harbour an. Agus de sin curaic an cín ag ceara grúpa aléiru meiriceánach agus trí grúpa extras éireannach. So struchtúir an chlór a haon caan cormac go thara mór chuid don chlór i Verica nua Éireach agus Pennsylvania ach go háirithe ag buúlaide olamh agus starí chun réimhlóid Verica a phlé. Déanann siad chuir síos sa chéad agrán brean náisiún ar an bhuiblint a bhí ag fás idir an bhratan agus an Meiriceá ag an dám agus dearcadh fríomhbhratanach ag meiriceánach agus éireannach bhirt. Tá sé mar aimimeag an glóir scéalta na léchra éirinach a chrid ar son Verica a chélóra agus insint. Ina measc tá Stephen Moylan ag sesin Curciach bhí mar ché duine chun an terma stát aontaithe a Verica a úsáid. Agus scríb sé an terma sin i litir chuid Cornell do chuid George Washington agus bhí Stephen Moylan mar ginearál ar Orsaí Washington. Agus in sin tain cormac go thara inos go seanún a gunnta Curcaigh chun tuilleadh eolais áil faoi Stephen Moylan. Agus i measc na léchra eile ar an glóir Charles Thompson a chun de Gira, bhí sé sin mar sclábhaí nuair ag sé Verica mar fáiste agus de bhór sin thuid sé ag gwine sláíocht na Nini Gurma i Verica ag impí ar George Washington chun cosca cruir. Agus téanaan dá agran an chlóir trí star réimhlóid Verica ag dul níos daine istíigh is saolta na léchra éirinach, déanamh plé ar saol ní léchra s chlór. Agus tá chuile scéal annachúachtach. Ach tá cear le a heasamach go mórdom agus sin scéal Roger Lam agus Patrick Maguire. So sin beirt grathir bhláchlíoach iad tá cá mórthair inis mar scinnal simbal siíán. Ag cos Saratoga i mí dhearafóir seachtaigh seachtó seach géal arm na bratanna an céad óir, agus bhí na harm ar taobhanna eile dam. Ré dul am an trúda ach go tubann bhí scradíal le chluisteil magrathair, magrathair, stór agus ribirt ar cean ó taobh na Bratana, cean ó thaobh Verica isteach san ann ag tuair barag do chéile agus ag cuioine, agus inanas do chéile chuig an bhirt isteach san arm Roger Lam ag trúd ar son na Bratana agus Patrick Maguire ag trúd ar son Verica. Agus is íomhá annachúachtach in cean sin agus tá cáil mór ar an mirt éireannach sin mar chórthe den géile sin. Agus i ní an géile sin bhí an rank lánsa sa tacaíocht a thuairt de Verica i mbun trúda chomh. agus curann an chlór aléir acha an cín an tamala agus bhí an talléir sin an cean gur fearlamsa tá scréibh an tíha sin an chuta gur fád agus inúsir sin déanaan na grúpaí astóireachta na aléirithe ag sih na gahanana agus sin iontach feáil a sin níos réilí. Agus hé festis, astóireachta, agarthircht agus set tá scéalaocht anna láidircur chun cín sa chlóir seo. Ag deir an dar agrann duine an láthir tagart den bhirdrathir madidir le chóirsaí fála tíota Meicáí láthir. Ag lé an bmhar go siochán agus comhananas idir na Poblictánic agus na déanalathe. Agus bhí sé simúil smaoineh faoinearcha sin agus an cuiatá Meicá gachéad chuige blion a raig ón réimhlóid sin, gohéir madidir leis an suirseocht agus céhín an suirseocht acu Meicá inniu. Agus tá an téime sin mé an fphobal go mór fao agus tháinig chlór eileach le déanaon cean b mar plléin níos lua agus sin The American Experiment ar Netflix ina mín star Meicá agus tochaí Meicá pléite. Ach níl an dearcha chéine an glóir seo agus tá ag réimhlóid Meicá na Lake Grail madidir le chóirsaí siochán. Tain sé níos daine is dé go feban a Meicá faoi láthair ag déanamh comprád leis na hidéal bhí na lecra gacid chuig blina na Meicá agus nio. Agus tá íana dulcraide ar an glóir seo tá Kamala Harris, Hillary Clinton, agus fiúta Mike Pence an ag déanamh tagart de chuiréib ar an séolá anair. Sna haglaibh sin áfachta sé sulléir nachhfuil an ís céine ag an dáthpátaí agus nach jocha comhananas le tamil. Déir stúrthar an chlóir sin, Brian Knappenberger go bhfuil an star ag dul aráig fós agus sin sulléir. Bhín sé gafa leis an bolaíocht ina chuid saoir ag fáil siú an chlór fáisnéise Turning Point 9/11 The War on Terror ar Netflix in 2015. Agus tá cuaig agrann den chlór nua seo do chuid Knappenberger fáil sé ar Netflix an teachtain scata.
1: Anhaid, agus anirthag bhfuil mór an defar idir an dhé chláir sin The American Experiment ar nó dhéon le an Meiriceánach agus an sin an chláir ag TG Ceathair Revlóid Mheiricice na léchra géal.
2: Cinnte, yeah, tá cuidirstocht láidir idir an star agus an ama láthair sa chlór fáisnéise ar Netflix. Gosúla réimhlóid Mheiricá na léchra géal tá a léirthe den sco, chur an cín agus tá riamhheocan an comá. Ach is dóilm go mthaíonn chlór TG Ceathair níos dóchasí faoin tochaí agus tá ceanháin gafa leis an star agus tá cean eile cinál gafa leis an star agus cuasaí ra a chuéis bhín cuidirsnach sin an him feáil cumá.
1: Cinnte, sé de léirbhás pásanta mar sin ar an dachláir?
2: Léirbhás pásanta ná gur soir chlór fáisnéise é chlór nua TG Ceathair, chun sé an méid sin eolais ar fáil le bailachtá an tarraingteach agus simúil idir agalibh le stairí go sanolathe na aléirithe na híomháine agus an cinematografiaíocht molim go mór é. Céim gimin tú ag féolam a lánrit an chlór an irgin siimsaíocht ag bant leis an glór cumá. An tain ligacht tá an ar lomsa ná cúpla óir agus iad duine plé le stairí nó sanolathe ná gur chuir siad an ceis an éirnach iad an duine seo agus beidh freagar ar nós is cosúil gur éirnach iad an duine seo agus do chlór tá díortha ar na leicar géalt sin tábhachtucht é sin a holéirú ceapam ach seachas an mion sonar sin han sé go mór go mór lom so deir mé 8.5 as a 10 in ar éire is bralam chlór fáisnéise go generálta agus is cean dúirt caidán é an cean seo agus don cean ar Netflix dar mé 8 a 10 an cean sin díreach domsa tuis go mbíon mé cinál géirí éilú ó nuacht agus mé breathnú ar chlór.
1: Cinnte agus inistéon arís cinar a bheith an chláir sin ar siúil.
2: So haibh réimhlóid Mheicá na Léachar Gael Bay an céad agrann bre náisiún ar siúil ón lá a mórach an céad lá mí uúil ag a leathnaí a ní a chlog. Agus beidh dar agrann bua ná bás ar siúil an céadín dar gion ag an am céine. Agus beidh an chlóir fáil ar cheantúir TG Ceathair agus haibh

0: ina gearad an seo an air an fástel a dhéadhéarthir treidir datíú den cogu
1: se se.
0: Gur mí méid agur as a bhar fáilún nacursaí seo léir mutí agus ar nu an leirhá an hortíidir an da leir fáis né sin.
1: Cinte gur mí mágad cai.
0: Agus ben agah an sin imar na grobhín a genú plélan muidir leis an chláir fáisnéise a bhí a bheits an neis ar TG cethair gan bhfuil réhlóid verice naléré géal agus an sin chláir fáisnéise deantas na stait ionanta the fásta the American Experiment. Tá sé bhgé seach le hadra ar radioúna lefa ciras sé an cethair FM cosla na cethraach fanna gílan neart le seach fós idir a níis agus a chiandéag. Ach ar dús seo agah pí a ceáil le acu an do bunímen.

0: Táisi b géisteach le hadra ar radioúna lefa chiaras a sé pontca cethair FM caiisle na cethraach agus be mír a chluisteil a neisiúgah ar chláir an lá iniu ón tré blurríí bhile athe clé seo thugah cinanis ar farcin croí.
1: Glúriní bhile clia.
2: Tá páchan chróchaigh mar fríomh staíim chumman lú leascail. Cé gur cuman amatéirecha tán, tá an staíim mar chean den le láthirecha sppót is mó agus is nuaimseirthe ar dan. Bhíon an cuman lú leascail ag forbert agus i chuna luí gaalacha pell agus ammíocht chun cín. Níag an tunnad sa bblionn éideoh sa tríideoh agus enimníoghé don ádaaspa croigh ó chaisiil mún. Bhín ceol churmacha agus imimetaí eile arsúl staíim chomá. Sa bblionn 16 hí trí dan idir Mohammed Ali agus Alú Lewis, agus sa bblionn 2003 hí an Sharmanas oscailte du na chluí Olympacha speisialta le 800,000 duine i láthir. Anis tá orsmalan farcin croigh ar an láthir comá, agus siúláin muothe ag étiad, dahad a cethar féidir os chun na talún le réirch úntacht den chathair agus mágóird. Sa bhíon 2002 tugad an tóirse Olympach go dtíon staíim agus thart timpeall ar an siúláin.
3: Arna bhhaoú ag údarás chréilecháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teleísa.
0: Agus ben agah an sin mír úntréplar iní bhile athe clé faoi farc an chroí. Be aceimrenneis ar bhilín ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín ach ar dús se agah pí a ceáil le imla agus roisin seoige.

Agus ben agah an sin orga or an de chud imlé agus roisin seoige ón EP a sithe acu nuí tiile tu sé bhgéisteach le hadra ar 9e agus be a ceimre in níis agan ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín fao dhéadú an chláir tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá buholls na déige in é bhes a eil a nidá thuitim a scútar letrach a gan de chearlaí a ige réir. Heitnachtre amach ar bhealach nasúnéirí tamil geréid ina é lehaní hátar réir. Tugu buhol eile go leiscail tugu buholls na déige heag aspaidil ní lu solar astriú é ag aspaidil bomount at gur fógriú marú é tamil in é sin. Carú cór leis ar far eile máils na déige ar an láthair. Tá gearí géirí do duineir bí a bhacha an airad a hála nó a fear tafad ar ceamara dáise gear don actre goil deagháil lá. Tá far gafa a gearí in é deitseán a hála plaidirireachta islamach ar freid talbóid in é. Curú fear thbhsí ag an dála faoin tine ag hála peidirreaachta féan é má daine ag thart fe fithe sa cuaig go dtína cear trúna inné. Tá an far a ggóú fós faoicinneilt ag gghearddaí istáisiún a dúisgeir cethar bhile a clé agus dear gghearddaí go bhfuil an festrahéseo fós idir láha. Tá réicht troirlínse plan le nua do cheantaracha tuaithe agus géalteachta le bheith sithe. Tá an taide tííoachta James Brown agus éir stad John Commons leis na mátaí seo a chur faoomh réid an réaltas inniu. Diolú seirbhísí forréigh an telaí do bognach míile is ní géad bantííhtíide treibh sé sé bhí do réir feigeí do chud Safe Ireland. Níró sé dachain ag seirbhísí forréigh an buile taíoachta chur ar fáil de míile a géad is seaachú is a dábáin do bhar aspa acuaí ddíidirine agus láisiine deachreaachtaí a díomh forrinne agus ceantana acuaí do réir an chearthenas. Tugú le fes nínéú aon le deanta ag Safe Ireland ar an achtú láas fao do mííanaar am léine goró ach géad is céige daní fáasta agus trícéad is fios cethar puiste ag fáil taíocht óthir bhí si foréigh an buile ar an data sin. Deir Safe Ireland gurba an ggéircheim tííoachta an dúláin ismó raibh marthenáirí foréigh an buile in airdan. Bogu réine sig na scéalta idirnáisiúnta muid sin tá cóhrón a níomhah leiríthe in í go bhhar trúr ó chundé an iarmhí buas do bhhar tempaiste buú sa Spáin thar an deirú seachtainine. Marú Mark McCullough in éineach le pártaí saige Michaela Newcomb agus a dhearrdafar chláúnas Amy McCullough do bhhar an tempaiste a thuit amach an maigala ag thartfa lehaní dáhaid sin gcónaí ba as an bhlan gear don trúr acu. Gortaíú far eile ón bhfuil an gcear atá cóir leis a churéir san áspaidil. Tá ar a lead míle seacéad agus níar dé gan é buas a eil do bhhar an dachraí talún a bhfuil bhena séile ar an teachta an seoceate in éonneocht le bréis agus chuig bhíle daine gortaíthe agus chuig bhíle dé is aciad daine as loníthe. Lanan iireachtaí tarthala a ré is tá na náisiún aontaithe ag olhú chun plé le suas le dé míle corp agus na míte fósair éirí agus imní an gohfuil linsantaach acu céilte faoin smonagar. Másan NASA gur rin ús cres nó damas de santaach ar chégus a hacht bhuiile a géad is seaachtó foriigniu dohhair na crí talún seo agus ben a go bhín sin na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Sa antrachar ceirte tá an tam a bhag nóhir istí in isiste chláir a muidín inniu mar is scra as rud ag bhlaíon teagháil a go deanú lenin seo féidir riomhásta chu thugaín go ólas ag radioúna lifa.E nó text nó WhatsApp a chu thugaín go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chéan a náid a sé a cheair.
Feigi mar sibh anisna a lethir le pí a ceáil ó cheartlan séisiún beárá dúna lefa seo a goh cean de chuid soda blond agus an logan a rinseid an seo i stúúna lefa de Swimming Through the Night seo a gohanise.

0: Pancaí. Tá cuaig bhíle dhéag deontóir nua ag teststal win gach blion. Mar sin, deí fuil agus sóháil batha duine, tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar Giblood Pancaí le fechant am muú inálathe, nó chu glí ar 18 géad a seacht a trí ahéin a héin a trí a seacht.
1: Radio na lifa. Cuisle na gáthach.
2: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chulaid a dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trána se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei a chus achasarí. Bhuiisteach lumsa chulaid a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Radioúna lifa. Céit a sé Pca cairir.
3: Díomh acordide agus tá lánháilte roh ra an seo hiag splécha ar na réalta. Is mu se carnaí rallaí agus be mé an seo líomh beo ona séine seach mars gnách ar radioúna lifa cé sé Pca cairir. Seo an glóir an gahamí súlar cheoltóir nú banna cheolar le an na lá seo tá tuachtamach ar an bhs nu a bhfuil clú agus cáil ar hebhanana féin. Comála sin bí mu ag braú ar átainí ina ghirtar ceol ar siúil chaair seo. Átainí ar nós Baker Street an stad náisiúnta an tríína agus neart eile. Inis an tróna brachanáta seo, Táid i grílór ré na bhéalta ceolais Lo an Teirigh agus an deirteachna se chatte bhí beyond the pale ar siú a dtíine ar nós Mad Salach, Primal Scream, Father Misty, agus neart eile ag seoint an. Neadar céir fumh se ach ní ran deis am hain freisaléir agus cé gohacha mé roiint fi seán sin creaúiráil just na ceoltóirí áile ar scéalta Instagram agus ar TikTok agus leid, Braham Wem an teisbéir is fós sa mar sin. An chlór seo be mit a braú ar ar beyond the pale ag freisal ar aine a bhfuil fómo arthb fós. Mar sin, táid chun tosnú le árán ón headliner a bhí ann ar an ine, seo dhíomh carabú ar radioúna lifa.

sin é grúh armada an sin le superstyle an bhí siadsan le cclisteáil ag beyond the pale a déanta le caribú ar an aine. A chomála sin bíd sin beidir ceantas na daine a bhú nó ó híh beidir lochtalúna de ag seáin den ach ar an aine ar an aine ach céir faoi teach an seo ar an d'ar bhean an béal firste ón albumm sacchadarbh an an Crystal Punk.

Bin béfirste leis an trúr béfirstocht dar ban am teoch agus si géisio glumsa Carly Rally ar radio lifa cé a sé bunca ceair. Tá seo mar chuid an chlór splecha ar na réalta. Sú an ggóil chuirí go máile bhlog agus sibh mááile ón ober, nuú le seach chahar an dreilás an trna deirn seú gobéadáhéanana bhagaí agus sibh se ag éistecht le radio na lifa. Mar dúir mar hána le ling an chlór seo be mit braú ar dana bhí a bhí ag seinint ag beyond the pale agus lehéad. So mar sin tá ceolaigh teachta níos inis ó Primal Scream agus ó Kojak. Seo dhíomh múhan an op ó Primal Scream inis.

0: is gonna change.
1: Sin Kojak an sin le East Side on album féin eisithe darbhanam Phantom of the Afters. An is tomid chun bogu a raig, so siúd a rudí bhí á chiaint nu a bhí le cléisteáil ag Beyond the Pale ag Ithe de Saharan, agus in bhuis Creek Nílí Ithe de Saharan fós. Tomid chun dul a raig anis hig Sister Sledge agus tá ar an bra gailag am dhíbh chumá tá agus sin ceol ó Misha and the Bear.

Aber le míise an de béir ar an braghfuilech a chur an bhirt seo ó chunne luamachling an na seaachta na ghilge. É astraánnatá an don ar an singis ó EP sacca Even Unto the Next World. Bhí siad san listeáil agus le feiscint ag bí an de péil ihe de saharn an teachnta chatte. Thla sibh Soulwax an sin chumá a déanta le Sister Sledge le He's the Greatest Dancer. Dí dóilm gur bhéigenn duite bheith i de cheanó i lí cheil le han scrúbééis an teir an anhearna Will Smith sampla ar dó Aaron Getting Jiggy With It arás in idig nó go seacht in éondíle sampla ó Aaron Ella de cuid The Bar Keys. So inis thomas chun pís rudaí a bhfuilú síos agus seo le Haran ó Aaroní Bra Francoch ar bhanam nó Belvéig. Bhí si ag seint ihe de saharn chumá i deanta leis na ceoltóirí áile seo a lug ag bí an de péil. Tá sé bhíh éisteach le nuvelvéig ar radio.

Father John Misty on Shin Le Chateau Labby number 4 on an album I Love You Honey Bear a Hershey Mach a Coffee Sick Coig Diag. Agus Everything I Wanted a Vila Clitor on Shin on New Dad. So Neil Shoch Blasha Anna Vioch Gajodin seems yucht a vi Kurra Air Fall, the Gwena a Big Frazzle Air Beyond the Fail. An d'ir deach sa Chacate, ach fó sénig, trínum gul sénig, mó chuid fómo a laisú. An ish tam se, tá d'ir an chlórig drúdjum linga chórde, agus mar sin tam se con siba ágant le hauran ó hodí díjan a bí ag shine down air an daunach. So bí gí cínta mar sin, agus dúna sibas deach, chud a seach san hig splecha ar na réalta. Ar Radio Lipa, Cades a Sé, Punga Cahir, Le Heistro Clumpsa, Carlin Ní Rahli, ag chaint frí Bánichol, nú frí Felta, nú Gdíroch an sort an ciol in San Chahir seo agus teifim wide. So se, sinne seo I Like It Hot cianna tá Harvick Grúviolta i Radio Lifa. Slán go fóla chórde.

blog.

0: music is the time don't lose it for the bass move through it with the rhythm can't lose it move through the music is the time don't lose it for the bass move through it with the rhythm can't lose it
1: Radio Malifer Katie Shea Punky Car Krishlish Yadara
2: Imlína caiid gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hincinní. Ní mór dagriochttaí dóta aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin má a seomí bairt seomí de spáis, seomí toigh seomí stóris nu an mu faoin spéretáise bheith gobar. Mátá fuan chuige duine nuníos mó agah, caihí sibh é thuirisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú tún ar dúseach ar lína ar gofpon.caí tulstá genderpéige.
3: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gédíag ina thiomra si a gamaig. Fuór Seán an cean is fá ar an níide le lí an tarig le cúna bhiontas foioineh T SEAI. Chá bhíle díag go lethefuair se de hasschadéal, Tá réim se lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI dit se chomá, nófuil tach níos cúmpóirdaí, níos éfachchttaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat. Cuide stachar deionanta féin inniuh, chuirdaigh ús ráda heh foioineh T SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháileocht téirmaid agus canéalacha i bhain.
4: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hanig méid go le oscailte osscoil bhúid, an campus na daoine an foiineh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athhrú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fi chiaad i bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
5: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
6: Díomh agus fu géad fáilte isteach chuig What the Focal, pud chréile a thug an ódáin don na sanó lethe is sihíí is sunanta si dá bhfuil am muth ann. Is mise curaní é. Thsigh mé an trí YouTube What the Focal hir sa bblion gáhuiile sa seaachtaigh, agus é mar aim a gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mion le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír os mo chóir anseo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena ónas gur féidir libhse a étóí maithe snas a chur ar bhór gcuidcuige. Ba bhíon le mo bhuichas a gaháil le fearras na gcuige, agus an folclór nua béir le gcuige as uíocht dhéanamh ar an budchréile seo. Táim se ar tinal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cinnta go raí sé chun bhar lasasa sa freisin. Antí atá lom aniu ná séin ó sulúlaháin, Tá fáilte is fitheróid ag What the Focal a chéin.
7: Cur míle agad chiaire.
6: Deir méid beag an fut ar dús. Mar bhfuil chuach ag daine éar agus chuil seans.
7: Rodí mai heile
6: Tháinig sé ó sulúlaháin nó de Kerry Cowboy mar bheith ana ag cuiid a gunéir ó éirim i grílór na riachta. Láthir teleíse agus croththir ábhar ar na meán thóisialta atá ann, chumá leis an dalhíocht agus an saoal nádóirthe tárí chéan istíigh sa réilen. Bhain sé amach céim sa réilen ó chláiste bhhuiir a gan smáil i bheitheith haan, agus gradam sóir bhaasa sa réilen tucha leiisiige as an mar is ídeáil san ábhar an bhblionn sin. Ceappach le déine é mar ifagach pláála teanga de chairsa bhín. So sin postla dealrah tá a cadda bhín sa gceist le ifagach pláála teanga.
7: Se tidla na bhúr tá a bhfuil an postchograda múlas a thulófach haána háasta a bheith dhéanamh chiaire. Is dócha an tiifigach pláála teangan an rudathá ggéist go bu nuúsach ná an pleintanga a chur bhaim. Rudathá anna lehan ar fad mar chuúm hatú plé le gnóna, le scona, le tailigh, leis an bobbal ile in áíomh leis an danga a chur chun cín. Agus mí sé mar hápla há i gobar i mala sé bhí sé gaiteachta chahar sa bhín i ggéirí heas. Agus dó go bailla sé bhí sé gaiteach an sóin nadar an félinn cuaúach héanamh folclór Pcaí a gur dos bud 16 tin. Is go bertííanamh dréir bhríthir an rud háin ná gur bailile é a rastlíon ar bhaointear na gaiachta. Mar hápla íhráthach tá gaiachta gain i mailinn scéig, timpplan seáin an counterson agus bíad siad san na fad a tarachar chaair sa bhíon istócha a ggur na seirbhísí bhíon tastáil bmhuatha.
6: Agus ba chóirgaimeach gailann sa bhaile sin.
7: Sinné agus istóilm gur sin an plán a leige gomachar dúis gomach gaalan an dóh san, Achan trí go bhfuil mis sé fiocanteir agus na d daon eile bhfuil a pléile ha a pléile OPT ar foiid na tíide is se gohear gomach a heile deis na gáil ná dus na daine a thomreachtant s na bbaltete ar bhí se gaalta sin chomá tá go godagan na henrad le chéile.
6: Agus cé méad ife go planáil teanga atá timpplantíir, ní animé ar an ábhar seo don fudcréile ar fad ach tá sé sa múl.
7: Se há seaachtar is fédáin réir mar hiigime agus há duine nótreéis thosnú le díanaí i drálaí i ggéirí láir agus cílíonnta sin bhfuil cuaigur a gcuineáin i ggéirí inis. Tá sé sin láidir ggóhannta tócha mar chunta ó théobh planáil tananda agus is léir go bhfuil muintena háte léirú suime sa bharbertáisiúla gonas perad sam dana bhhéochas san achasúntacha ééis cin mar mar ghil chun cíastócha dontanga sa chunta.
6: Tá mé i ggéir leart leat dar nóí faoi Tá fros héin leis an gáil go freisin, ní as an gháil tuachtait go bhistam.
7: Níthe agus ní bháin san ní rastlíos ar gháilscoil nó gáil chláiste níar mo chuide dechasrí bheáán na gáilna, agus bíon daoine duineh úntaiste sin istócha chuna go bhfuil gáil na gom. Achas tócha fiú an bíorla bhí mahímpa le gláirglan na fás níos, bhí strachan bhíorla Anna anna éadrum air sin ar an gáalainn in áíir bhí mar úsáid frachas focail bhíorla ach a láir gáil na áíirh
6: thúpla réir na gáilgus ruí
7: sinné go té mar is as é an deire an bmhthir gan dát agus chas anna chu am híos le hena bháthir híos an son banna rah anna gáil na fadaice agus dó a gur an sonna hástaigh mar fros ó héamh na tananda ach fiú an bíorla bhí mahímpel ní bíorla ná ir bhíiad thrá bhíáin. Fiagar a cúpla sompláán sa gom Díoch mó bhaamais le héadí ó hí was ina gaiir gandócílíon gaiir madra agus cluisisin tú legan eile ó hí was ina deag.
6: Hí was ina deag.
7: Agus sin strachtúr na gáil na gan dat tá mé éime bhúntóir is sin is múntóir mé sin sé ina deag Cluis áráí ag ggéirí lár an os take that nuor gháil gháil gan dáta se. Lá do gá láh aigen a fiochas suasas. Fiú mar hena bháthir is as lis a fucadí agus ddíoch sé se leit ná fil focail goil nace ach tagann sí meach le ráta si a nás op si has áfil aíon ná duthir agus chunasí atar agur bíar lei sin agus má churn tú ceist sa múil a reinintfa daine. Cad is brí leirí ná an sain níríist san víniuú thutaid ach tugann siad go máth an úsáid is doá a fphobal cattá ggéist. Focail leile ar nás aine seir, át bheith chumach agus na gáilar bíon an aimimseir gehanais nú pead ach ana seoir an sunnas foca lena chotííanta sin na ggéirí ag gcódain is docha bhíon ag ag casíd nu ag gghrán ana seoir.
6: Anías mar sin an túrá greibh an béirlaad timppla an na gaalach ar fad ach cumáile sin greibh nas go leis an gáiltacht inráach.
7: Bhil sin é nírás tóca leis an gáil, níana sin rá agus ní ddíaran gur caiintúir dúchas sin éair me. Bhí an táilm fálam ó chaintúirí dúchas, mar mar luúnáin chuas tín cláiste agus dana stadéir an gáil an gandát agus ní héon dro bheasa sear na léochtúirí ná na múntóirí ná feic ach an íar na ná an méad is mó gáil na dála mie ná ag tuáin farlift i ggur chuine.
6: Chéon á croise sin.
7: Créimí an dain seoát muintear ceirí agri business ansin hís tuáin farlift an son, agus a caiint le ferbeir is tucha ón múltíín ón bheohanna ag áit na mar sin na ggur chuine de fiochas suas anna chuid sehris agus nachhananas na henad bhí sé anmhad do mai dechas cin arrás cepa a bheith tuairt bí a dainmhethe dóibhnú péad. Achas tócha mai dhéchamm sir ar mar ruúchas hain. Céir gur tógáil trí bhíorla a bhíáin hamar áéis ní dám gur bíor le ceta bhí ggéist an nuir. Agus bhreathe sansin agus mar chu a heile siime sa gáillín agus a tuair fé, gur léimt anna bhega bethe sin béidir ná mar a bhecha ggéist a gcuoine áirithe. Mar bhreathas reinint bhadanám bhí chumachcha gomar ar na nachna cainte, bhí siad cclisteiste gom hena ach focail bhíor le ortha?
6: Se.
7: Agus cáiric sé sin go mórla mestocha.
6: Cínta mar cíimi é sin mar éannig fiú gohfuil dul na gohfuil go fós in ar go caiinte sa chuí go leirímúid ar golóir bhelaí agus seanscoise sin ag amacht go puinte ach le dombeocht duine as an rank nó as an spáin nó as meá nó áhfuil béle óhrúchas acu feic sé fós dacar chu an béle sin hiiscint tuscoil sin níos gcurir don chhilge ach dar nó on na samplaí a bhí go an sin sin bhád níos cuiir don chhilge agus bhíhear hiiscint gán astruáin gohilge dhéanamh domsa.
7: Ba tá íhráth anna himimiúil mar chás fiú mar hatú caiintear an dange a bheith méthe mar an bríomh hanga láirtha leis tí dorá luúin. Harle sé chotóban son.
6: Céúir gur hála se?
7: So an tú caiintear thosnaigh sé titimtrééis an g gorta bhúr mar dhéanaar foiid na tíirstocha a chan tú caiintear an teanga fós a bheith anna anna láidir sa cheantar lua sa ché dearnach gan dát. Fiú mai dhéchan túna figúí ó míad nóchas dóilem, hí nócha fangiaad nó mar sin dus na daine bhí reachta don bhí an gáil nar dolacha há an figúr san níos irde ná mar a bhí gur chuhaine gnám. Agus tá sé simúil mar ag gáíonar a cuioníimiid ar chiaí agus ar an gaiiltecht cuioníimiid ar chucuíine mar gandát mar a hasan tho sé níos láidir mar gaiiltecht istócha ach ní mar sin na bhí riomh.
6: Simúil. Níor higus a gceart fiú go raibh gaiiltecht iníhráthach a fás níos tuis go mítar gcóí a caiinte chucuíine agus bín sé dacar fis bheith got cén áil cén átá ina gaiiltecht go hifagóúil in ire agus na línta sin. A Harach freisin, mar tais gom gohfuil sais puil in áitena ar nó is nach leirí tar gailge ar an móthir sin agus an sinna chéad áile le sé.
7: Se agus há conspóid feisin fós in áíirih mar línta na gaiilteachta tarnaíochaíiad néidir chuige trí isáilm an bblionna bhíáin, agus mai dhéchan túair ar mhór na ngáiltochttaí an rud a duineach ná bhrathadar pe chiigurí bheáin a gnám, raibh annach chud gáin na leharirta mal le fearan nó peát próiste fiú agus dúidir gaiachta seo. A hála sé nú na nóil áte an chu maithedóilem ach an cás bheáin na níhráth, duinecha tégar hiig. Tá tú caiintear tu a bheits a gaiilteachta agus cósin bíal dúris le gan bheits a gaiilteach. Agus bhí marrán cás ná meolala sin mar ag an nám bhí anna hácht a buint le stád a scoilteachta ó heh donnta siide, nadar ní ddóm cluisim náfuil méid sin de thuúnta sa buintle sin na hiile.
6: Bhil tá sé an fósa gur alín na gailteachta is ru dí mar bh coníart sa gailteach ní féad le bheith mar alíonntóir gailteachta agus chuteachar an dúnta sí sin.
7: Sé gan dóteach ag an nám bhí lehéadís céim de débunnta don Bobbal ile aber sa bhí sé chun spóide go bheith fága a machchas an gailteachta an son agus gáil ina gut.
6: Simúil.
7: Hála sé do gooine fiú naráidir ag go bailile chuil me scíal gribh an taileach méthe chuig sochrid lá i d duine chun ciireacht agus mar sin fága go machchas an gaiilteachtííiad. Sannar dhéchan tú ar i bhráach agus há fhí seoin an bhha dionanta Victor Baide fearth sa chuirm cianlum héin híos an gáiltechttí bhráthaigh. A Spáinan nar thomáin tú timppel mórcúir chiaí mar dhéana an annachcha daoine thugan cuat ar chiaí heas, Tean tú staach sa mach ríist an gáiltecht démta. San tú fiochanar bhloc de hais a chá golóir Paul agus Ián gáilteachta sé hí sin agus i náhaid tá ile an gaiiltar a ríist leis tí den le an gáteachta. Gandal a bhaid cíal leis agus beidir gúil sin dionanta gom hena féana há sé anna chasta mar a bríon an gaiiltecht in íhráthach agus chafar fiochanar sin.
6: Well, inis tá tú a caiint mar OPT stocha acha filimiid ar chéan ó súlaháin agus ar na ceisina a bhhuiins le What the focal le
7: bhíar man de hapú.
6: Bhíarm na ceisina chur. An chéad cheist mar sin ná cad é an ontráil is fear leat in an folclór nua béla gaiilge.
7: Bhil gan dát hí sa gírig fannacht ar mo bhrónda a chiaire agus mar sin rána me Were you born in a barn? Ná caiint is docha úsáid fi iime chuineh agus sin tafad an sahim le a clia. Ag há na leganach a gailnar sin an easa fad, nach núntar na duirse sa taachsa goibh se. Sin legan na bháin. Éon seans go númfá an doras i d íog, an bhidir gaiirí áhraí níos crust an sun brath.
6: Agus rá.
7: Sé dócha acha an ceann deirnach is le únsaí bháin eile dana bhar le clia. Scríisiad héon claicham leis sa bhlór. An riftú riomh bh maiile lia, sa sin an slatóist a bheith sibhíalta dé ádóirmh.
6: Well, fiochamach an inneog an seo úú Redan lifa. Cé go sibhíaltas tá sé tíh mu.
7: Ní déir me fe
6: Aberlin.
7: Is mar sin ágamí.
6: Anna hibhíalta ar fád. Né, nadidir an den áspla lia a scrígé sin fiú, ní is gom cé a bhí go burn an trá sin bar an ceiste chu chuirrma branach Falteach.
7: Níor has go mé na anm nniuú nach fáil.
6: Brahamgur sáis joke ón tahis jugé. Ach tá cean eile ar leir tú ní ón Ián na hánig mie cáhanús ar na Hánig.
7: Se há nadar gertandul sios an Paul Cuín se hanne se chá sé anna himimiúil fés na Hán ar an ggósta hir. Dremar hiigeime níor bhrá annach chuide chusin gur éar na dhéiad in éair nuair hála chugan na sír se agus tháinig an séir státú péad. Thsa gom ó hinhanana bháthir héin, bhí anna ana go mar mansan agus caiidechaí nar bhíos opníon na dí.
6: A bhí ar dara
7: ar gaiire
6: agus ba chuinrá mar scríomtaréis sin ar nó darhhra.
7: Se
6: ní sinna déirtar sean nach dig an íine chattárágan.
7: Seá sé casta dare sé litrathe DIR BHRE ach déirtar gcóí dear muinte an háte daire. Ach má dhéchan tú ar scríóireacht hamáis í chréan chianú go litrín sésinna DIR IRE. Beda amach sé sin níos fosta gooine.
6: Bheith sé níos fosa istócha.
7: Daire se.
6: Agus ruile ní neirtú Eán a chaire nó daire le sin.
7: Darire degan ná Uintil le éanamh ní sa léire stocha cadtá geiste gom chum Eán ó
6: dig an díoine cadé an focail seo.
7: Se ach be cheart darire a gléchar an Eán. Ach na dar rig an sunna ben a daine.
6: Darrig.
7: So ddíach sin sean bháthir lom gur darachí níhecha si héon riomh mar éarnach. Sa sé sa múil bhí si gaalach bhí tan gailna a ché. Ach nachice si héon mar éarnach, so 6 nuair a bhuiine mar an séirstad amach duineoch sealahú ar na Hán ar an ggósta hir. Bhí sean na himimi, is tócha an sáin cianúm i meon daoine go minic ar an míntír go mraheadís go bhfuil gandát tuiscí a bheith a bheith ammhan an naan ar náí na Hán aráid ar taobh hir. Bhí bháin má bháthair hénig nuair a bhí si freistar scoil gath sa bhín díarcha muinte na mtír a dtíar a ríist lethe. Oh, they built the bridge and let the wild animals out of the zoo. So is léir gona mion san án fés na Hánig. So teigam gan éh gomach an cáan san án, ní an na Hán a hána mise. Sé sin le rá nílam taobh hir nó nílam nafi bhílta stocha.
6: Agus is Hán í éire.
7: Is se.
6: Agus
7: go chu a díach muintear Hán gaiir lead. Is ná caiinte as bíorla hí san sunna. Ireland is an island off the coast of Valencia.
6: Oh, an ias, I thought. Ach, dair tír, nir bhín díní a caint fwy Ilán, bín si de dul, amach nó stach hig an mín tír a bhín sa gais, ní cuivnum, an cuivnat.
7: Brahan sér.
6: Cain tú a stach a dín Ilán?
7: Ie, stach dín Ilán. Agus, ia, mach dín mín tír.
6: Tílán gom leis, gul.
7: Sine.
6: Agus, cadid na nua ocal, na malein nua ocal a hasan amach dit.
7: Well, chula ceann le díanaí a haan go mórlam agus sé sin créas íochaint. Is tá gur focail anirúnacha don saoileá inní seán agus sin goléir a fear Netflix agus le hédí seo gandát seinúirtíí ceir chumá an hota chu fad. Créas íochaint. So an créas sin é béal na gcuile. Nar chuoíúir do ghuiile do bhla gabair sin an áit a chrisin an esophagus an gile sin an créas. A bheh is a ggéana a bhíonna a garasúas éon lethe na nanimmar andaine sin, bud is chuid táchtach den éon an créas.
6: Chana heh.
7: A buinn sé leis an rudá tú stra amachchastócha ní itéis sin láirtar féin créas aráid éon le. Ní bhím héin i bhá an cuam sin gomininicach. Thsa gom go láirn mana bháthir fé. Bhí sé sin mar cuair a cos an bharráíist cearc agus bhéiste buntaach péad be lán si gonaí féin créas.
6: Seáintí créas méle.
7: Sa bhí le sé sin fo le bhecha cé.
6: A sin simú mar nuair dúirtú ó sin an chuid an carp dar nó tuisgur leáchlíoch mé agus tá si bhíalta nó an mag. Tuis nach mí mé lé le hanmhathe haling méid créas duine agus si mé is míanamhá chuna sa bheith an níir sinarcú fin ggurrp ach dar nóítá carp. Ge kak an ví delé le han ver gach lá
7: sé ní víidir de garú daine vi sin rá.
6: Oké,
7: vinnne kréchma.
6: Krées.
7: Kréas se ach bheachcharach a go daine gan dátar an adíocht an san kréasach bín tú kréasach do daigeú kiokroch sé sin gohfuil tú ochroch nú fian do daigen á sé go mór vooit. Sa krées échen tá sé sin á has a go denrechten sin nú Ginnéir Netflix leat á an céad episód eile an ní cheartteach an dalan tú roi go fiochaint. Ní féidir e luhhaig, Tá sé sin créas éochan, tá sé sin go múla mar nuachil. A chomáile sin farmúór seanúcail sé misistecha munar léir hena féin, agus is maiom na tagartí ar fád a bhhainein leis an dalhíocht aá tuisteach i réim si nach mundís go tradiisiúntastocha. Abre méid den inis a chluise marrá ó agus há seohisú de troan ggurirt le fada. Agus mis ran mé nach an duineá kaint ceochttan ú troúirt b a gríomh. Seá sé á sé lána gona go caiintúcha agus ná deasa sin go gimeadtí an nas an beostocha i réim si agsúla. Ceanna lei sé agus há sé seo treéis ú annach chutíanta i sé nálig na madí le srá. Na do módana dearn sin a bhí riomh rá bhíocht agus an bhilán a madrá chaúntaach ná deasa le bheit stigan ar go caiinte fós agus sinna plé le. Hédí podcast ru pod chréile ceartrá a hafid nu an mar sin ná ligi mí na
6: sin ru bhí atá g leis go gailtha an mad ar fad ag leis an srá.
7: Sinné sé leis an srá agus ní fristeachta bhil an san hará le agus maid de caiilegat.
6: Tá an táhar sin an himúil go deoh dar bí muid ag úsáid na nachhanana seo nach dig muid a gceart ach comáile sin sa látániu an bíimiid a coma. Rodí an tamar fad, le cluise me daine a ggé sin scéalta, cluise mé héin a ggén sin scélas rá. Dhéan mé úslódáil ar go aganá rud le saolíimi rudí le tanmarcha cclúisiní ar oscail du a chligann má anmarcha ar siúil, saolíim ar nos rire.
7: Ach tá san náúre?
6: Tá sé náúre ach ní chin sin gur mal mé.
7: Tá sé náúra go duchah sé sinisteach istócha sa stór focail a bhacha an bobbal, má ha míidir pléiles nó dí san tamar fad. Sin é éhlód na deangacha stocha.
6: Se ach caiiltar. Olas sa chuí sin freisin mar fiúla nachna caiin dearnos a ní a dúig tháinig sé níar dúig buin sé sin leis an gfuid budin sé leis an nádóir agus bhain sé get as caiilen tú an nasc leis an nádóir. Ní bheith is a gomsa cad as dagan an gcuí.
7: Naidir réon in áíh. Thá pléimi eolalar seo an háta chu túúil fel láthir hása gom grobhs caiint le míá chrónín méolalar agus sé sin an blendscape. Sé sin mna bhfuil anime goin ar a dagan go gaiilen sé brídóin.
6: Níchéimeide?
7: Sinné sinné, mar dá mina caiint am a hanmhharnis ní cinn si fér, cinn si muínach agus fiáin agus cinn si feteach agus na hensáis fér agsúlastíáin áta chin den eile fér.
6: Se
7: agus lei sin gaiún san ní chiíd beidir an caiúnt beholíochttathá inar ddíplan sin. Fiú ví is ahil an leirlétagus na daine de sanglains sean na himú fad ach fés na bon dúchasigh san Austrráil agus anime chur a gachaanrad na dimpel an sun há nasúla ácailt dostra dhíon na dimplan san leis sa sean na himúil. Bu bíon caiitinas gná dúrasdóm le tanangacha agus bíon athrathe ach sé as más félinn ruí chuhnúú thutasteach sa tail lín.
6: Mas féidir agus seanske viimiid ar sin g an tamil ach ar dús cad iad na botún is cattííanta a chhlaan tú is tú mu.
7: Sa víantas.
6: Sa víantas nó sa tivíaltocht féidir.
7: Se bín na botún na hen átácha. Ham treis gálistína sa istácha na cí na chluisiim agus na cí creú á creide din man chuid botún me hénig agus ha siad sin carnathe an sa gom leis. A ceann na chluisiim i míadú le blionanta began nuas is se míúsáid na coppla. Ní beidir samplaí cho simplí bheitáinn le tá mé múntóir seachas is múntóir mé a cluisiim le héadí níla míad na scoláí is fear sarán. Agus daanaine bhfuil reinintfagail na cluisiíad a gúsáid an strachtúir sin abertá nó níl seachas an copúsáid. Tuigem go mín sé casta gooine go háirthe má haí de smuoinemh asbíle anléimtineanamh mar gúil sé difriú le scoáilinn. Tugan féin argóte sinna fás agus beasta dúach daoine súntaasta sin agus aúí as.
6: Tuan gach duine bhfuil tá sé fear mícheart. A chu luúthe is sa aín sé níos casta bíag sé mar cheis nó san ar an dúoltach nóir a cinint. Is féile ruí dul le mún.
7: Si dúcha in arth sé caiisteach in abairtathá ábhraí níos casta béidir is an san hálíonn se. Ach sé sa múil hís a caiint le tangóí le dionaí agus, hapa mé an deis ceisna chur ar an fearbocht hí sé chráte gom le ceisne. Ach an ceist bhí gom ná cad is ceirtas mí cheartán, mar sa rah an caiidáin i fiúlagann aber rud náfuil marrán measpéad agus na cií ar ar an gomhaag sin scíal eile ach sa rah sé sinna gcuin chunasí a duach na cintí gothirtheh sa rah léomh scríomh cotíanta ar cad is ceart nó mí cheartán. Agus an míú bhí geisan ar ná gannáir dúra go bhfuil statistií stigan ar gceann. Sa rud a bháinna hálíonn ná má chluisiimiad rud an támar fad ó gaoine agsúla, glachamíd leis go bhfuil an rud san ceart. Máach leis sin tú ar an mórd ar an mórd a ghineag súla míbáta agus ní chluisi ach ú bháin ó gnéigen ar an bord. Glachan tú leis go bhfuil sé sin mí cheart. Ach rud athíonn é sin ansin nóá anna bheasagann ar chainúir. Aber amach helin níhé ar an microfón an sa agus ddíireach si caihir bán. Seachas caihir bháin, vind a chéisnú hénig, mar go bhfuil méid sin massa go mar an gaiintúir. Tá se anhí miú hang ó héh tangóíochtta do cadtá cheart na míart, agus rodile dúirte a chuir ón choppa a gaine do ansin. Ná bé agus bíon na botúin i g gaharú, Bhín sé de hir a gaharú cadtá ceart na míart. Mar an féidir rá má tá pobl omláin ag úsáid tá mé múntóir an féidir águil sem míart. Am mí treéis sé écinn sa gháilin th ám mar hápla tá áit ag gorcha gooin na ddíirh siú bhhanar téigh dar bannam na ggurta dú. Agus dá méíist táach muintear na nót nómh áráthagain bheit thuúrfá fedarhfuil orú choristechagamm ar an adíocht an sin. sé sin an gnárod fadó ar cuiineh sin an tiisiú gineideach san éhar olra le hadíocht fadó. Ní a bháin goach an thorúsan ar an animail ach ar an adíocht leis, agus tá sé sin treéis tí amachchas an gaiint agus ghlacham leis an isis cinníar fá cuafuil sérí ó hebh na gramadí do gan an thorú san a bhhain a chu a bháin ddíarhí gribh tú mí cheartan san. Ceann leileá gom ná an tiisiil táraach Tá sé seach fós anna chutííanta núsáid i ggéirí. Ní bháin an thorú dúmenníos luha ar an mórd a go nathrófií dean na bhacha leis meáir. Mar hápla hí sa siúil fés na cranamh. Cé gur faoi na crín féidir tá ceart, gach an legan san fós i ggéirí á chunach me é sin le ahuailemh. Anáis BH sa ag deire olra sa tuisiil táraach. Tá sé a chluiste daoine sa tenachcha bí an air go fada ar na buamh th leir. Is minic chu daoine céis chuna héobh nach ar na ba a tán. Tá ar na ba ceart ach is seanna hisle táracha sin ar na buamh na ba na buamh.
8: Níor higus é sin riamh.
7: So ar na buamh sa tá so ar na buamh.
8: Ar na buamh th leir.
7: As san hagann sé. Agus tá sé sa múl, An téan á eile go bhfuil sé cléistegum go chutíanta sa chaint na thuas san Albban, Tá sé sahealaigh fós a céis na canúna a hasan anna bhúair a hása gom i ggéirí feláthir go bhfuil an plééis a ann an gheart éici mé dúraach mar a bhí riomh, daonar agusáid focail ná gláán íon tradiisiúnta nó an maihéan ar hagan rudí nó agus agsúlaisteach. Mar hápla bhí na plém le déanaí go bhfuil an múntóir ag an lenneh as connacht agus go mbíon an lenahhan is rá muid rud ná rah riomh go go múnastocha rudá ag súil.
8: Éonát go meidh muid ará bheith sibh será sin.
7: Sin sé is mútóirí sin is daoine sin nu gandá tá míd, ní d déir míid riomh tá muid á dhéine sin tá míd. A rudidir mu sé bhfuil ná fearsan ná bíorla bheitthe leirt ag lena bhúra is gáil na tán fós hénig. Ach tá an plléas an án fés na canútí stocha. Fadó bheimiis do héobh tíráiste chu scuteachá na chéile ná bachan meascáin san nán ach an níos cíí detarlaint a rí agus a hiile heile. Ach ní dom gur an díháil é a an nuid, mar má é sin nathid cumméad gailna mecht in áid á fearsan ná bíorla.
8: Scinnte gur fear sin na bíúile. Tá sé cosimú bheits mína faoin tír nó nach raibh ann bhil such raibh tancha eile annachair nar bhí an ghaige i réim agus raibh sé beagán éagsúil ó froiste go próiste godí gur chlánigigh sé suas go laonn nó suas go tíorána le péad ach go bhrálam na canálacha éagsúla gaiilga sin ar fád a chluistá.
7: Sé agus tháil léir scáil áil in an dosna legan chu agsúla docha leagsúla ar an léir scáil. Mar bhí ag deire na míle ó iad a stáilm so sé an míle fad fechanidir sin. Atá sé casta chu mad a goine ansin ath fálam na tean agus benar á buinn siad le on ceantar gailta chuna a ráníon tú ansin nó anráníon tú canúntar le nó focalar leth ceannaile sé casta mar cluisiam daoine isisi léhéadí ó bhíos an na gasta agus defagur anna bhecáin canúna sin a cindí bháile dearna le.
8: Bhín daine chur cean ar an fao sin ar uh agus bí megurá bhil sé nós gur go bh tú fálam le tuis go bín caiint lo i méile le béla ó le the South America agus an sin béla igen eile as Canada agus le an sin iad a bhecí le chéile agus is dachar rá chatta ceart marú tú is fear a bheith caiintas gailginá a bheith caiintas béla. Agus
7: sé há bhar an glí ar an láhhéile ná deas na canútí agsúla agus an éagsúlacht a bhuiine leotha a chuhniu agus gomachtaí na lehar goil na bhuiine lena geantar dúchas más andaí aber.
8: Sin an rud is tocha go sé anna náúirtha duitse bheith caiint i a chaún tain Tású well is as an átid níor tú riomh a choí á teile agus tá na fuimi na chéine a go de méle.
7: Well, sinné agus hácéal sem le chum fe sin a bhíos ag obair le chláistí chur gooine mar mar bhúntóir cúpla blianahin agus iscuoine bheith obair leis a bríomide seo agus neróstreis focail bíor le a lairt le an éair fan na caiiciise agus an sáin ag deire a chósa do chola si me a caiint le túis mthir asbíor le gandáir agus ortí wow lán tú mar sin as bíor le chu má. Is an rud a cheap sin ná teigeim nar lám gáil in gohfuil canút anreideisiúnta gom a tá an chaún ceanana gom as bíorla. A sé sem mílan pointinte luúntan sanna ar a fé na foiimiine mar bram go mór ag caiintla daine i ggéirí hasanis a deir náfuil gáil naá tá bhla gáil na chu ranchama acha úsáidn siad foiimiine a bhhaine le fáíocht na gáil na go mór na go bíorla. Clusin dú rudí ar nás ó hí lives down the road, Dú an á an á lehan san mar a bheith rothirú pe há sé sin le clusta bhír le sa reading running.
8: An bhfuil an á lehan níos tréine in íhráthach ná áile.
7: Se is dóile mé má éistín tú agus is be is beá an chartlan nathá i réad na gaiachta is anna anna á sé le héisteach sir ar mar a bhíon chaint istócha in áitine sa rah an bíla níos mó a treis ann.
8: Tá sin ar an si bhfuil.
7: Há sé a tú nán bula stacha a bhfuil sé fáilt ar an siom go láin. Bíon dáhí do mórga chur chlár únta goach cartlan mhórna léon si
8: se.
7: So étím le sin ar Spotify ach sé bheh sé deach sé an siomh go na bhfuil fós a chu ran chumat is aná sé sin lei sin nachlás agus cloisisin tú an á lehan anna ládra chu in íhráth tro an tail ach marn sé fós a bhíorlatá chu cluisinte.
8: Agus an bhéithá a heile inseachúing faoi chaile níhráthaigh agus mé ar an ábhar.
7: Gan dodas bem gail níhráthaigh go flé. Tá sé sa miúil mar iadthárá gur sais meascáin do chaúntathgamsa in áíirh. Is gailann chiaí atá an cinnte a chu meascáin do béidir gail níhráthaigh agus gailna chu cogaoine agus dean daanaan san bhfuil difrán ná riirih. Ach há sé sa miú mar mar a d deirmas an sonna hosting mar frostangan is an sonna bhíon
8: íhráthach.
7: Sé san sonna bhíon bonúsa gom. Agus an son chur a snáarm a chuid níos mó béidir ag gar chugaoine. Ach anna chuid rudaí an son a dálamé gur chuoine, dálamé gur botú in iad nuair beréí iad a bhfuin le goil níhráthaigh agus tuiméis sin níos agus mé níos sinne agus treis leirtain na hiile daoinetócha. Mar hápladíhan agus mé óg níos fearr agus cluisintú daon árásan agus bagáil gur botúna mar ag gur chugaoine go deirtar níos fear. Bhí níos mó á anseachgus a. Há rud ag an féin a fada in íhráth. Se níos congríí ná iirh braham do gail in bhú scrí ná gáil an chucuíine sa tlí sin. Mar hápla copáin, bí an copáin a go a gurcuíine ach in íhráth bíon copáin
8: Copáin.
7: Se níos irde sé sé nach mór bátaí i bhhacail oltach dom a chluis sa trí a úsáid an a fada son. Mar hápla bhí fearchaitlam le díana agúirte. Ó tá cheir sa gráiste. Ní bháin an áíocht ach tagann sé chuid cuasaí tóracail chumá. Bá an tú timpplair counter na dromadais nú ballancecéala gáit nathá níos fuidá heas in íhráth, bíon focail agsúlacha ná bechbéidir in áire agus gan dátagur chugaoine. Ceann na bháin gohfuilm treis tatrasar ná cinan focail a bhí ar pofan ag mahanana bháthir ná fuipín
8: se
7: an focail céanana bhíon naá g gorcagaoine agus a bhí chum lascéad ach mai héanta sios go dtí ballancecéigh táán an dar bannam Ián na gáán óg agus sé sin an focail a bhí cosún ar pofan cáán óg focail anéagsúlar fad agus bhís a caiint le fearm íolala se le dtíanaí kann a hef gwn de diríochtta seo i gtar chobeg. Mar ha marrá is féidir goil ní bhráthaige a gghearras so a rí sinna ina bí sin in níos luúríist. Agus luigh sé sinlumm go bhfuil rodáin dar bannom goilinn an chósta. Tuiscimíocht daine ag iascrcht i gtar a chéile bhíoh na blascéad ag iascrcht tíos timp na skeige, bhíoh muintetar gaiire haluiste gom go ggódar chus chofada le le hi an áan ar chóst an chláir an son, agus seo rá bhíocht an Thomson bhíidir breláidir ballíorthe. Ach bhí focail a bhhain leis na hiáin agus goil na chósta, agus dhéadtárá an sungurh an gháil na níos intíre mar a chéanta sa drumad in íhráth. Níos spéidir díl siad don don ganúint a bhí san áit.
8: Tuigem níor si fichannachir na nián eile.
7: Sé níráidir a chlós canúntaí ag in canúntaí eile chu minic sin istócha sa sinna fá go gluisan tú, agus faréir ní leonchaint ar dúchas fácha in nare há tú brathir an scríóirt a hán agus béad a caiinte duine a tafaideach a duine chuir ar seanna daoine fadó.
8: Ach ba caiintúir dúcha si de cheanana bháthair.
7: Dachar rá hátrééis plééis éis taí bheith go méáir se.
8: Chéile leis?
7: Sanola te an abair.
8: Ok.
7: Sé dachar rá cad is caiintúir dúcha seán, mar bhí an gáilinn go mór sa treis ina muintetir héin agus í fása níos ach ní hégur gailan an tatanga ví a tiig.
8: Se
7: agus Dar an fema hena bhthir go raibh an gáillín agus an gáilnar ábhraí níos fearna an bíle ach gur bíir an gná hanga cumáide bhí cé ar na lán ach mai héanta siir dí máthir lei sin an sáin is cinnta gribh an gáil níos tre sin ná an bíle.
8: Agus marúirtí bheith an ghilen an láidir sa bhéle sin a bhí áir ag de cheanana fáthair ar an
7: chumáinte focalar nás cuirá in ar físí beag go món agus ehédí sin. Bhín stór focalar fad nach mór a scoile mar canta chuoinemh ó heamh talhíocht agus iascrachta bí an gáilen an teanga bhhain leis na ruí sin gotí lefiúhéanaí agus ná riamh gadah gada bheith branach fear d titim na talhíocht agus níoscrachta ba bhfuile anna hobbaisteá sin. Don deanga ar an gósta hir leis, mar bíiad na túnscail ina raibh na focail i fannacht beú.
8: Well, ar nóta sin. Conas is fréad linn pimpálaí ina bheit ar good gaiilena.
7: So gandá athá anna híí a gomsa a gúsaí sehreis níos móbéad an bhecha gom a gúsaí gramadaí. So is mailem fiachnar slite agsúla le rudaí arrás ócha seachs a bheith brathair an nachíanana gcónaí. Rud a chluisiom an tomar fáide se annachchéid. Annachchéid annachchéid i nach chéon réimse. Agus ólach sin sompladir ólach há ólach samplaí a maithán agus nachanna eile gur félinn úsáid. Cíine ha go mór sa treis i ggéiríbead an ná ólach hí ólach daíán tá ólach láharthegain sa tomra.
8: Agus ní sin dúach.
7: Níl sé is tá damach ólach ort damach duine chu ólach ort sa chiaal san bheh sé dúteach a há tú caiidir annachchéid.
8: Ok, is féir le ólach gráheith go dabir.
7: Mhíidir caiintear cáíocht is dáilm go bhach le líon mór rodí.
8: Ok. Bhí méid si an chéad a ri
7: marrá sé rud a bháin bhah uach grágad.
8: Uach le déanamhagum.
7: Uach le déanamhagad
8: cinnte. Sé ní dí sean go uach le déanamhagum agus is rudí deasa iad.
7: Bu in se le cáíocht le cóm níos mó ná.
8: Tus heing é mar rud
7: má bhíon ólach ort á sé sin á sé sin dúta ga níl ólach láhartha.
8: Fuair mé ólach leabhar don nula ach tá mé sásta fao sin níúlach
7: Tá bhlach agad gom, níl einslí go bhfuil sé sin dúúcha an einslí tá bhlach agad gom. Ceanna le ná foiilech agus gan át foiilecha sé an méadth fáca. I ní g hinú pead a cclistre sin gomininic i ggéirí tá foiilech daoine foiilech pead.
8: Ok, sa tá sé got agus a hiile.
7: Tána chuid cílín annachchaid dúsáre mar annachchaid. Dorn cluiste sin gomininic i déobh aigeis tá dorn mór aigeide gom hí doran éon anach chláiríomh gur féad a riileit goach chana chudáin bíon sé sin an doran.
8: Is mála an omhá sin dorn agad.
7: Sehfuil go tradiisiúnta dorn a b méad go bhíad úmper i lá a bháin. Agus an san mám a bheith méad go bhíotá úmpaad do gáhhas an sin do bhám.
8: I má bhám.
7: Sé bheh se úmpaad do bhám agat.
8: Cé go tradiisiúnta is tá chuint.
7: Anna tradiisiúnta fáil. Chá tradiisiúnta agan se. Cúpla samil sampla eile is do go mún si seo níos mó le connacht ag slám slám agan agus
8: slám mór.
7: Stropa, tha se léite gom ach níl se cclis gom sa chaint stropa.
8: Stropa.
7: Stropa ar a bhagin.
8: Fumíonn si sin
7: sáis. Fumíonn si dúltach.
8: Ná, ní dúltach, just sáis like hár uchtig. Tá sé a cura dhéig in a grinnidom.
7: Se, stropa.
8: Stropa ceartú.
7: A cum a gíir coine bhar an sampla chun uchtig.
8: Strap, sin an focla tá sé a cura grinnidom. Strap.
7: Béidir é.
8: Sin drochu cull lecha.
7: Nada bhil buint atra. Ní bheag sé sa chaint a gomach, a sé fesgum in a sáid a gór anachuid.
8: Ná, cai mé dul a bhaili agus dul ar Elínas Faltamach cadé in sanna siacht.
7: Se.
8: Tanna siacht.
7: Agus fuiscilach an son fuiscilach a sé annachid.
8: Fuiscilach?
7: Fuiscilach, yeah.
8: Tá fuiscilach leabhar gom.
7: Yeah, you tar á.
8: Fuiscilach?
7: Fuiscilach. Se sais fadálach mar
8: rôd. Tá sé fadálach agus ní higamé, ní líon sé le cíl.
7: Se, well, ham cun léirú cé chun nördís hama níos nár íra bach. Tá cunú a sóg fóc le gabaile gom, hama brach óvi me siédiog du mar sin docil a chuala me sa chaint agus chuala me fuiscilach gorcogaíine. Nad rôdur caint fe chuíre nú cad a bhionach, anachid dar odaig a bhí agéist. Fuiscilach.
8: Fuiscilach. Tá níir sin a gut go níchag sé as fuiscilat. Fuiscilach.
7: Sine, sine.
8: Ba bhaal am fáltam ar, ma tú teachta seach an seo gán an tanasíach da bhe rúlas a gut.
7: Ham dána.
8: Níl tú nerdy glóar.
7: Cadus fedir áth ham dána.
8: Níl tú nerdy glóar ma se. Ok, in rôd eile, cad í na focal yasa eile tá gut dúing?
7: Se, is tóchum a caint a hén hám a plé leis an dalvíocht an na chuid, agus tílam rodí bhain leis an dúr agus an nádúr a bheith me chuid cainte, mar níor dheasam na focail sin a bheith caile, mar hompla lilíoch, níos ní dóan gmach sé seo áisiú dhe an chuid dhéine go baile, ag lilíoch is sé bó a há díraach an íag bre, Tám a tríalta sin na chur na meánna síalta a léad, just leis an bhocala cimáda go mecht.
8: Tám a tríalta, ag ní léine leir spéise.
7: Se, mar éon lána chud rudaí dhéanam, acha lilíoch is tócha, is tása, lilíoch.
8: Lilíoch. Tá an bó tréis bre.
7: Tá sí tréis bre, agus tá sí tréis tosnú tuir baine a ríis. Déag an áhúsáitre le bóthá tréis bre don giadú riamh, ach ní gágar sin athá gceist, bóthá díracha ní bre i sé lilíoch.
8: Déidim is a úsáid i Gordíní.
7: Nada cín las a bhain hás.
8: Leic sa mátá duna díag tréis pásta hortu an sa lilíach.
7: Ní tóilam gyd anóg se leis mór.
8: Ó, an drochar dé?
7: No, hau loin gom bach sér nót a cín le hefer a gléach ar gwnnes.
8: Ó, sais is... Ja, bhas gyrs ag stád a bhiaun, like, tá si tréis an saithir i anóf agus...
7: Well, ho, ní fra hann hén gwyl se maslach, ach, den cúrmach
8: ósáid. Ní hén cúrhaid. Ok,
7: Tall, sin fóc leile a bhain le baine. Nes, tall múr baine. Sin fóc leile an iast. Seachas a rís dar agul anna chuid baine ag bó. Sin tall baine a tóco. Sin a méid baine a tóco. Agus Carachán, nes ní fóc leile e sin a dúsáid an ar mera mehéin ag a bhaile gan dhauda. Carachán, e sa áta a lán da Carachacha. Se lán cloch agus Carachacha. Carachán.
8: Sprálam go sin in tica. Ní revert a rá a cadus príleis. Is fi se solar.
7: Se, ach ná deasa.
8: Carachán. Yeah,
7: ní chluisi me in úsáid marán.
8: Bítá úsáid, cén áit sa tíra feach mar sin?
7: Hatú in ar írba gíra me chafa fe mos na
8: bhil.
7: E bog a raig, das tafig an zoin. Cín a bhuinin leis an dúra ki bhiatá úsáid, cuma cén réim se lin a bhuinin tú nú cáil tú chóna í. Hos nóin le dú lóchar. Dú lóchar is se an tréf se sin am líon, lár bhí na sauna, Lár bhí na sauna gidí.

0: chun san ná ó beachút aimim sena dú luchra.
1: Im sé na dú luchra.
0: Se sé as ná bhfuil.
1: Agus an bhain lucha sin bás nó an iad sin na
0: luchra. Níon dormant an focla dúsáidtá spiúla a sin na maiigh a chu sin na gola.
1: So a tuki siad ar asir an saoil agus úsáidimid iad do láhríide.
0: Sinné go é
1: sin na luchra céna.
0: Leúnmh dé be siad brasláin túúil fedrasan.
1: Bhí mé antáir bh ag anolalas gom fé luchra. Bhí mérá.
0: Se an annach is na focla hína gom tagann siad árán leis bhíoh ag mahananathir fear ná bhegáil na géach bhí annach chud áránige ascail ar chuúségan a chu an Madrin ruúin na lísa luchar agus bar do chluúis an áde. So Madrin ruúa mas fé le an í bhá na chruú daganine
1: sé
0: ina líos de luchar agus bar a chluúis náde.
1: Tánías.
0: Se ceanna le galún galún agus buinte se ríéis leis an blendskepastocha. Is mó duine chioch galún gacha an lá.
1: Níor bhí nímaréis sin agus tá sé luúirte agat cúplahair so an blendscape se focail a chum míhall crónín olah ag leis an sinóide a scrí an leabhar féin a cholíocht agus an réige agus dú dúir sé. The landscape is becoming a blandscape agus sin na rá nuair nach focail agat le chur siasaí ana bheith rud nach gíon tú an rud a thuile agus gur buineach ceapan gur béon focail le hazelnut nuair a dtéann a bhuiineach ón Oxford English Dictionary mar gheall nár úsáideach an focail rovinic agus nár a bhan spás tuilte an focail sa focalir a thuile. An ráil éon rud agat le cur le sin nó Well, tú sástal sin mar víú. Díirtas gur lúmar é cúplóir agus go tíine a chatarrácha.
0: Sé stocha an samplas mótha gom ná me hena bhhar hénig áit a chiíine féir cín si muínach fionáin cín si
1: feteach
0: feteach sinné go cín si 6na féir.
1: Se sin an difer se.
0: Se agus hián san an chaúnt istócha leis na focail sinna bheith mithe. Níhuiir mís fan ar a gan na 6úla féir a bheit hán.
1: Agus tarlíonn sé le dahan a freisin. Mar hapla i méle chiíd gom agus gom érum.
0: Á bhfuil míad doisteachchan san ar íú.
1: Níla míad Tá mé dtíar é seach bheith caiin féin nula mar má tá daine a ggéiste le seir bhil ní hiigem an sampla leis an bhéir. So i méla cíimiid gom agus gom érum achan sin iad gás dera cíimiid deireg agus bandarú pink i méile, cos inhfuiltá sé níos gcuire de 6 éigen deige ach deireg agus pink cí. Cíimiíd mar chahanana agsúla ach le ggurm ní cíimiid tuis go bhfuil gomarthú. Agus tarlíonn an rud céine inis marhfuil mu ag ahandscoúil rudí difriúil is tá sé gaiirí deairí. Is ga gohna chéile agus seachas landscape is blendscape atáin. Go leis go anhtáart an sin.
0: séráte go
1: Gilcha an galún.
0: Ar ggheolcún galún se an galún is éon é chion tú gacha an lá achas dogur beg duna thugan in áard ar an éonbocht galún se sparrá. Éon beg dá. Agus na caiintana easa sin le rá an chiadrod ar maididen. Dhéon mé sin ar ggheolcon gealún, mar so go mín siad gaiirí bealua, Fin siad gaiirí ar cahír, cahír se focail destan airí na gréine tom san an lá.
1: Cahír?
0: Cahír.
1: Conna sa litrín tuir sin?
0: CMH AOIR. Si buinn sin cahír.
1: Cahír?
0: Se ar cahír. Sin an tom céan ar ggheolcon gealún. Ceann gur breáil a úsáid ná bracha agus ar ríéis ha tiisteach sa talhíocht an sa agus féidir úsáid in éon chohéos. Bracha is athrá, Beiad an áfuil chumachcha daonarthrá is urlis úsáid an ferimmúí le go nóclófií an talamh. 6 troha anna éidirm a tán.
1: Ok.
0: Ach bíon cruúta na ggéis leis nuair bhíocht na capala ana fadó bob cruúigh an obre, agus úsáidir mar sin bracha, le chu sií sinna bhar uach ibrethá anna cruúigh an nahechar anna thir siúil. Ach seachas rá tá tú gobre nuair a hananta rá nó badar. Aber don ar an duine go maigad. Seachas rá tá go breá fáilrád is de se úsáid ní héon bhrácha. Sin le rá ní raibh sé cruúigh rom ní bhéin Ní chuir seaam ní héon bhrácha.
1: Híon bhrácha agus an bhir tú sin ón gaiint nó.
0: An gaiint séth sin annach chutííanta i ggurcha gaoine
1: héon
0: bhrácha. Smuirt spreála an focas a b ceachach se an úsáid. A hámasú go mór tre seo dolamach go mé sé an úsáid agus na trachttarí arna ar na cléí sport smirt focail álainn.
1: A bhín siad ar fád a géiste le a focail.
0: Ó bíon siad a smirta se bleist foioinehtácha, Sá dtíar fá smirta bhaint as na cnáha. Seachas hamadinov ach

0: líota. Nar bhí sé bhadar á am a bbunint smirtas na canáha. Tá tú do chuirhéanana bogus do a smirt dtá smirt a bhaint as capal. Nu as dúd más duine tú a bhíon trámar an bípa
1: séidir
0: smirt a bhaintas sa sé nar hálííon tú duine ggóil tabbac. Thsa go mín sais an lasrán ag bunna dúd an san agus iad atarach sé sin smirt a bhaintas.
1: Anías
0: sé
1: smirt dúd.
0: Cúpla an bléile gom gaiad a thuirta goine sin legan eile de scíal a thuirta goine. Gaiad sé an gaiad an dát wind agus legan anías agus fusa seo ó maic daní an láharthaige hiag ná titarm ní a bhuaam a gaiad an ocail. Is beána mé sin le Níor gáir á fé gó, níor gá do le bhaid scíal leis níor bhm a gaiad an ocail. Balir ar á uair bháin agus higus gláireach.
1: Bhí tú caiint níos luúthe ar Reint botún a rinne tú hain a léon chean agat.
0: A há brela botún, is chu bhfuil míle botún dieanta gom san agla se
1: vís an leis an botcréile seo, má dhéanaan tú aon botún
0: bíélalás. Th si de scrí chena fé an cluisiíad sa híí Cádas
1: nád.ar mé riomhgur sí hín me se.
0: Rud a bháin a bhraham a choiríonn go mór le líon na matún lídú ná muú. Tugamm fé ná agus me túir dagglah agus háma tríalta bheith méireach fe san aglah seo. Bhí sé den ása gom riomh a bheit an dúm má há tú caiint an hapaigh hat tú anna líomfa a gan bhagad ach má hágann tú an áil agus do chu dá hágant is lú botúna íontha. Thúpla botúna bhí a dionmh gom. Dúirt daine lem agus mé socha tosnaú mechar an dros tangan grás rá maslathe maslú níor bharm tú a bhaslú. Na a chunascur siir sé sin isisteáin, be go bhór me an scoile níos sa gom. Ach ní hagan an nuim sin le náúir na gáil naníchar ní cearcamach seán gan nát a bhaslú ar cearán. Bhí sé sin maslach. A bhí marrá maslach sé ar cúis égan. Sé fristraí fiochas suasas istócha.
1: Tá sé agus an sin bín siad deir a mé bhí níordal. It's not practice makes perfect, it's practice makes permanent. Mar siad má tá botún idir chud caiinte is dachar é ruige agus is measa fóstar nach dtíigen tú gur ann don botún.
0: Se agus rí ádítar an ceist a bhfuil náú na tanganna gaharú an bhfuil fumin an nótisteach, ní sampla rómhathe sinach is mó caiintúir anna chumasach a chluiseo agus idirráh seachas beidir ar fáil a sirá sé ar fáil. Nach mór FOIL an víle.
1: Se
0: sé sin
1: mar riil ag ortí nóir dgin mar bín si gcóí ag an dóil.
0: Sin caiúirí bíle den bhar bhór.
1: Bhín si asan ag an dóil, b hirar a dóil, fina fóil.
0: Ba beidir as san hagan se go bhfuil sé sin cclisteá
1: sanid sin. Man tréála álaún d
0: Nadar néair nadar hala a dáin ach cean eile ná anam na tangan héin. Díar am ísc an dá duine míad seo hachant i g go mún deirmid gáillín a bíterrán na deir an gcuil ga.
1: Tá an ceart go an deire sin leis an bíterrá isca agus cuadá agus rudí mar sin agus fála míimiid sin ar scáil is bín sé i gcuin donsil cloise mé héin á rá fós.
0: Agus hátar ddíorcan íag marúd an fiú an aspa déhar. Bhís i muine gail na bbáta bháin agus bhí buchad óg sananta bhí sé leraag scúb. Scoob, dúirt sé a bhástraáin scoob. Agus níiad tanna chéalahhain
1: scoob
0: clúgam ach i gceaddó bhí sé rá scoob. Agus is beag an difratáin aríomh a chu chuis égan ní raigh sé staach mar chluis an scoob seo.
1: Se ach tálíonn sé seo uanta nuair bhín daoine aráí Sais míart agus an sinnar d déir tú ó scoob agus d'ir si leat ar nó scoúil tú i peocha ar rud an gá agus bíar marrála bhfuil donéiring leat le where's the pass. Agus is pátatá gceiste gom. Níl mór an atrú a chuirad
0: a chun farín bocht ráis a mé dá cheartú agus níhé sinna bheánach hígus cad bhírága.
1: Se ní dhéanthá sin níor hiig tú in riide.
0: Scú a hasannagarí níos cotíanta an déhar san gan a bheith ináid nó gheart. Cean a bhím fós a dhéanamh agus istócha godagan seo ó bheon an bhíorla béidir acha bímarrá le hédí ó tamdul díon spáin amárach. Spiridir fá im going there. Ach muna bhfuil sé thlíúnt inis sé as gohil an beceart gníor fá beime adul i dtíon spáin amárach. Beig mé seachas táime. Ach duine mé sin minic leir beimar héin mar am hen lei sinna hire.
1: Is sinna fág sé gohúntaach nar vín tú crochaach le deéilgóí ar fá deir 16 dagin, agus sinnar is gad tasú caiin tríis i méile gobín se dechar nó gobín lerig na ghilge ar an méile is braham sástal am héin sin.
0: Gíal me heil.
1: Ní Harlín sé vinnigtum. Ach an bhfuléon opgail nó nach caiinte go dúin gur cordúna úsáid níos minicice.
0: Se chunach an cé seo agus ví a chuoine bhar cad beheart a goíine airíás gan bheith dúta go gnám chéanana ach rud a bháinine sé go dagan daine chum go fír vinnig agus tos níon siad an chorá amachma le níl gail go bhagamm ach de de. Agus an son bín scona gohilna chu, Ní leon gá lei sin dearan na fáda mórí ag dá mena trílt mo chud Spáne úsáid, ní hasá amach le ok tá fír gro Spáne se gom ní gá a rá. Braham. Tá sé sin oscailte lelé isdócha a brahm hénig anna chud a daine bhíon aráilm ó tá drogail na gom na níl mar gail an gomá, Tá si bheith tosna maicha na dútach leis an gomaráid.
1: Seach tá si dúcha gurí flóir bhthirrta go si ina bhemóí.
0: Ina bhil mór se agus fiúbín rudí chu dohs bána go daine. Muna bhfuil focail gail na go ní me chun tú bharú as focail bíra chahisteachgus fé sin inmh. Naidir chun daine brú sam reis ar a hé leis an gáil an braham. Brand siad gur ceart gomédís lífa agus nuair náfuil nach mór náir a buintla sin agus ní cear goach.
1: Well cholínachas
0: sérá Rod gur bhhaom gannúsáach daine níos minicí ná leganacha eile de agí nu ag fáil chun sé snasasta a chu caiintetócha é sin na hachan más féidir nuú legan eile bheith go aúpla samplan agum. Ceanna bhheclisteigh daine ná seachas i gaiirí níos fear ag dul bhs tá dul bhs sin ceanna naas. Máá duine agus beidir me tú dribblóir an ceansa úsáid ach bíoh sé goibh.
1: Cé fág me fá caiintear seohín.
0: Má duine nú rod rod thiíach anna bhí bheitgéis nuair dagan. Ag gaiirí beganín tram beidir ná deas an focail ráir ach a gaiirí beganín tram, iad tar ágóil siad i titim a bheol nó titim chun fiola.
1: Anías.
0: Ceapan go sin naníos. Béidir áfu sé deas a úsáid a chu sé blasta
1: sé deas beidir gur bhhailad meach na chuirt.
0: Seans sean sé na lead ath flatout sa Jim beidir go mí si I titim chun fiola.
1: Tá tú tuite chun fiola.
0: É gaiirí níos sinne agus seo ceann álainn ó túús me gardalt rahinn sé alagar na híine gur chuhíine agus ach an severas aige sin do chreit a fad ach ddíach sé sin i titim isteachs na blianta. Bine sin titimisteachs na blianta.
1: Fuíonn sé sin có scanú
0: leteachs
1: na blianta
0: Táid
1: ar fád a titimisteachs na blianta.
0: Se haí dul níos. Díoch me hena thhéin an lenah céíoch anné tho sé dul níos. Dú ná sinna mbeon ceart ag sinna ddíoach túús i titimisteachs na blianta.
1: Gur mí maithagat as na freigraí ile sin a thuirtúing. Cheasing sa sneachta a ggéisteach leat ag chlásáin faoinhilge ach choréir ní lech méid óratha ama a gcuin an seo ar wat a focail. Am léon mar eile gur bhla sa rá mar ocolcair.
0: Well, ba bhhaile mo bhah sa gháil leta hire as an déis scuile leis seo fad nígus goibh sé carnatheisteach go chríí acha bahéasa scuileach agus hamí trééis istócha smirt a bhhaintas na bheabhar.
1: Anías ar fad agus má bhín daoine híos iní bhráthach ag gaiá bhín cad is féad leoí an bhhéomh na goil deim, léon rud buúin an sin nó bhfuil míon rud arsú.
0: Sé tomí do ré cuasaí do gaoine fásta fel láthir agus bes le díth anrá ortha agus ní bháin san bíon deisna caiinte agsúla ann is féidir fiochant ar na meamtha síalta ag CS le gailge agus be siad an án fecin fest na deisna fadtá.
1: Anías agus tar nóid an ceirí cowboy freisin ar Instagram agus an bhfuil an tríú farsa a go nó an luir an gáan dáan sin.
0: Sin é se is tám doach chuile as an an gohheit an goachar an láirt le dochtúir nuair athe
1: Cóirlóachtaáil.
0: Cóirlóir
1: a hiile. Well, bína goibh wat a focail lomsa ceirí é. Má tá ceist ar bithfuoinhilge ag dó na ggéirbe agat, féidir tú teaghála aanamh lomsa ar na meanth síalta ag mise cira agus déine méid cinnta é chur ar runna dus na sihíí sebhra. Buochas mór ar ríis le first na ghilge agus leis an bhalór nua béirla ghilge as san aíocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chathír an tatan seo sé ó Súlaháin. Leis an inaltóir fuiime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Feideach Sas agus buochas mór livse a éistóí. ná déanaí dearmad is fear gweilge chlisteá gweilge bhuiiste.

0: Radio Lifer Casey Shea Punk Car Krishna Vikara An nocht is tourney o Parliament na Europa le Europarl Radio.
1: Blurry nochte. Tá grúpi politiile na Parliamente ag olhú do hí amlánach na 16 sehagin. In Strasbourg pan na feisiirí chun plé dhéenú agus fóta chaithú ar rachtíocht nua chun cearta na neirfasisinéirí an jaartú. Tá se mar aimach i fiúil sa chur chosantí do hástalíthe agus rialacha maidirla cútú do bhhuana agus cealaíthe a dheanú ní sulire. Cú dóhé an seisiún réimse príú cheiste na bartais chomáid, méadún intais san éirú. Dan hí na feisiirí másanú ar bhil chun cean na húcraine agus na Moldóive ar a gannar chuag bolraíocht sanintas le le an tí am lánaí an teachtain teagin. Pléhí siad chomáid próse síntachas na Serbia agus deanann siad ábhreithnú ar háú chruniú mollaí chóla árappach bhí a bheitthemh. Curhí éra a tosaíochta a láthair na Parlamente agus iad dul i gceannas ar uachtarránacht rathlach séhí do chud cóla an inta Sharpaí. De dín pléhí cóiltaí ó chuiste na Parlamament se mar chóíal planana an intais chun áí textíile a dhéananíos an bhuaanaithe in éanacht leis an chumasisiún árappach agus aolalathe ón arhain cóharteach taige. Tí roiinna cantsena ar réalcha nua éhearthireachta agus barta chun ráil textíile a leidú. Lena éirítar an cás go talla teach ar éing neamhhéalta a scras. Léhí na feisiirí chumáid caiidein na tá na bacain a bhfuil se mar aimach í textílí níos marthaí, níos in deisithe, níos in áúsiste agus níos in áchursalte a churchan cean mar chud de stráta sinnéantais am an gheelagar cuclach.
2: Tá tú a géisteach le radioúna lifa, céad sé FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Mór géad fáilte seach go fisfas an seo radio na lifa céad sa sé bunca cear FM. Is mi se rusó siadán an gheon néolá fiid meh agus mé libh go dtí ní chlog. Tá nachtar an glór bai ón branachlinn chun cluhí dada an CLG a phlé, Inseo lorna ní thulahán dún faoin seo sin is déine aici, agus chuigh Danny Gleason ar an olasmuid faoi conas a thura sé go raibh daon gafa sa lár le chóra sunnaí agus riisteard, é sin a le agus scan ceol a an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlórnaí anocht seothagaí ríis agus runnachaí.

0: Well, bin a runnachaí an sin ó ríis ceo, agus in éisio chuoine ús le bio sa stúdio alum, tá fersúr idirnáisiúnta agus. Lorna ní thuúla bhain, chuna sa tánta?
1: Tá go hiintach an sása bheith an seo, ras a gur mí las an cura, teach seach sa stúdio níu.
0: Well, caithim é rá tá an Tá mé chotócha siar go bhfuil fersúr as Barcelona le gailge chumá leatsa.
1: Yeah, is másc, yeah. Is másc go é go mé Maconi i Barcelona. Déanamh fersúrach tá bhfuil ga go féilm Catalónis.
0: Is as blaclí a go tó chuchas?
1: Ié, agus as blaclí.
0: Agus a tú anis lonithe i Barcelona?
1: Tám lonithe i Barcelona, ié. Le cúpla lína ní sanis.
0: Agus a mín tú tíine fersúrach I Barcelona trí verla nó trí Spáinis nó trí Catalónis nó beidir don mion phobal gaelge tá ann.
1: Tá súla gom go mé láin gnéine mé as ghilga trí ghilga i Barcelona a dí seo tam déirtre sé inmh trí verla rinne mé trí Spáinis óháin agus fan sé go mórlam ach tam díire ar an ar bhórseocht trí verla an éis leis an seo agus agus bhfuil mar sin ach tásúla go mhachas seo gan inime deanca agsúla freisin.
0: Agus ééis bhfuil a bhfuil Spáinis agat tatú fém Catalónis fi láthair.
1: Tá.
0: Ach ó bhfuil an Spáinis féin agat tá si cosúla na chéile ar slí.
1: Ié, tá si tá Spáinis agam agus ceapam go séhád níos. Go si bhád níos écí an Catalóna sé eilem na Táspáin seo agus, cem go mbeidh sé fi dheacair an, gombeidh sé níos deacair déir mé an Catalóna sé eilem.
0: Well, is stáil am héin ggóil sé níos écí teanga eile eilem má tá cúpla teanga eile agus.
1: Yeah, sin an rud.
0: Na daine a chuir is tíir seo nach bhfuil ach an bhéirlacha í gan chattá dhéanamh go na héil.
1: Tú in éar an freisin agus tá teanga ála agat go bhéad fá félum.
0: Well ééis chuna thusaigh tú leis an bhharseoach.
1: Thus mé leis an bhharseoach, thus mé déanana fuseoach den níos minicí déimeid blion go le óhin, tus go raibh bhí mé Maconi i Barcelona ar fá blina agus dag mé Barcelona agus bhí mé i Maconi i gcathair Guatemala. I gobar an sin agus nuair a déal mé chuig Barcelona chus mé déanamh fersúach de. Níos minicí i mí an ólaigh gabhíla sa fé cair agus ó chin tám tá mai dhéanamh. Is puirt an bhór í an anúir seoach do a chéalan is.
0: Well, is stáil am hangar ceantas na tain rudí cruíoch gur féidir le haine dhéanamh mar ní gá. Ach de heíocht féin a bheith agat agus chruíocht féin agus a bheith sásta seaóscóir slú. Tá sin crogacht?
1: Gur mágat, bína gcóí bína gcóí an bhfuilon an don sé nach méid sé go achnar tá tú ag déana bhíreacht ar buint trí las rudí nua bín sé móhín sé beaggan níos deacra ach te tú a ar sin freisin agus ceapam com éarnig freisin is i scéaltóirí aint gomhaid agus dumsa is níos mó níos é sin dhéanam ná ar bíim i gcóí bíime gléir faoi a héal hain agus a gléir faoi rudí a thuilín dumsa agus an scéalaigh is brala mé.
0: Mise.
1: Sin an rud ní bhíon aonig éiste glumáid mé rud ag inhéanamh.
0: Seo an peintlí go gaí si ééis.
1: Tá dulas cuair le féicna.
0: So ach tá seo omláin agat barefoot before God. Cad a spreag é sin ná chuna sa thosaigh tú leis an seo seo.
1: Thosaigh mé leis an seo tuis go raibh mé gréimeid leir faoi mo héal a Barcelona chum mar bhean éireannach agus na difriachtaí idir cultúr na héireann agus cultúr an cultúr i Barcelona agus is cáthir an idirnáisiúnta i Barcelona agus mar sin an chuid duine éagsúla tá an chuid cultúr éagsúla ann agus thosaigh mé ag gin sin scéalt a déirmid agus a cure sis ar ein a difrachttí sin agus agus na vi mé a dhéana vi me balú sketeag balú set stemid agus vi mé gur curaisteach ar an fringe in Barcelona i mína saona ga vi le a fithe cuaig an blin scatia. Agus na cure mééis seach nírá seo omlá agamach chumé seach le cheohéin agus cur sé sin vi Ní mé gur breúrá a chu sé breúm níos mar rudí a scríb agus níos mar rudí a chríil freisin agus sin an rud sin an an process sin de rudí a chríil agus fécinn céad aibrinn céir nach nairinn. Agus yes, bhí mé is cé é is seo é faoi duna ag an tátaréis air an ágáil agus tá géirí. Sail nu a croú an áteigen nu agus capan dumsa freisin gur eile mé ancuid faoi mo cultúr hain agus faoi céir a chiílann sé dumsa a bheith ima airnach agus a bheith ima airnach a dosú sa dír catlacoch freisin ag déanamh comráid idir mo cultúr hain agus duine eile.
0: Well, sin é tá le tá an Spáin sa chuig chéan is a bhí an tíir seo thbh catlacoch an bhíon is agam le Fi mis sé in Barcelona an nuí nu anuí ach neadar an isis na ní a mé annach fá le trína ce lá níl an cin an léirgus sin atá a tain ó bheith chufuútain le ach tá cinál tá rion na catlachas agus an creddah le sunrúin seo agus dehanhil sé fós le sunar be bhfuil an creddah níos láidere is Spáin ná martá an seis. Tá sé imihí a le go mór sa tíir seo.
1: Is fé sin capan ghil sé tá sé an loidir sa Spáin agus go bí an cuid bí an cuid imachtaí acu agus bíon siad ceúir a go mór an creidmh agus an relaún. Ach an rud ná ceapan i Barcelona tá siú le Dublin freisin gohfuil ancuid. Dí ná siúnta ann agus ceapan go dagan an cuid daine chuig Barcelona chuig an gáthir tuisscoil an cuid siir se ann agus mai haonú timppla tá daine déanamh pehar bhil si géirí tá an cuid imachtaí ceó daine gléistá chuilerod agus níl mór an ceapan féin nach bfuil mór an brethúna se tuisscoil an méid sin daine difriúla agus is difriochttééis sin ceapam le. Le bailile clí seo?
0: Well tá bailachlí imi é bheos ó bhí mi seo sin cinnte le tá bhád níos mó osfuilteach legus fáteach Tá áir i bubal na gaige a bhí thla goadach a chan éis buchas buchas le dí buchas le ruda Tá muidir bhád níos oscailte agus just liige mí do chuoine le déan rarod fallas nach gur an séisteach ar aine chuinegurt. So éist tá tú ag gin tá an seo seo hagat barefoot before God. Tá tú á thugant gotí an fringe inún éan an Edinburgh Fringe Festival.
1: Tá
0: Tá sé sin le cinál scéirí?
1: Féidir sinrá tám le bhíseach Tá sceimiíar arm ach is ó cuaúmhór é agus tá gom bheith
0: Is si na Olympicí don fer seoachcht den áirh don grin agus an bhfuil mór gáiste nua atócha amach agat chun ígas
1: Tá sé ancas soach ar fád Tá me déanamh lemma cheanna. Chuile euro gachhfuid ar ge dhéanam tá sé dul chuig Edinburgh chuig an fringe. So dasúla gom nach nach gaiili mé aige sin anim nach gaiili mé agad ach
0: Well sin fiúnic ag na fir seoí móra ná caiil agad bin an cin an príomhród mar tá sé cho costaach ach má airín leat ag an fringe. Osclín sé an méid sin dóirsí duit so leúna é roi go gal dioftú 5 star reviews Well tá mis sá na 5 star review hurtit
1: Gu mí am agad a sin 5 star review aháin a bheith agam
0: beidir gur féidir lei sin a chur ar an seo is fear da radio na lifa.
1: Yeah, Does she fear that Trey Shayra?
0: I'm keen to grab a and show us her.
1: Oh, good meal, Margaret. Feicimid má mai an tú é.
0: Just garam an tám cinnte go bé.
1: Céad bhí gé cinnte.
0: Anseosfar. Aibríonn sé sin domsa. So ach tá an seo seo tá sé cinál take le chéile ó mína saona secáte ag an fringe in Barcelona. So tuéis snás a chuir ar bhil sé ar nós rud a cinnt le charbh Harvest National, no, my more on Ferberter, either show hug is in French.
1: Yeah, it's capum in here, capum gamai shagoni egg ahru, augusig Ferber, shin on road. August is brought as monomation fresh, nil me geary, good jockey law egg, and August a gap ma, toshi furfug, toshi ray, scapum gabashin on road, gamin shagoni, egahru, August dumps a fresh and his bra lumps a. Na Harry Conyane, because it's brought no, it's brought lumps dull less on in of sa show and refreshing. I guess it looked fake, and I guess Captain Martian good. It's brought lumps oh god, differently in of Oscar show. I guess Captain is actually a daring hug and cheat feedback to my daring didn't lumps. Gummim, touch gummim, make glareless and look fake and refreshing. Gummim, quilla. Quilla show bioganin differil, I guess. Yes, it's more me shiny ain't a fresh and good mindini. Yeah,
0: so eist now, Lorna. Ta to Osmachor Machinshaw, first shore, legaige, August to a torch the hood grin, good Barcelona, good Dún Éireann. Cut free Aaron.
1: Well, Kest Anawa. Tom McTort, my show, quick Aaron, next Tom and show, come my show, a yain of, Malia Cleam, Aaron Dardine, Aaron Darla, the VL, ta on a ticket, ta ticket for Sir Fall, August by Sheshil, Mar Shine, Erna Keys and Chin, Tommy, a yain of La Hysteria Comedy, a yain and Onquid, for sure, because Onquid showing her. Yeah, so Aaron Dardine show by Jess Aaron and show Echo.
0: On a yasser father, because they shan and they shouldn't tain show Aaron of Havesco, you know, on Sarah show.
1: Yeah, she name. Riv and Fringe.
0: Ah, now. So, aced, on Marvun to and Perrier, no king, animatire on Dushin, Elaine to show. Marvun to on Perrier, on Jukaturash on show, you know, in Locky reached.
1: Gialum ditch, good jocky me rash, yeah. Mavum.
0: Oh, no. Wait a minute. Honey man, hula man caveat here. Mavum.
1: I got him this, come on, my rash.
0: I guess I might too sauce the bait or machin shop, right for sure at the end of Ingaiga Marta. Can all burra a chocter shin in the lane to show?
1: Yeah, kincha, bravalum. I guess this come good, yeah, gamincha, she likes good oiling shakes, bravalum. Yeah, bravalum, I shocked. Hey, in a masquelga.
0: That's a couple of fear all stuff can grinny it through Egmar. It's like the manar father thon a can roll there.
1: Faker and a go in the manar.
0: Just a raw ish now. But okay, so thon a ticket done gig on Daredevil. Does she shin her fall her event bright?
1: Yes, she fall her event bright. Access fair and ask I'm sure I'm Instagram version.
0: Ah, because Aberlin Cade the Instagram?
1: My Instagram not Lorna. Underscore bits.
0: BITS?
1: Yeah, Shinae.
0: Anama. Well, August Shinan Balak is far can also air coursey.
1: Yeah, Kermarodi and Scott me, yeah.
0: Anama, her father. Well, look, fair play, which is like, take him, like, his came over a goal, goody and fringe in the day, and Martashi, like, you know, it's Maradort. She'd an Olympic-y, Dun Grin, August Ashe, co-bleeding custom, fair play, good as such. Like, Tom Kinchik and Ira Gagalat, August Nuravun to Imperier, by two Susern's daughter, Ars Kaime, Dr. Ashenish.
1: Yeah.
0: August and Shoshin, a gal me,
1: Aaron Radio, Bio.
0: Yeah.
1: A.M. Varish.
0: Ah, well, look at Gramila Margaret Lorna.
1: Gramila Margaret.
0: Fair play, good August. Gnarig Gyalat.
1: Gramila. gur mí mar a bhí sé chaáin leir leis gur míile.
0: Fáilsí rud, agus néis sé gooine ús le casa le imléi.

0: agus an ráisi treéis a bhfuil si treéis leart leat faoi srá trocha héin agus cad a hálíns godín. Ní tuigem nach bhfuil tú sásta reinintlín cad a hálín ach bhfuil siad san treéis roiint leat a faoi cad a hálín.
1: Níl ní chuúil mé éród faoi an chéit.

0: Fiáin an sin ó Hortan. Inis is cosúil ghfuil bura olmhór tagtha ar na cléí gaalacha ar timpla an domhan. I gcéan cúpla seachtain ba breis céad iarann as nach mór trocha tír ag ghlacapórt na cluí domhanda don CLG. Níos luaithe, bhí seans gom leart le hón branach, ceannas na daoine atá mon agrú na cléí domhanda chun na sonraí áil. Seo mar bhíon gcórá agan. 100 míle fáilte róta ón, bhfuil go bhá?
1: Tá mar eos as is féin.
0: Bhfuil ag tám se ag strachailt beagáín leis an tas ach lecúna dé ba mé rachabé an iriúint á méigen.
1: Bad de teach síos go bhí an sunní saoí tá sé go hálan síos an seolín agus an trá an aice leat é tá dul isteach í an isce.
0: A bhín sé gáí bhím sé híos le gáir an gomininic.
1: Ógamá.
0: Ach éist tá tusa páirteach i rud dochreite, rud íntach, tá tú mar chuid den fír chu an daanta a bheits ar siúil an séar seo.
1: Sin é rasa, dhé, tá na GA World Games ag trosnú just th beáiní th caiicís ar an trí lá déag míúil ag ruth an seachtain sin go dí an seachú lá déag na míúil. In SET arena é cahar just las muid a cahar fort láige, so tá sé dulráid támuid agstraín leis an olbhaáin támuid i dul le luús na gcuthe just chun bheith olbhathe ag gá na fórna go éirtá sé straachta seachgus tá tá de excitement is building mar défa chuid beag nach ré tá gapú ag teachta chéile tá na fixtures a chur le chéile tá na clubanna áúla ag dul chuna pí féinhéanamh tá gatain ag tinú go mór leis an seachtainúnta go méid gohin just cúpla seach na macrón.
0: So cé go fádas sa tána cluí damda seo do chuid an CLG go a raig?
1: Ié, de thosnaí siad i gáhíle a tríag in Abu Dhabi ní raibh méid an cen sin an den bhí siad in UCD i gáhíil san ag. A gáhíil séide cahuaarm, gáhíil san iadag bhí siad síos an seolín in SETU agus Port Láige. Caiil mar bblionn ó bhí ar an fannach ceirhlíonn suas gotí gáhíil fé trí chun dul suasúigh deire bhí mis a buinte leis na cí sin mar bhí mé den beganín. An den na ríis tá siad areislín i Port Láige só tamid anróidir gur an céad áit gur bhfuil na cluí domhanda CGA World Games ag tucht an tarna ó aráis a ríis gotí SETU riine ag. Ober le SETU cumú classcéil Fort Láige an cóla cahar agus chundé Fort Láige agus gachtain eile bhfuil buinte leis, so tá trí seo 30 bhíonn seo an cuaigú bete dus na clíí agus mar dainte na fear world na fear chu an domhantá ag tuachta bí an cúpla seachtain.
0: Agus é thosa sé in Abu Dhabi ach tá sé in éan ó hin i le. An dóile a né tuis go bhfuil daine a go háirthe béidir na daineh atá snaórne seo nach do bhhanús airnach iad agus bahrá leosan techt agus cuairte thuirt ar an dtír seo agus fechant ar an céá suchí a tháinig suasús leis na cluhí seo.
1: Yeah, sin quid an swinine mar so an céad or ví mar dúirt in Abu Dhabi, but then as bit an swinine a bhí ann ná bhí tá níos mó ná seachtó cuaigh fan géad is na daine atá as na céad cardag fórna tá tucht i mína ní rugacha ar ile an éan iad, so is as gach quid gach cúnead an dam iad. Agus suppose an swinine chun iad a thuirt a ráis go dtí ráis an seo UCD, SETU agus dire, ná sean a thuirt a daine. Nach as é an iad, beidir nach bhfuil éon buint nó éon clán acu as éan, ba tá siad i gimartt ard luí sean acu teachta ráis chuig éan agus na cluí imirt an seo teachtar cuat chuig an tír agus sampla atmosfér a bheith buinte le le club nó buinte le leis an le cumú clascuil an atmosfér agus an experience a bí na gwin freisin mar thomuid saáile seachas na dine seo bhfuil gacháart ar da. Tugann tú rasta má hén tú éát ar dam agus má tá winter go leis le GA a céad rud dhéana tú é ná go taint ar dam is feinint tú mar choil an club cumú clascuil isgurdit agus teint si saon mar tuiste go tuiste daine má héime si an sin beh mé be an crackas ben mis saáilte agus be daine má daine féin ann agus tá mar dúirt méid tá seachta chuigh fan géad a stíine bhfuil teach níróga cearan ile an seoid ní si as ar an beidir nach bhfuil an ceangail a cos, so is seanúntaach agus tá cuid mad na daine bhfuil ag techt an tarna nu an trí óir ag tacht an seo chun émart insna cluí damda. Is bra le tachttarráis chun gaúpla bén.
0: Agus is sean iad a warú le cináltas agus ceapí líomháis.
1: Yes, sin é agus cop an ta agus mar sin agus gaú eile a héin le sin.
0: So tá céad sa ceag fórne i gceist. Ab le seo céhéh tír a chclúdaín sé sin.
1: Níos mó ná do daine as níos mó ná trochail tír ag tacht cumálas nahéirna go léirtá tacht a bhaile chun na clíhéar so tá daine ó gach chuid agus gach continent in tír sa daine.

0: burn sin agus beidir bula leis an clown agus ni vín vín seanse déine tartáile beidir gachlín so seans má chundíine tartáile clihí émart agus bula leis an clown freisin.
1: Agus é an bhfuil cad ag fórne as an tír seo bort gloch an.
0: Tá níl fórne as an tíir seo, ba tá cead ag daine a bhfuil rugach so na fórne goléir tá si goléir lonathe á ag an haar timppel an da. Tá gá seis chmórta so tá mógií, pell naán, pellgéach, amáint, agus líthrád láha agus cluí choras is gachcuid in cumman luúclas gail. So tá gá chmórtas leistíigh de gach cód. Tá chmórtas do na daine a ruga cheir leir sa sin an chmórtas idir náisiúnta, an den tá chmórtas difriúil de daine de fórne bhfuil déint siúos de daine a ruga ar an éán seo, but bhfuil taréis dul thir leir, So sin an chmórtas oscailte. So beag 8t chmórtas ag dul aráig in san pell amáint mógaocht agus pell naán, agus beag chmórtas líród láha agus beag cúpla exhibition games do cluí chor freisin a rinne seachtainna.
1: Agus éist an maid seans ag daine na cluí seo ecint.
0: Ócinnte beag pig tá ag súil go mór go méid slú mór níléon costas tuachtaisteach tá an mé an SETU rina mátá ana agéin duine airtá sé cosúla Center of Excellence beag 8t park ag dóraig cluí ag tosnú a thuta clog nú lethartéis a thug gach maidan ag dóraig gotí a sé clog clé nu a gachda had nóid so is déta daoine tuachtaisteach tá go láirpás de cúpla míle daoine tuachtaisteach gach lás a tá nu goúcha go lá daoine aspót lára go bana na chunda tá luna haar timppla an freisin má tá naim se go má sios. Con fécinint ar na cluí fécinint ar na fórne agus tanmh winter an atmosfér agus an celebration dos na cluí a méid dul aráig, an den beag na clí ceanis don chun do gach mórtas istíigh in na Zúí Walls Park ar an aine an 16 agus a ríis tá cad séirteach dos na cluí sin sa tá ag súil go dúchaigh slúte daoine contactteisteach. Tá Twining déint a chun aspós chun ceú leis na fórne leis na club na goléir so tá ga club a Port lára go buinteach so tá siad twin le beidir club bháinú ga club bhfuil le techt agus tá siad sun chun takeigh de thuirt be ihe cultúr ar an mórt goráigh na fórne amach gotí na club na áúla i ggur ihe cultúr chun na áisna ecinint chun Cobáté agus caprí líhhais níos mó a bheitthe có agus mar sinde agus táúla gin agus tá ón cumartá gin leis na club náúla, beh siad san ag tuachtaisteach i rina seachna an takeíigh de thuirta na club na bhfuil siad twin lo agus beidir tá daoine bhfuil lethna chur ag gimartte ar fórna. So beh go láir seans ag an pobl na clí ecinint agus a buintach agus freisintá rostatá an Opening ceremony beag porrád agus Sharman is stig a carfort láge ar an lún an triú ládéig, so beh sé dul ó carlós an waterside Suas Street an Apple Market ag Shrad Mihall ag tuachtaisteach go dtí John Roberts Square ag tus nu timppel le sé a clog nú lethtrééis sé ar an lún beag an porrád leis na céid sa cardéigh fórne agus na ganí choléir cogs an dathúáin go méid le sin so beh seans ag pobl Port lága agus ná na haar timppel tuachtaisteachchas nó fórna ecin ag an porrád agus be bhí mé sús an ceann na ddíreúpla bhí nó hin bhí ihe úntaach agus bhí an atmosfér go húntaach tháinig na slúte amach chun na fórna ecinint agus tomad agsú go dúcaigh go dáláid rud mar sin freisin ag an cúpla seachan.
1: Agus ééis céhíad na champmpií faoi láthair agus an bhfuil an cumarn céad go mé ahrú ar an ar an list a champmpií sin?
0: Is cosú béidir ní na fixtures cinnta dénta na champmpií so bhí 8t cluí so na champmpií ar cuid maidas na cluí is Sean McDermott ón bhratan a bhuaigh an pell an international pell an nuair bhí mar suú a dire. Nu Piersog ó San Francisco a bhuaigh an amáint so beh siad tá siad san ag tuachtaráis cinnta tá siad in san na Colíní de bhuaigh Charlotte James Connolly's taréis Golden Score cluthe úntaach in pell na máin vi sé dol

0: nach ra sé nach me an na klielle dollar right race vi si do sushi na park e géri score an en an vese is que an kean sin agus sin san kommogécht de vuig Southeast o America de vu si an klihe so sinnne na kmorte si internanáúnte an den na keen en keen oskulte dats na die rug kan eieren de vuig an astral an kmogi de vuig an astral an pell na ma de vuig an man orher an a ma de vuig man orher an a ma dats de vuig an astral an pell pell na fear so ta is si an astral agus a man orher a will de gan ná le kole kommorte se nus na for is fair ins na kommorte si oskulte tegen to will slúte ma de énig an wih in san astral agus in san man orher le tamil fada.
1: Well sin sin é agus bin an Austrráil soach láger i gúsí sport decha ná. Well ón so tá sé seoar fá ben na cléchéanna ar fáil ar TG Cahar ar an canal YouTube acha nuair an seinintúir.
0: Beig siad ar an seinintúir agus be agus be criticáil an YouTube, so beig siad é déanamh highlights package in the shockna and then Eranina istig in Azuri Welsh Park basically they dane of Crayla Bio and the Clihi atai dollar eye on shin so basically either on Shine Tour I was on YouTube Rihan Lay fresh and so I was in the highlights are in the shockna I was big Prakashta GA Bio Aaron and Clihavina Co and Clarvina Co Ihadar Loon let's the highlights got shocked and so big highlights package are inspiration the Clihi fresh and so anhuiocht a TG Cahar agus tá si taréis tacht chun toigh do hórt agus beh sin goúnta go méid daine ná na clihí ecinint muna féad le tachadí fort láige, bei sin ná an gothirthe na cluhí ar an ar an ecinint. Agus má tá daine a géirí éolalas fao beag na fixtures ag dul suasú agus olalas fao na fórin agus olalas fao gachrod má haintú cru GA.ie/worldgames be an olalas tanolalas sin go léir ar an si an sin. Agus tá na man sosiíte GA World Games be an ólas sin freisin na man sosiíte lán le ólas a rin na seachna agus ag taxúscuig tá sacan mórtas.
1: Well, cóhairdes leh is cosú go maiid an chomórtas go deo an fé chun de an agus fairplay go TG Cahar as och taú leh tá sé. Tá bín si a gání ag taú leis an fphobal ní le Paris Saint-Germain nu einho niel fiú na han nach agam dus na soccer. Er einos fairplay dit by me hein kun al sul hier amach do sin agus le kunna dé by comórtas dochrete agi.
0: Yeah, le kun of day like tá an ober dainte tá Charlie Harrison mar banistor idirnáisiúnte Park and Croke gus tá se ag dé am an fairh le. E den kind go rakis cho an keen gachlin sa tar fear over dain te Charlie agus an komisi galir tar treis gachwa de hort begne uteran agus na dini o gach code chi support larga ta wedi tnule shocked an untuk Derek Mar via gwyn shock me no hin agus Derek Mar via susa Derek tri vi no hin so lacuna day beg shocked an untuk a gwyn an again couple shocked falter rib cork talked to guessy tu arena oh octa clog the latter trace hooked our modern day loon and trio law day to me you'll need god it dole not ella done shocked and beg on crackles and atmospheres in the clicky harbour tongue with kinta fishing
1: tom long kinta coma grameel margaret a hone
0: falter rasa
1: well she knew lagam deez and he enough ach biggie kinta well ins and he amorch on a hooked green and he loon gahina Ar radio na lifa cé a sé pan go car FM, Fok mé liv leis an bí a seo ó ispíí na haan, seo é hardworking men. Gní chéadú eile, tuaara, agus go dééis sibh slán.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua fé ag tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céad van géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan choní i a chealah fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breáúnpódach le tas na gamedíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Seán an ceannas fear ar an íre le lí an tairig le cúna bhiontas foiinemhtí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se ba haschadéal, Tá réim se lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, nó bfuil taach níos cúmpóirdaí, níos éfachchttaí ó heh foiineh agus aige de tiltte agat. Chuidirteach ar do dionttas féin inniuh, chuirdaigh ús rádathe foiinemhtí SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chálaocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
2: Barúna lifa Ke a sé Pka car
3: Seothgah túrisist, cuasaí ra le thuú farial agus líomh macálaí.

0: Fáiltas teachta se ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé pun cethair, lumsa an na fearile agus le líon aáí. Ar an chlánachta na plé agus an lí se rainta mór scéalta nuachta le tamil an nuasa agus mu ag fechant sir go dtí pointe dart fá de blian óhin áit ar chin muintear an bhratan bhóta is se a chahabh don bratimeach de Brexit agus Is ócha iad fós ag dáiláil leis an méid a tháinig as sin, instan fólatíach sa bhratan. Ag féchan siar go dtí an pointe sin tá frása acu a chóir sa sacar óint agus iad ag denmh an daon an lís agus denan siad chuir síos ar imreoir agus unforced error. Denta aige. An dóilat an bhfuil a leithead a gceist le David Cameron agus an chinine a rinne sé an bhóta bratimeachta a chur ar bon. Nó an bhfuil sé istócha go maiid go bhfuil an déon leas a gobra agus go bhfuil daoine obbal a bhóta chahabh ar san rudí mar sin.
1: An féile an phrása sin an spéirle unforced error a chur a gobráid le phrása cí déile an spéirle calculated risk. Siadm go bhelan cinnta go bhelan an dánaice ann sin don chéad cinna a rinne Cameron ag an tús nuair a bhí sé breanú arolta a chuin agus bhí sé tríéis cuaigh bliana a ceabh leis a chaamh le nic cléig i ggó rialtas idir na cumádaigh agus na liberálaigh rud a bhí aitcin óir go mbeach mu de cuiine bhar cóíal den cinál sin ó thús ach ní rah léá a dolaisteach a ggóíaltas le Gordon Brown nuair a bhí an Parliament mar a bhí a fés a dé. Buit bhí an cinine le tógáil ag David Cameron chunas go bhéach sé an fátíí a bhí aige héin a thuirt có fada leis an oltáha chuin. Gan an toltáha chuin féin a bheith scrista ag an gná chláásáid is de meáin faoi céáit ar heas an pártaí cumádach mar eall ar ceis na Heorpa. Agus ar nó a bhí grúpa mór is a pháta cumádach a gcóí a bhí i gcuine na Heorpa, chuisteach ar cheanirí agsúla, smuí go gáir John Major d idir fuil le ar an bíanta. Agus an sin, rinne Cameron an cine seo, OK, má bhún muid an táchaid seo má thugan daoine taíocht dúine le bheith tofa agus nú atofa ar fa cuaigh blion eile, tá mise chun cinine a ghlacha réfra na gealaúid, agus tuúraigh mé séir chead do má fátaíhé dul ceachtar bailach. Agus ar shlí le sin, níor a bhéon airnagóid an ní amháin faoi na cheanaracht féin, ba níor a bhéon airnagóid ann é déach an táchaid an fachtas tánach táchaíochta a lit. Mar bhí an bhóta a bhhaineis na cumádaigh in an rathíocht a thuairt na gachtainna gombach réfranán idir fannacht nó imacht agus sééis hásaigh sin gachtainna. So is calculated risk a bhí an. Agus déta airgóidí dhéanamh tá éca go ébrigh sé, mar ní bhád go bhhair sé mórlach, caiil é millibad amach fuair sé mórlach, bhí sé stí leis sé, bhí deire leis an ggóíaltas, bhí deire le ag cléig, agus bhí ar dá a thocrúin sin don réfran. Agus ghlacham leis gur ghlach sé siúd leis go rah sé cepa go mbach mórmh tanaí aige. Costa leis an 6 mórmh a bhí ag na Remainers más bailat nuair a bhí muid a caiit ar an réfran san Albain. Si sin rá go raibh an SNP agus Trámaní Áirithe agus Samhain agus Sturgeon ag an am go láidir ar san an Alba thógant amach as an riochtnéaithe leit na gcuthe taobh hir dóibh, but bhí an elít polaitiúil in an bailúthart agus ar deire leis an cinál cóhéanamh sin bhí idir anán mórmh tanaí a bhaintamach agus deire chuir leis an gceist agus ghlacham leis gur i mé an calculated risk sin a rinne Cameron ná gombeach sé an é sin a bhaintamach. Nó, té go buid ná bhain sé é sin amach agus in céiste tá an gomsa ná cá raibh an plan B aige. Agus an é an raibh an é an unforced error béidir a bhí a ggéist an seo ná, go neacha séisteach i réfran áit nach raibh plan déanta amach aige faoi cad a thlocht am rud é go raibh an bhreatamacht seo molta ag mórrah. Agus díirh an mór a bhíach mór ag an am. Bhí na pobl brethaí a bhí an beidir blian i nníig an réfran. Int an tréimhte sinú a bhí caiint ar óba ceircamach réfran eile ann chun an rud a chas a thart. Bhí na pobl brethaí ina dhé sin ag dul níos mú agus níos mú a dro seaca dáid, seaca cuaig, trocha cuaig an sa spás sin. Bud ní hé raibh an mór a bhró mhór, agus déadhárá gur raibh an mór ah mór is asna, bud bhí na bhótaí eile dúisgurt na héan an sin sa bhreat an bheag agus in Albain, tharing si siúd an mórlach a ráis go dtí mórlach a bhí bhhain ní slú, but mórlach fós a bhí an. Agus an tíntas a bhí a gomsa ná an seis flat-out yes-no a chur Cameron os cór an slua. An rud béidir a rith lomsa ná gur cineil I don't know, gur yes no a bhí an, ba beidir gur raibh cineil default aige down má smileat, ná mar rud é go raibh no a gceist, go dhéana díis tríal de imeacht ón aontas orlipeach ar feadh tréimh se áirithe blianta, aber deim bliana. Agus an sin, go dingfaí go mbeadh raibh ann dul a ráis nó fanacht amach go fáid tearmach. Mar ráha eile agus an sin sin ráha dó ráha héon fannacht láirech, níhearna sé sin. So sa bhéide agus go méidir raibh aráid ann, braham héon an aráid bhó a bhí an ná níor háling sé ní raibh chun ceap aige de chunas lé le cad a hála nuair a bhí an bhóta níthe seo nuair a bhí an bhóta le dulaigh imeacht seo chláirithe. Agus bhí sé an trom cúiseach. Bhí sé antrom cúiseach is cumid lumsa go hanamhah chu raibh mé an am nó tháina gon scéal se chutásaigh agus tás an bhí tú héanas béhéad a caiint faoi sin pí a beag san deachmuid an nocht ar an éir. Rud eile réitlem bhí tasa ar nó de chonaí í nám sa snáidtí a bhí tasa agus mis ina chláiricha ar an stáisiún seo ag buid úsáid a Skype san raibh in Zoom nó in cinil cían obair nó éon rud eile atáú sa dáin mór rih COVID, etc. But sean gur cuiimhnáat, bhí mise i réir na sléamh leat níos lú ná béidir trí seachtaí ina dhé sin má cuiimhclub mar fá rialéanta. Ach an tacht an áirna sin an tata deire déimlíonúthe deire bhí an bheitheamh. Detal mise go sasanna. Detal mé go sasanna ar lá an bhóta. Agus bhí bhí onculom agus benchéile moncail bhí ar siúd ina gcónaí ó thua ó London ag an am agus cumú greil méisteach chofada le Stansted agus an sin chumbe ina dro siúd agus dá mé leo, bhí sé se sacra go bhhannaí leir fa copla lá, bhí nó go go blionú an rá sin na héala sin na dhéanamh. Ach is cuiom faoin rá gur raibh mise insanteach leo siúd agus socrathe cinál sios doníthe mas mai leat, hí an cóirmh tosaí agus bhí David Dimbleby ar an láthair leis an cóirmh a stúra, agus bhí Gibraltar le lua mar an chéad ráóg an chéadáit sa bhreat an mhór seo a bhí le bhóta a thuúris siú. Agus cad a túris giú, túris giú gur an chá na daoine déana agus na bunciíthe ar fád i Gibraltar, bhótaí chun fannacht in sanéantas orpach is tromlach remainers a bhí Gibraltar ní hé é sin agus bhí na remainers sin luúte agus an sin dúirt mí sin lemcail agus le mantíín Jeffers tá se go dá lí bhí tar sem bhí etil chu adím bhí bhí seachtain grócha go gotí go éirlumm imacht ar a déirdaín sin cumbelí agus mu agan ar a chumbelí hí be omláin cínte seáis réfran na Halbain cenáil Mark II a bheitcha ggéist agus tá caiinte an goach sé cógrapur chuig a cuaigh da a cuaigh be cíling daoine. Anyway, cuiimlam dúseocht an bhaid agus cuiimlam mar go raibh mé cin aspáile ní raibh í ddóm go chuirbe in a lám nó inrad ar siúil ar maráid agus bhí chola soach cinál soach ceart go agus scoilm dúiseocht an bhaidan ar gion. Níos déanaí ná hota chlog agus bhí mólasmantí dúiste agus bhí si siúéis fanachta sé ggóirmh agus dibalbí ar fe pí eile. Agus is cuiimhm aáil a níos le stair leo agus bhí an radio ar siúil agus bhí siad a caiit ar cad a bhí dúachtaréis tarlaúid agus buú an iritiid de get as buú an iritiid get, na bhí anna get buinte asú siúd freis an mantí is mócail. Agus an rud bespéisiú na domsa faoi seo ná, bhí mie is asanna ar an lá ar fógraíú go raibh an rata amach ná, bhí mé tah mu a London, bhí mé i gceantar déirthing gur thug níos mú gur tugú níos mú bhóta do raméin seachas Brexit sílam, ach bhí cineáil nílas agam, bhí cineáil mothú aineit an lá sin ar fad agus go déhan den coppla lá, bhí du mé th neis íthan ar an tros sin bhí me gá lá, ba bhí mothú aineit an. Agus ceanna a rudí a bhéing an mothú ait sin ná cad a thula ag an nílog maididan de híine maididan i ddí an chónamh, so bhí misisiamspur dearb dúiste hotalog le stair a bricfásta éis aithe go le mócuil chóráir siún bíar le cad athla radioúar siún rudí tro, but bhíarning an telefí se chuir siún cían fá, mar bhí ráitas anna bhór táhachtach trom cúiseach a tacht. Agus bhí se cosú leis an mothú céan na fórbe nuair a chonig mé Leo Radcar ar na Cemaní a Washington nuair a dógar sé go raibh chuint a díonlása le tarla le COVID. Bhí se cótram cúiseach le sin a céhhí a tuairsta thráide ach Mark Carney. Ní raibh polúir a tuairt na thráide. Bhí Mark Carney an gobhaineirs dá bhag hasanna ar na Cemaní a tuairt óráide bhí tharbh trom cúiseach a tuairt le fios nach raibh an tír le dúine. Go raibh sé cótrom cúiseach sin go gceap faoi go méidir go núnfaí an tír, go raibh an an worst case scenario tríéis tarlaúid don phoblaidir ná siúnta, ach bhí carnaí ann chun cinál rá smuoine mu ar seo, béidir go darlóigh mé rudí a tarlú go polúil sa blion amachráí chun rudí a thocrú, ba í léon rud a tarlú in jobh, Tá gacran an tarlú mar bhí a gcóí, Tá muid a láthir na thuair a fós mar chuid an hintarpach ní léonra tríéis seú, Tá na bailí ganó fós ar siúil í léonú chun tarlúthaí, etc etc etc. Agus thug sé óráid a bhí marstúil go leor, ar nó aní nach chiine gur príomh ara Canada in is sé nuair a smaíonn tú air, but bhí an táhacht a bhfuin le duine mar sin, ní éadhí an táhacht sin a laidú, mar ainein go raibh an túfás daoine ag ggéirí é seo is léir a thuairta gríoch, gur hála raibh mór a bhain, gur hála gur bhéh gur méadíú cinnte dúracha ní an bhóta ar an mórmh sin. An chuid is mú don éas polúil don éas godó don chuid sin do stoc hasanna agus na bratainna muúide ar ará an bratainna brathú, bhí siad go thomláin díthe. Bhí an nuann sin gepointinte asú agus bhí siad thar a bheith búta. So bhí carnaí ann chun cinál mar dearm slatóás a chur a cuasaí. No, ní dóla go mégé inna fearna go clumsa agus mé caiint ingaíil anseo ar stáisiún in éing. Má bhí a caiint pí a beag just ar fe second rud a thugann beidir léirú begdait nó beag de gatainine ar chróhótála chuide áirithe de fphobal hasanna ag an am sin. So tá trúir chuil ceraach a gobsa atá bagganí ní sinna ná mie, Tá siad sa glún céanna lomsa ba tá si bagan ní sinna ná mé. Agus thug gatainine den trúir sin bhóta do raméin. Duna bháin den trúir bhí an fearna gobar i cuasaí bancéireacht ag an am, na eile don trúr bhí sé ag obair ag an am dá cólacht telefíse Sky agus bhí sé feimnú marthais farmara ggéoachta agus an tríú duine bhí sé gobar le cóchaman poblbal Building Society cinna ag lé le margáistí agus mar sinte agus an trúir sin thug siad go léir bhóta do raméin. Bhí mócail féin thar bheith bróúil ar feige híal nar thug sé ríomh bhóta a éonrod nar bhótáil se ar a úr bháin in na héal. Agus hiic mé a ggóí gur crá spáirna bhíann do a henmhathair máthair bhhathair héin, gra mach egg mawahar na gra rif sasta voltachaf in ein tawachad de ein rod rif vi se gohobla na gwyna an eis fola tiwyl vi se ple ar fai gehiel le kolocht bau ga re con fwyioga nua a chorishtaka dihe agus vrashe a goni na gra vein wahas na politiori agus fiu you know, bia cagus gra ben keile leis a vi laun sasta voltachaf da parche eg suile puiti tifruile Your session reeves us that reeves us that vote the calf. So instant play show, my younger, cut the horror of the Vratabuch and widened their young the morning after, size on the worship. Dirtbe, Lebokris Manti, Dirtbe, by God, you know, Gakshans coming Dini on a Horahe, etc., etc., Ribbetalam Sloan, Kerklogra, Mukhol Kerrachatrish, vote the calf, Le Fanacht, Tavishik the Nathan Zorpoch, you're McKean to Fuima Mantin, Escostal Grog Shisha vote Le Fanacht Freshen. Agus an chin vi mekin sin ar nach nyarna ma onkel ein vota chaf an eichar. Gadi gar bwino anna yet asam agus gan nort ma onkel. Dun chead uur agus dun ean uur ria vin a heil bar fuor se baas tri bina ni stean li far ir la hailse gan an irin chin da olarnaf but dun ean uur ria vin a heil hong se vota agus votaal se kan imacht on eitas arpach. Mar a dark a viege na On 1863, gyda i'n flin chi'n ffes y siediag, na'r frwn o'n fawlriacht a fwyn leis yn eithas orpoch un rwnd bresia. Hasana, nhw yn riacht eithi e. Gyda efo'n gorchrochig chi'n nis mw dechrocht ei. Agus gorau chi'n eithas, mae'n riacht yn ys gydwchwch chi'n mach. Agus, you know, dyn chiad o'r riaf ag y bwynt chi'n fod y chaf. Anyway, fwynt chi'n gyd asym, but learning chi'n dom Ká rá a dí spórnacht ag an am. Agus hig mí se, agus dúrú fiú in a dhéisne, hig mí se gomach ma chan ceartracha mí hásta le mókail gur hog sé bhóta mar sin. Bhí ma hen bhathar cailte, so sians ma gur a sisi tríis fe harfa sásta gur airig le mókail dala maachig bhótail ar dheirra ag pé sé gur efsi ag bwyd sin seasca seach seasca hogblí an dís. But a rís, just léirig sé dom cén cináil dí spórnacht a bhí a gheist ag an am sin. Agus gohárne sasana áit a rá céta dán anavúr go compráidach glána gwyna an éta siorapig gur chrochig an téta siorapig níos mú deachrochtaí da hasana dar leo mar iawn ar imracha agus mar iawn ar rílacha rílacha agus imracha an dárod bavó agus bíach agus gur hong an riacht éta arigint dán éta siorapig níor fwaic fai te rás acu seachas deachrochtaí imracha agus deachrochtaí na rílacha bresha agus ní raibh sé sin ó mócail agus ní raibh sé sin ó scata eile. So, rinneu an tathru, rinne mar cairní an óráid a thuairt le go mac rudaí slán ar an lá, ní polaiteoir, agus an sin an fear sin a ghlach an calculated risk agus beidir a rá an unforced éire ag dul leis a chuid smuinteoireacht a mbeall ar cad a thornóach tréis an referen i gás mar seo, dógur sé sin roimh a deich chlog an maith sin gruis a gairias.
0: Agus is tocha sin ar a hosig anchuid den díspórach le an bhratimucht. Agus is tocha fáib bháin a bhí ag dul leis ná nárf siomlán soléir in ar ar Augustíne a cáh bhóta a cad gadíirach a bhí a gheist. Is tocha bhí taibh bháin den bhóta a bhí sé brás soléir fán in san éintas orpach go bhannach rodí mar a bhí. Ach daine a chaha bhótach an imacht ní ra mór an soléireacht dáin in áíir a faoi cad gotíireach a bhí a gceisle sin agus is próséis í sin a bhí a lán ar fatamal agus chun an idirmhartaíocht a dhéanamh leis an éntas orpach le cinntú cad gotíireach ar a daine tar éis bhóta a chaamh ar a thun.
1: Thóg sé trí bliana go le. You know, bhí Rhine na Bratimeachta ann. We had the Secretary for State for Brexit, you know, because cunning with David Davis, cunning with Lord Frost, cunning with Dini Difrúil as a role chin, cunning with Boris Johnson, of a tacht, Gordbucht, Theresa May, vota, Gorev Sheshan, con, an Vratimucht, a chur a Gréach a Gart, agus an chin, Keravini, Stanley, Cuishe, Nolig Fes and Lidig, Cuishe, Gudi, an pobl omlaan, vi altaw a chun aon, agus an raitas as mua vi egeg an aon na, get Brexit done. Vi seisian condolish taach agus an vratamach na chriach, dwi'n oeg yn traa sin, hí an rata mocht geála bheith crití agus a beidir gur cuiimh ní ar fád gur buide loch na héan agus an teran agus an ta orpa ar heh bháin mí sell bachbí é ar heh bháin agus an sin Lord Frost agus locht Ali Robbins ar deire an fear ar leharmid faoí agus Peter Mendelsohn le déana Ali Robbins agus Boris Johnson agus mar sin ar déhheile bhrád chu áit an sa lár agus an deacra sin marheal ar DUP agus cad a bhí inrite in leachta bhí sé anáisiúil na Johnson go raí leis mór ah áil mór ah olmhór but mór ah éigeanna áil mar go bhéach sé an ratimach a thuairta raig i bart le bhrádcar agus go puinte a bart leis an éantas orpach gan a bheith brathir DUP bhí a DUP mar go raibh trí sa mé tríéis dul ag an bobbal gáblíon goéis an blion i ní dí teachta gorbacht ar Cameron i fé a seachtaíod agus an sin laidíú an bhóta a fuair na cumádaigh dá réir bhí trí sa mé seis a bra ag an buinte sin ar DUP agus bhí an DUP ar nua ag cumán na nócracha acu hénig chun an ceiseo faoin teran agus conas an bhreat amach a réte chu éhhainegus ar déh eile. Nó beidir bhfuil dermad áirithe a gcuing ar an próé sin, but thóg sé sin trí blianana go le. Agus fiú marachar a COVID tacha isteachs na sála go han tapig braham arríoh faoite na breat amach a féin. Seans má braham go méidir goach níos mú de phlé actually ag an am mar jaall ar cé bailach go rairigh leis an chur a gríocht an bhreatamach sin ar nó a tháina COVID sé seachta na gáhí tríhí níos déanaí agus bhí a damnig breú ru é go omláin difriúil agus fiú bhí an córas a bhí dulta lei sin é breú go hála ruí difriúide agus an sinú a tháinig an cogus Ucrain chutása gin na dhé sin agus seis costa sí marachtála dimimiigh siad an airde go mór bhí cisní ann COVID Ucrain níos déí ná sin an sin an bhean ithir leis na háthe is na costais marachtála a loú i dí spóirdacht narmhain le bratamacht, but le fíne ceanna Stefáni ghfuil deach éanana é ceanna Stefáni ghfuil an riocht éanta comór sin i grúachas ó heamh cuasaí géal agraachta ná an bratamacht agus ní phléin sin é sin ní osclíonn siad díspóirdachtar sin ní siad sásta rilí dul an ghlaic le sin, le is sé céadúir ná le béidir le riit áthe míí anús nó tháinig bhfuil street agus an ní bardom chutásig agus ní hé go raibh siad a caiint ar ceáil a bheith báil don taobh sin den díspóirdacht a bhfuil le rabéin bhís de caiint faoi a bheith báil de chuil céim eile agus dul gotí rijoin agus tá sé sin ina ahrú chun fiis braham ahrú atá rééis tarlaút gancuine méid áthe, but ahrú é atátarú chun fiis. Ach ahrú é a bhí go thomláin i gcuine seis fátrúin cumarsáide agus díspóirdeachta an phobal is a réocht éonta tre chéile le béidir chuigú séí de bhríonanta rivision. Agus doling líó le a ríist sástaach bhí bháthair, so feicem sé in éonúair le bhí bhí ar dul go banis is sásta líte chaite. Chéadidir dom dul go sasta le píagus an sin bhí me bre an bheag an saoir a chaite an sin ar thos saoraigh agus a dáúair sin be bíon an céad dáúair go neachchambe i dro na díorthe sin óúair ar chailú máúcail díach raibh COVID agus bhí just íach spéisiú le ná a écin tú ar chuid áirithe don infrastructúir na mailte agus ar na bóisiú agus mar sin ná áirithe mar níl an tarnigige acu. Díl an tarnigige acutá siad a grúachas agus déad hí lé eileanamh níos mi a fós ar an roiil a bhfuin le Liz Truss in san sa scéil sin ar fad. Ní bhuian Liz Truss le breta mocht per sé, buan sé le leis an díspóirt sin faoi an rabhna cumáda an roiáda cad bhí arsúlaigh Johnson sa tréimh sé ar chomhaideoch, etc. But is cinnte nuair a thuann tú an méad a hála le tros a nuas ar na deacreachtaí a bhfuin le bratamach tré chéile, tá sé thrabhheáir go bhfuil an riocht éonta tríéis folaigt go láidir mar dheall ar a gcinine rinne siad.
0: Agus is go beidir ceist nóir phléoch mórrán ná dámbeach siad taréis bhóta chahabh chun fannach san éanta sorpach, an féidir si a heú áit gomach si taréis breis rudí ónor a glacha mar hapla bheith caiint faoidul mar chud den euro nó an ra an taamh faoi fannacht den sanir bhí sé tumananta godí an chuide bhiachu ag an pointinte sin.
1: Well réite si go chun ceapúil ééis le seo, na barrada go raibh raí chuthir fáil it a referent sin. Ra a hé dá fannach san éad as orpach lá snad. Ra a dó dá cead a thuirt don rialtas of the day imacht ar a chinine féin taimhistíigh do gáblíon. Dá mar rud é nach raibh marnaige nua socrathe i gceart idir an riochtaíthe agus an agus an atéantas orpach le tiil parlamente rud éige mar sin, rair trí ná fágáil ach fágáil ar an tuiscint gur tréimh se teoranta a bhí a gceist go dtí go raibh deis an rud a bheas a ríist, agus an sin tríis an tréimh se sin a bheitthart an cineríochnú le dhéanamh slíomháinú slíal rud éige mar sin. Ní dóilem gur a bhéon saoíocht a ggéanaan an sin, agus bin áit raibh an áráid. Bhí sé an lelasach an cinena hó Cameron, ba é mu ráis go Cameron fe saoint. Bhí sé lelasach mar bhí sé dhéirí táchan a bhúchaint agus go polúil cinena den scotha bhí gceist ru a rinne sé go polúil dusta cumán ag féin, le masterstroke a bhí a gceist a maxamach mar folúir mar cheanú ar fartaí, but ní raibh las na tíre i gceist leis an cinena rinne sé. Bhí an las polúil a bhfuin leiste leis an bartaí cumádach cinnte, but ní raibh las na tíre i gceist agus bhí an dom agus bán seo an cinnáil binary choice seo a bhí ar fáil don phobal. Dág sé sin fiú an pobal is si a bhí bhhaní slo go lí ná a bheith beidir bagí ní saolaí faoi chunas tuairt faoi híamh áit go méidir go raibh áras ar Cameron nó drama beh eile gombeach bua ag an taamh le fannacht aiste agus sin béidir an is go fiú an is go bhfuil an tír sin an riocht éonnta a folit marheanar i gcinenne an aspasáíochtta sin a bhar fáildómh i bfuair an roí defriúla ag an tús. Well déimlíonna de bhrataimeacht agus tarlóigh an ceúra sin más ceúra éú an taanta sin más atas é tarlóigh sé sin a mánach más cuimnach lem a gceart cethir lás fihinint de bhí an bheith agus tá cinnte go gneart ama a going amachchan seo teleáintíanamh ar anrá sin a rinne a riú déimlíonhin. Ar muochas do ó sin macóil agus do Farco Leintig bhíon a lé le réiteach na gláraach í seo chun créalta. Uí héon beirt be héalaí macáí agus ón fearil an bhirtecóir chlár láthair agus bhí bud léirithe Philipid Orh an bhharrte chuigh leis an chéad grnéile de thuirsta marte ag go seaachnalágann seo red lehcé sépa ce FM. Nú is féidir éisteling uair be ar bod chréile ag radioúna lifa.ie. Uí gur fad, íhá.

0: Imlína caiid gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hincinní. Ní mór dagriochttaí dáta aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin má a seomí bairt seomí de spáis, seomí toigh seomí stóris nó an mu faoin spéir atáise bheith gobar. Mátá fuan chuige duine nuníos mó agah, caihí siad é thuirisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú tú ar dúirseach ar lína ar gov.caí tulstáis gender pay.
1: Twig shopadoirach dar lina. On gead la uul beg murder nua custom 3 euro a vaimer ari ar luach ced cuiga euro nu nis lu a chanithar o hir hanyadha e I lenanari tir an vratan war. Bainan an murder la gachara anar im artan. Machar intu ara arash ni a shik for an murder 3 euro. Sola gali intu anru dar lina, dian kinti na termigas kanilcha a hekoil chantali gan chanya a hachant. Chantila ola sha oil, teichig si vidralin naga missionary income. Biola, Chir Augustus, Sula Glicoilandu.
2: Barion Olifa.

Forgive me le fáilte go rán fibre leomsa mí halaríhí an tethe radio na lie ce sa sé punca ceair FM cuiisle na carach. Tárá a bhrád a cheol agus háráníocht idir sin agus nua a gom le casadíomh omthanóna agus beime i tosnú le písaálan ceil chumtha ag an ggheoltóir goilmericánach Johnny Madden atá na ceanara ar an grúpa mór le rá Cherish the Ladies. An bhíon don maiile nó Longing for Home tidal an físa, agus tá mothú agus cíal an imarcaig le bracha láidir sa físa seo, a chum Johnny dá máthair, nuair a chuala si a scéal e simarca ó chun den chláir go nuáireach.

Johnny Madden agus Cherish the Ladies a chulamar an san, leis an bí sa álan ceol sin a chum Johnny Madden féin. Agus e sin tócha ón album deisiad ar réimplianta hin, Cherish the Ladies, an Irish Homecoming. Dúras sig tús an clár, go meach ceol agus ar aníocht idar sen agus nógain, well, tá mé dul siar go dé néidir nócha cuaig, de chéad ar an an clár, agus e seo tócha ó album a deisiad an grúpa Any Old Time, agus titl an arán ná The Little Pot Stove. Ar an eisio scríf an tastrálach Harry Robertson agus a chana tá Mick Daly.

Ar an an album Crossing, a deis ag an grúpa Any All Time a chóir an son, agus i dteanta Mick Daly in san grúpa sin, tá Matt Cranich ar an Vidal agus Dave Hennessy ar an Lodgen. Tá mé dul go Mericá thuig den céad fi sa ceo leile, agus chluisimid písa ón album House to House. Album is seo tafadach bio ag ceol cúrmacha a bhíns in sa tithe agus tá sé cotíanta go leor chun entar taifidí mar sin in na staitianta. Agus an taifid seo isethe ag Randall Bays agus Roger Landes, ní le mar cinnta é Roger Landes nó Roger Lenz, a peisciile ceolálainn agus cinnte is sean fi sa ceil atá gceist an sohanis mar an pí a chluisimid ná Thomas League Slip the Proud, agus pí a ceil é seo ó tarlacha Carolyn a bhair in san 16 diagam.

Tás vi geiste le ran fibre jomsa mí halíhí an se réan na lie ki a sa sépon ce FM chuis le na carach. Bin ri an Allin ó Randall Bayes agus Roger Landis agus sa sin tocha an albumm a deisiadidir sa bblion govéle sa cethir tar tidal House to House. Bi gur anna gan inis a Karen Casey agus an grúpa Solis agus é seo tocha ón albumm Sunny Spells and Scattered Showers. Seo cairan agus í é chuna an áráin eile luú na gána.

Ceoltán mór le rá ar an fiddle i Nuárach agus timpla Mheiricá thuaigh is Dylan Foley, agus tá rian rannta gom ón albam a 16 sa bhliain 2018 dar titl Deliriously Happy. Seo Dylan agus é ag chas a réintrí linne, an glinne beor, mála prátaí agus Lady Anne

Dylan Foley hearn fiddle a chulamarn son, agus ráa vrá da rílana. Nis tam an dulga halban, agus an grúpa Ossian, dan chéad árán ila, agus seoríon ón album tar titl The Carrying Stream, a disig an grúpa sa vrean 1996, Shahid Leshin Aran, The Flower of France in England, Aran Isha, O Lar Nachtu Ishadiag.

Bin an grúpa ósaíon as alban na chulamar an san leis an árán The Flower of France in England agus a sin tócha ón albam The Carrying Stream a isiúag sa bhliain 1906. Tá mé dul go dún an gáil anis agus go hinne seoin don fiddlehéir Roisin McCrory sa bhliain 2016 deisiú sé a albam dar titl The Bray Road agus isúig sin atá an céad rian eile rán a thugam. Tuismíad Roisin agus é ag casa an fása Libby Shaw of Lochaw.

Tás vi geiste le ran fibre jomsa bí halíhí an se radioanna lie ki a sa sépon go ce FM chuis le na cálach. Bin rion le Rosin Macróí tocha ó na halbom de Brayroad. Pe an e le gan inis agus nó seach leis mi dárán ó Katie Teasby agus sélííon Katie i London sa blion 1960 sé ach tá sí na coní fi láthair i ggilin óach a gunda an chlár. Piscale, seart rian ó na halbom I Remember You Singing agus Clushmead Katie agus I é canna an áráin Come Up the Stairs, Malé O.

Sa bhliain go bhíla a haon de an grúpa beganis an talbam dar titl Stormy Weather. Sa grúpa sin ag an fi Brendan Begley, Noel O'Grady, Paul McGrattan, Gavin Ralston agus Paula Shachnessy. Agus is an albam sin a bheith an céad áráin a lecuin, chluis mí Brendan Begley agus é canna an áráin an raibh tú ar an garraigh.

pin mar na chaalah leis ná an álan sin agus é sin tucha ón na halbam fáin an lé. Agus ar an albumm sin freisin tá raint áráin eile nua agus sin a cín álan ar fad. Agus ina measc cúplaceann scrífa ag Jerry Barn fear tá na chuna híos inníorthe céirí freisin. Áráin ar nós Western Highway agus Isle of Malachy. Cinnte is albumm álan árán éochtta an ceann seo. Nis sin pag raig tá dul go chun an chláir agus go dtí albumm a deisiigh an ceoltóir ar an gansartín Hugh Healy. Ceolara tidal an albumm seo as Clushmead Hugh agus é ag casa an físa álan a chum Michal Arónig as chun de bhhaoine chaine chu chuisiach a chonaí anis é slígach agus tidal an físa sin ná Plankstí Fitz

Hugh Healy ar an gansartín Chulmanson agus é i casa an físa Plank Steve Fitzgerald agus de réir na nóti a gáin leis an album seo ná gur ólam Hugh an písa seo le seint ag pósa Farrick O'Reilly. Agus mar a hárlíonse, i dánta Hugh ar an rian seo tá Farrick O'Reilly agus Michal O'Rooneig i seint freisin. Tá mi dol go dtí corcaigh anois agus an bhliain 1998 agus Coltóir agus áránnaí bhfuil an-aithine air go mórmar a gcorcaigh agus sin Jimmy Crowley. San bhliain sin, duineadh taifeadh beo ar an album Uncorked in san teachtáir na cáilúil ceolmhar ag an am an lobby. Agus chluismíd Jimmy an tuaithe anois agus é ag chana an árán, Níl na lá.

an taránaí agus ceoltóir am ráiteach as corchaigh Jimmy Crowley go chulam an son. Tá méteach go dtear an chláir geolaistó agus tásúil gom gurbhain sih tainemh fes marrá a ceáil le nocht agus go meisih le maríéis i ggéisteach le ráin fibre an sethe radio na lie ce sa sé.ca FM cuiisle na carraach. Ba bhchas le marcaléonseigh fergil sex agus anú technoil anseo. Agus fágam sláán libh le rion ón albumm Jerry Holland and Friends. Ceoltóir as Cape Breton agus a cáda, agus tiil an rion seo ná de Piping Jigs, seohíad agus i iad é casant na Portana, Anne-Marie Barrys, Francis O'Quinn, Rennie McKellen's Jig agus McInerney's Fancy. Sláán tamil.

0: radio deliver Katie Sha punk car Krishnish guitar
1: Nírósagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hanig mé go le oscailte osscoil bhnid an campus na daoine an foiineh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúnid, Rihann athhrú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúnid de saharn an seaachú leis fi chiaad a bheitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: An miantuig sipadúach ar lína, an géad lá úl beag murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach 20 euro nó níos lú a cheanitar ó hir an neamh AE le an áítar an bhreatan mór. Baan an murir le gachara éanar i Mertán. Má churinn tú ara aráis ní a siic for an murir 3 euro. Sa le galíonn tú éanra ar lína, déan cinnte na teméigus cannéalcha a heáil chun táí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil téchaig sívéidirlín na go missionary incom. Biola ar Augustus sa le glicáile tú.
3: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
4: Ok, dí íh gachtainna agus fáilte ráis chuig an manga beag. Is mi sé céadí ní bhórin an seo ag radioúna lifa cé a sé Pca cair. Gus ná dul éon át mar tar roiintúns aguain ar an malaach an céad cean nach tango le Throwing Muses, bannaí tan a bhás.

Okay, vi sé sin Satellite le Smash Mouth, agus rubh sin vi Not Too Soon le Throwing Muses. Má éistín tú le má chlór tá is agat gur tanín má ar an rocklum ach gach seach den crum roint ar an séh seach cumá. So seo cean séh seo é paper bag le Fiona Apple.

okay, vi se sin stupid girl, like garbage. Agus níl sin an fuinneh go meg togal a shock quick mo scrúdú tamana ní staní. But lads, te me se actually conir vi se lá seo, Tá mé hanna féinna cru nar a smuoíim foioi. Mar I don't know, siúd is madar cean agus vi an fáin có áda chun an data seo a all. Rinne mé mar Kate count i mi morta? Agus an isist madar cean i mi lúnasa beagnach. So yeah, tá na amanta gruil ort fáin sa tír seo just do creta agus taim mo crí amach chuig aintana tá ag tosú amach ar an sais journey sin. Tá mo drifar actually ag fáil am chun is tamant an ish agus just moim dunna lai, I don't know, tá sé níl sé go má. But arénaus, seo é Tracy Jacks le Blur.

0: Barúna lifa Keit a sé Pun a kar
1: An mian tú ag siopadóireach d'ar líne. An géad lá úl beag murar nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach 120 euro nó níos lú a cheanítar ó hir a neamh AE le an áirítar an Bretton War. Bainan an murar le gachara éanar i Meartán. Má chuirn tú ara arás, ní a síc for an murar 3 euro. Sá le gealaíonn tú éanra d'ar líne, déan cinnte na téirmí agus cineolacha a heicáil chun tálaí gan chuine a hachaint, chun tuile eolais a fháil, téchaigh sí Vigerlín na go missionary income. Bíolach ar Augustus sa le glicáilin tú. Ó bhí an áir le, tá muthéiste don tábhachaí ag chuidirad inéistíochta dhéanamh i do tábhachaí. Agus tú a gcíic isteach sa scéim, maitseáilin do ostóir do rannaíochtaíocht agus déanann an stát rannaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hanna Féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800,000 ranfórtaí taobh istead a sé bhí. Leanart ag chosanta tábhachaí, Tá comaní fear ar Hanna Féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
0: Barúna lifa Keit a sé Punca car
2: Díbh chóirde tá sibh ag éisteach leis an manga mór inneo dé mórt le Íomar. Agus inneo tá na Tá an rahaiciil cinál le séh tuis go bhfuil an ghealach lán tá cúpla duna cinál tuiseach, Tá méid tuiseach agus tá mé séh agus tá mé ggéirí sibh chur ar bhar thuhnas inneo. Ach más tusa man nád is lá donna é tuis go mé ar raún lifa an lá ar fádneomh mé ar adra ar maidan Tá mé ar fisfasa inneo agus inis an manga mór comá. Ach tomad chun tosú le arrán cinál séh ina seo a tender victory ó Nabila Iqbal.

agus sin a tender victory ó Nabila Iqbal tá dúgééisoach le radio na lifa céad sa sé punk a cahar FM cuiis le na chothach. Más míanamh dul i d jeanghil a ré an chlóir tá muid radio na lifa ag chula man so síalta agus ar an man so síalta nuhil go chugur tá muid radio na lifa hain a nád a sé a cair. Dúir mé hana bé an ceol cinnal séh ino ar an glór agus cean eile ag techt a níis. Seo de duretti column le Anthony.

Sin the Duretti Column le Anthony an sin. Anis an chéad ar an eile tá si cliste gom hena agus is mála mé ach peoch mé tuis gur brálam anam an bhanna agus anam an árán chomá. Nis anam an bhanna sé Casio Tone for the Painfully Alone agus anam an árán sé Bobby Malone Moves Home. So siad é an árán sin, an t-árán sin, fiú, anis.

stray dog flees and your sister bees.

Sin Anna Luna an sin le síwolf. Má tá figéirí tiile olalas áhoin geolcrm sin ta chuig catacombs.ie agus sisin atá i chur an ceolcrm inúil. Inis an ladanraig leis an meon si agus étruach sin le banna dar bannam chola, wa siút seo held by you.

Sin colla le held by you. Agus hat agus le radian lifa kids sé punkacar FM. Anis ag buga a rai chuig fóvana de bonna the quid Red House Painters. Tá cúpla tionscanamh ag an gealtóir Mark Kolasek. Tá sé Red House Painters, son giamún, agus cumála sin Desert Shore. Ó Desert Shore inis, seo Randy Quaid.

sin John Mouse le Haymoon. Agus tá mé i chun ar an sin ar siúil tá scúil gealach lán inocht agus sin é chortha an rair sa sin Capricorn sa mas Capricorn thu sean go mé á agat an sin agus is anamh effectar é ach is gealach ban dearagéis a sin níos ísle sa spéir coma. Inis ag techt ar radioú an lifa tá Soft John Stevens le To Be Alone With You.

Sin Sof John Stevens le tubi Alone With You. An is Aaron Ella Bantuk leis an ngealach ní téim an Aaron ach anam an wana. Seo Luna, seo deinte sus da cúpla duine bhí sa bhana Galaxy 500 ó na nócadaí ó Nua Eireacht i Meiriceá. Wéthú siúd anois seo the owl and the pussycat ó

Sin Luna le the owl and the pussycat tá túgé secht le radioúna lefa cé sa sé Pcair FM agus sidé an manga mór le émer. Inis éráí ag techt a bhí ag sinnim im lá clia dé saún sechata agus bhí an deis agam bheith ann. Si Ethel Cain agus is chun cap albumm an céad albumm eile. So tá sé faoi chalín atá ina coní a banne blog beg i Verica agus tá si géirí éú an maiile. So imíonn si agus cosan si le fear agus bíon am intachacha agus an sin, aironn sé níos casta agus bíon si ggurirtathe, bíon sé fásach agus an sin, ag deire an albumm marín sé í. Se anmhránach mar albumm agus an inse í. Agus tá an airán seo fa sin. Sa bhaáilta se bhí Ethel Cain im le clia an chatan catgus bhí si arrás. Wahí siúnis seo Ethel Cain le Stranger.

Ethel Kane an sin Strangers agus bhí si se an seo dé saún am lália i Pork Fairview ne chu sin nascuilge ach Tá gééis se leráidir an lifa céad sé Punk a cethair FM. Agus inis tomuid ag bugad a raid chuig chorúpa ceol ó na seachtadaí. So bhí an talbam seo caiilte dus do blinta agus Tá si déanta suasús deúpla áránnaí cúpla ceoltóir a caststan na chéile i Hawaii. Agus bhí siad ó chula áit ar den bhí siad ón éire an Afric ón tín agus tá stíal ar le leis an albumm seo atá anagsú agus is íomhan na mé. So daim siú an albumm i gábalas haideigh agus an sin daalsaigh siad é ó aalsaigh siad é. So ó these trails inis seo rapt

sin These Trails le Rapt Attention. Anois mé ag fila ar Mark Kozelek a ríist fi mé ag sinnam ar an do chuid ón mana Desert Shore níos lua, ach seo cinál cean duna tionscnamh is mó a dhéanann sé sin Sun Keel Moon. Weithú siúd anois seo Arrival.

sin Sun Kil Moon le Arrival. Anis an éan sin ó ngáhíle is a trí agus mu clí leis an tréh se sin inis leis an géad a ran eile. Beag an níos garbhan is go séh leis an sin leiiste godí seo seo ó an mana an wound agus seo Demon Sings Love Songs.

Sin unwound le Demon Sing Love Songs. Le de géistecht le radio na lifa kids a sé punt car FM agus seo an manga mór le imir témórt. Nis ta méid kunn clí leis an rock alternach ó gavíle. Agus kan lenne raig agus dul biogad níos garbh agus níos crua agus níos gatach fós leis an mana Swans sin de chuid Michael Gira. Agus is brale mór chuid na níní gatacha Michael Gira agus Swans nuta mé eáil ach ní gaham éon rud seachas éí dufa agus margain na gatach is evenlum an bhana seo. Seo ón albumm óná bhíle is a trí ó Swans seo Song for Dead Time.

In Swans le Song for Dead Time. Dat u geisocht le radio na lifa kéid sa sé punt car FM agus seo an manga mór. Níl ach timpmpel lawork lig fog agin ach tá mór chuid den ceol fós le secht. An isis táhaid ag dul chuig an ceol letrónach agus seo an mana Aniotrix Point Never. Seo My Dream Dungeon Makeover.

Shin on your tricks point never. Let my dream dungeon makeover. Tad gé siad le radio na lifa na lugmé níos luaithe an bhana these trails. Agus go raibh a áil siú dénta ar a album. Sa cás céine don céad bhana eile agus sin a rising storm. Sa dáil sí siad an album seo é sna seascadaí. Agus níor éir go hana bháil leis agus sin in siad a áil siú ar in ghabhiad is a thuchtaigh agus d'éir go hana hana bháil leis an sin. Agus tá cáil mór ar an album seo inis. So bhaithe siú seo a rising storm agus a message too pretty.

hanna agus the Smiths atá an ach. Ní sin an Irna is seo another sunny day agus an céadúir chulaméid ceap mé gur the Smiths a bhí an ach is banna ó na nócatíí an. Agus seo another sunny day le you should all be murdered.

M agus ag techt inis cheoltóir í connach Elliot Smith atá mar bháil den ball sin mí chclúteach an club fithe secht agus ón géad albumm atá fáil se ag Elliot Smith inis an albumm Robin Candle, siúd é No Name No. 2.

sin Elliot Smith an sin le No Name number 2. An is banna atá mar díis agus sé anglota siad posta agus croinn siad ceol tá anna trílach agus canna exúil agus seo an banna zuzu. An manna seo a níis sa suha ó zuzu.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar On me and Twitch shop door after Lena On Gedla Ul big murder new custom 3 euro of Weimar Ariel Luch Ked Kiga euro no Nislu a Janitor here in Yava AE Lenanori to the Rathen War Binan and murder like Gahara Amer in Marton Machar into Ara Arash Nia Sheik for a murder 3 euro Sala galin tú aimra d'ar líne, d'an cinti na téirmí agus cineolacha a hecáil chun tálaí gan chuine a hachant, chun tuile óla se áil, téchaig sí vidir líne na go missionary income. Bíolach ar Augustus sa le glicáil an tú.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hallscála go dígur hánaic mé go le oscailte oscail bhunúd, an campus na daoine an fuinneamh ba íhílum gahrad faoi. Agus bhí réim sin na raon na CIO Harcian. Agus thuig plánáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscail bhunúd. Rivan ahu inchinya CIO tar courage hugging. La oscoche osco wanud, just saharn and shachtu les fiche de vehiv. Clary and ish mu.ie /open days.
2: Ta udrosh o tula vla clear. Eg ibru le tierni talun, chun tihicht, hlan, ad termach, a halahar. Treating shame koriacht a kies anua, fetig tierni talun kies misula oil fi rohicht on udros o tul, sus la ked van ge de rota an varige. Mar sin, mas tírna talún garamúlhu. Nó má tá réadmhín gan chóní i d cheileh, fáltaigh roibhan SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gcéire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Bariúna lifa. Céad sa sé, Pancacar.

0: Hello, agus fáilteach intaigthe ar réún lifa céad a sé punca cethair tá géisio le ceol ón áis den céad uair a chléig eile. Is me sé DJ Ceras.
1: Agus is me sé agus is me sé DJ Cobalt agus a rit an chlór be muidir g leirt faoi unrailed dó back on track a bhí mar a lua le seachtainna, mianana, blianta, blianta béidir a nús faoi ar atá sé imirthe aguain agus tá Nílam chunrá gearráin ach tá smuointe aguain cuaraí. An cumála se sin bhí ceolcurm fecha ag duine aguain. Fódalir de fóna is le fáil amach an misisiú DJ Curas a bhí an. Rihi sin bé chuid ceolaguain agus mátá arana le webtain is féidir é chur thugan ar na bhealaí agsúla, Blue Sky, chugur éon chuig radioú na lifa. Agus is féidir chuid gona chlóircha aáil ar ar Steve Iterlín Neocities.org. Eag túsan chlór an sin bhí mamla misnáhuiin le against the gods and kings agus in istá idiotéip a gin le nájahocht a nája cuaig a nája ní. Iníos seo bé pia le the spiral agus tricot le nócaní pompaní seo cethair a an sin bé muidir ras th orchestra ó bis.

0: Ní mis sé cíidir sé seo chun ebreú ach bhí duine éigen cinse grohar an an an iró a chu is deach sa talán agus rinne mar agus an sin gotában bhí mar i maiom eile bhí is socha níos deachra ach ní le níor sé do dhéan.
1: Tris mean of actually so Tashai Halud in Unrail the Go freshen is lair oh do yeah who intuition I guess Neil I'm actually a mogging point show like Captain which will shape on ha air dune talking to Markner been to big egg dash all egg riffs Tom dear fresh mean of you to a non a chalk a shock a foul a scrisa ach an dóile go féidir leis an train golas seaca? Béidir nach bhfuil béidir gur chumú train é sin ach fuúmíonn si sin ar nó rud gan am sa lé sin actually.
0: Aríonn an train is straach is seihallú a hain agus sin deir ag tuair seihallú leis.
1: Nú tá tú actually chumach a daoine eile ag gurí a train féin a crothú Erlína.
0: Beiidir go maring tú le taiide inmh ar sin.
1: Golóir taiide Gú an sin bhí spacesuit agus Desperado Desert aghaon ó fuúmraon an réild agus inis tá welcome aghaon ó chili beans, fuzzy navel ó Canton candy agus le dearar chulas an chlór bé cansa a ta cuaisiwa aghaon ó zuto mayo agus revival ó Audrey.

0: Bí agéisi le in thuice ar radionaficé a sé pont cehirhí le ceolón áise bhain mar bhíon si ganná agus dhí mar leir faoi onrailed back an track nó onrail adó agus ceolcar an man with a mission is Stuttgart.
1: Má tá géad na seinliste agáil ón cuiid is mú ar an laid de na seohana go ddí seo imlíanana. Is féidir le iad áil ar in tuice pont neosadís punk ó.
0: Goáin. Agus leis sin b bedra an tap a thugann tásúlagamm le tiletáide maidir le onhil a dó agus tám cinse le tiile nuacht maidir le scóáin nu anime nuló televisúile.
1: Budí sin snám go fó
0: sná.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca car.
1: An mion tú ag sipadúireach ar lína. An géad lá úl beag murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach céad chuige euro nó níos lú a cheanítar ó hir an neamh éí le an áirí tar an Bretton War. Baan an murir le gachara éanar i Meartán. Má chuann tú ara aráis ní a siic for an murir 3 euro. So le galin tú éanra ar lína, den cinnte na téirmaí agus cineolacha a heáil chun táí gan chuine a hachant. Chun tuile óla se áil, téchaigh sí Vigerlín na go missionary income. Bíolach ar Augustus sa le glicáilin tú.
2: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léthúil ag phlé cuasaí ratha agus nuach don lei, óna de go dtí na haon deag. Chuile bhadan ó lún go hiine ar cuislin na cahraach. Radio na Lifa ar KTJ.KRFM.
3: Kerniní ó húsna fihuíse, Chief Street go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, cé sa sé Pánca Cathair FM.
4: Ó luan go hiúna, Big E Lum, Russ Ó Siúrdán ar Fios Mheasa. Mír ina cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, imnáclia agus ar fud an domhan. Máta sim agat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, Big E Lynn ar Fios Mheasa an seaithir Raidió na Lifa.
0: Raidió na Lifa. Céad sa sé, Pánca Cathair.
5: Seo chugamh tuairisc, cuairsaí ratha le hódú fearáil agus Liam McAuley.

0: Fáil is teachtáis bhí sé tuair na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa anna fear agus le líamachálaí. Ar an chlánachta na fechant ar reinta mór scéalta nuachta na seachtain agus mu dige fechant don chuid is mó nucht ar cuasaí technolíocht agus chuirsaí maidir leis na meán thosíalta ach gothirí agus istócha an fiachtas dada atá le feiscint le tamalanis ag ag ládrú agus tíre éagsúla ag fechant go géir ar an méidir dhéana an astráil tréh seo hin chun bachachar ar páistí óga bheith ag ghlachapáirtins na meán thosíalta agus is tóchatá anchuid le félam faoin méid ar airí leis sin san Austráil beidir na rudaí nachfuil daoine intach sásta le ach don chuid is mó breitar gohfuil ag airí leis agus gohfuil páí ag buint níos lúsáid as na goáin cliste agus níos lúsáid as na meán thosíalta agus mar sin de. An siomh ratha in san Árap tá chaint an ón aontas Árapach go mbeidh rialacha acu ach seans gur próiseis máil a bhais le feiscint an sin agus caiint sa tír seo ach an bratan brathan tú níos smú defer agus luas fuú agus iad ag déanamh anplé faoi bach agus tócha níos éasca reachtaíocht a chur agriach ar bach má tá sampla agat ó tíre eile agus is féidir beidir féla ón méid ar aibrigan sin an méid nóair aibrigan sin ach brathan tú go bhfuil an gcuíons na seolta ag pórtin lucht d'aibre faoi seo agus saolítar gur go mbeidh an tachiocht dó lehead in san bhratan.
1: Well, braham ar nó agus tá beid tríise bheith chéitear bratan le se tríú seachtar as a chéile má scríomh na clubidir
0: tír mór é.
1: Á tá ceart go éidir fáááin agus an sinna caiint ar ratamocht agus lístam do caiinte ar an scéil seo tháina i gceist nach mór caiicií seohéinúair a dógur snabar go rah an tathú seo tucht sa riochttaí sa rata bhúr. Ar nó an fógra héin, just má bhuiine muid an plé maiíon ar maithe san ógra ar letaí bh an second síú ghfuil se sin le plé go mionnaí maithe san ógra agus an Austráil cad atá ar bbun san Eorrap cén fágamach séar bbun. Bu an fá braham agus beidirúil mis an sinniciúil an fá gur ógur starmar an méad a dógar sé caiici siúhain. Ná go rah sé ghéirí a thuúirt le fis go rah sé forrásach mar cheanara. Agus gúir sé sin tábhaach dó agus é faoi bhrú an áit an cinál an Sais an spás seo tá típel ar stabar le rítáir a seachtaí ag fannacht ar bmhaá a chuin agus stríting agus barnam agus an caiint ar fáin eile fuham siúd beidir déach a bheith óí a lééis etc so dóga sé caiici siúin seorá eile gur féadlam a heisbeid gur ghlachbise cinnal cinenne láidir air tá a chun dulstró chéan leis nástráil agus tá chu deire chuir leis na meán thuisialta dóh siúd níos óigh gná sé mí a déag díis. Agus an sin má ilimuid písa ar sinna fe second, agus má ilimuid ar rairch na héan ar seo ar fe second. Ar an rud seo atá cinnáil idir láimh agus ar lean le beidir tú ceanna cí de bhríanta. Tá rud an Austráil nuair a tháinig an scéal chutásagus an Austráil, tháinig siú chutásaigh bás cuimhreach le beidir blion go lethhain. Cinál ag an óm céanaú a bhí chait láidir stamáin i dhéana an dolog bí an á, mar jeall ar an trá telefíise sin áit a rá cuacht na bhar óg á phlé in san chlár an trá mion srá Netflix a bhí annig an am agus bhí si sin agus an scéal san Austráile dá láhhe na chéile agus in éing thosaigh an plé faoi seo thosaigh forbart an phlé ar nó a faoi seo ar fad nuair a hárla ins na clocha líthe agus tá just ag gurí smuoinmh siúr an égur fé trí a bhíán nó fé dó a bhíán síla gur fé trí a bhíán síú gur más cuiomna clubm gur cinil beidir abráin nó baltan na fé trí a bhíán agus dógar na scolaí ar fád na bonscoilí go léir ag mórtheotar húsir cinna bhil an hartíplair de chluchcha líthe, go raibh siad chun smachtmhána chur a gceist ar thohad sa glúiste. Nu dusapáir na dhíigh an rud seorfád a díspót ar na chochad sa glúiste héin. Seachas béidir an rud a bheith á dhíú ar na man thóisialta ar na gáin thóisialta. Tá na gáin thóisialta na gáin thoglúiste tuair deis do chuoine ghlar na meáin, beidir nach chfuil nach íon na gáin go practiciúil an rud is measa ach na rudí atá ar na gáin an rudí gur féidir cead a thuirt de fáistí leas a bhhaotáú má tá gáin na gcó. So rinne na scoilí se ar fád cinenne go raibh siad chun díbeirt a dhéanamh air na gohanth glúiste. An sin leithnigigh sé sin amach go bonscoil ní áirithe go háim lá clia, bud is timp na tí a áit go raibh cinenne seo nachmach goach scoilí bonscoil ní séir ó ó gáhanth glúiste agus gomach chunarthaíis neamhheith a giúile más mai leat ag tacht chuntásaigh idir tiismthirí. Nu i bheith páistíáach ógur scoil chunar hí neamhih a giúile goach na tiismirí anair an anrá tamid ar fád a géan tú isis nach geanóchmuid gohan sa glúiste. Darbáistí go dtí go bhfuil na páistí sin tríéis an bhscoile á gáil. Agus sa bhéide agus go go méidir gur a príomhidí bonscoil lí áirithe begurín patúir faoi páirt a ghlacha le grúpaí tiismthirí ina héamh seo ag an tús. Dógur an tarna idecha sé go nám agus seo rihiltáchain na blianana fé cear so tú caiar deir na bíla fé trí buid seo, dógur norma fólaí, go raibh si go mór a bhábhar chunar hí neamhah fiúla na chináil sin agus go ginineráilta gombach an rion sa siú a taú le grúpaí tuistí a siúr go lehéad chun tosaigh. So sa chéad le a fé cethair, chunig muid fás dochreta i mscoil lí na tíre seo áiti ará Christí tiismthirí agsúile a féimnú chun síú a áil ó thiismthirí le go dhearach na tiismthirí nach ceanú a dtís gohan sa glúiste dábáistí go dtí pí má aráig sa idechas cinnte deir na bonscoile tús na mscoile. An sin thosaí go éir an rud seo faoi grúpaí muileúireachta nó delégrúps agus tá rá himríal so fé sé fé cuaigh so tó gur gur sa saoire na blianana fithe cethair isteach go dtí túús agus lár na blianana fithe cethair fé cuaigh gur tosaíú an pléiseo go náisiú tá mar jeabhléir chunas delégrúps a chrothú ins na mscoillaí. I na mar rud gur páiste go sa rang a sé sa bhscoil, hí tú chana féon rééis an cinenne hlacha don leis an scoil agus an cuiiste tuismthirí chun de híú a chur fáil nach ceanófá gohan sa glúiste do de fáiste sa bhscoil ar a bailachá bre ar thiismthirí i bhí an anime sa bheitthe gáisteach go dtí an bhscoil ach solar airí leo an bhscoil a bhaintteach na tuismthirí se sin leis an báiste. Gnéanana dí siúd chunra a thocrú atrohénig, gnéanana dí siíirecht abair don chéad bhlíon mscoil ar fád, nú beidir an chéhhíon agus an darad blíon mscoil ar fád. Gnéanana dís iirecht fanachtamach ó gáhan thoglúiste. Nú fiú gur féidir fanachtamach ó na man thóisialta, agus sean an áit a darbar an rud seo bhí ar siúla teag na hosráigh brathb takeanna a chéna. So faoi dhéan na scoil bhlíana fé cethair fé cuaigh, abairsáis aibrán máta aibrán fithe cuaigh más mai leat. Bhí na delégrúps seo go háirna ríiste na clia, ba a gcaing agus a cuidas na cethracha éis farbart go mór. Agus ar nóha béidir gur bíad na cethrachas mú áiterá scapa na gáhan so glúiste ag ísach óg níos níos cuitiíanta. So riúéis sin dógur na hosráigh g am chéana, Parthar ar an am sin gribhan na chláireach a Netflix sin adolescence tríis dul cinil tríis fe scapaí go mór, gorá siad chun cinil trónú a ghlacha dúirt Albanese tamúd chun sais cinna dhéanamh nach ba cead ag an éso chui bhan séide ag éon tacht a bheith acu ar na man thóisialta. Agus bheith chu ar loch agus an dearcha bhí ag daoine an jogs, dearcha bhí ag daoine lenach an áitsaí ná ó aim seoigh na páistí bailtíblair sin. Agus fiú nuair a dógur stamar a cuiinte an sin cuppla seachtain óhinn, dúirt sé go méidir go mbeach sé indéanta ag páistearthe amach héna dhéanaine típel ar na smachtáí, but mar hós omláin go cuiideoach na smachtmhaí le abair suas le hotó faoi géadas napáistí a cumán amach os na man hóisialta, agus dá naimseoach féhhui géad a meach típel ar na smachtmhaí nachach sé díos fear goach 8tó faoi géad cosanta. Agus ar nóha sé an tuiscin is mú a bhfuinna le seachar fád, agus tá sé seo táhachtach a dáhéamh den scéile cumád inar neine. Ar héhháin tá an scróláil neamhfrianta a bhíonnig páistí áit a bhfuil na gaán acu, agus tá go háirithe YouTube agus TikTok. YouTube agus TikTok an tamar fád. Fhí sein YouTube agus TikTok an tam ar fád agus an scróáil leúach seo áite bhfuil annach chun rudí a taisteach ar tá. Béidir gur féidir bheitidir bhagóide ar Snapchat agus ar Instagram agus ar fiú Facebook. Neidir níl Twitter nó ex có láidir sin a heile, but sean gur gombeíoch agus gombeach Twitter béidir mar chuide seo chomá chéana. Agus is féidir fhí seán a chur fáin ar chuidas na hádáin eile, agus is féidir Snapchat a úsáid go chuisteach go mór ar grúpií má bhíon tú seo le picúí agus i seo le teachtarachta a imíon láithreach agus a dhéanaan dochar do chií sa tá sé sinar fá ná freisin, ba go speisialta na cinena na algorithm seo a héon go mór a gceán ar an ninichen tríd scróláil neamhfrianta chunar fáil. Ar YouTube agus TikTok. Bhí seáin a bheith taach raigs. Now, ar an déhheile, má bhhuian tú gáin sa gglúiste, nú glés gur féidir lepáistí de man hóisialt a bhaint amach chofad le séú, má bhhuian tú sin amach gus níl cead acu brathnú ar a leide áhar. Yes, be an inine níos sláin túúla, í le ceisú sin. An áit gur féidir dochar dhéanaad an fáiste ná an grúpa cáde atá ag an báiste, agus tá cuiineh go háirithe ar bhuachalí nuair d deirnbééis seo níos múna chalíní. An grúpa cáte an bhfuil tucht ag an báiste ar na chuid cáte, mna bhfuil gotháid nó gléas éigen ag an páiste teaghhailí dhéanaine leis na cáte sin neamhsplach chun na tuismthirí. Agus mátá nó muna bhfuil cén dochar dhéanamh cén dochar na dhéanaan sé sin don commas atá an páiste. Ceircail cáde uair go háirna túús na mescoile a bhodú agus a leithnú agus a chur araig. So má thugann tú an gáhan sa glúiste go thomlanas an mealach, sin an ceist a bhfuil tú fá go leis. Whereas má radíonn tú ar seo mar smachtmhaine ar na man tho síalta, seachas smachtmhaine ar na gáhaid féin. An sin síle go bhfuil tú a dola dro béidir níos sásúla agus ní sláin tú legus níos fearr, ach ag an céine cad é an bailach ar féidir cosan túthúirt de réasaní electrónacha cosú le gohan so glúiste agus tú a déana bhíreacht a pólíú a dhéanamh ar an smachtmhaine ar na man tho síalta. So tá na ceistí sin tríéis ar fan a bheith éis ar an láthairtá tegan muid ghfuil an tenta sápach a déanana fisrí ar seo le písa, agus tá an tíir sa goigerá goach sé níos fear goach gach tíir sléta sápach dé an chéanana, go tobantá an céir starbar amach caiici sehuiin leis an ráte ag siúd, agus chuann céir starbar freis nasteach san áirmh an lé atá chunas mar chobudé seo plétá táhachtach, ba lé atá godí seo tríéisise bheith tánisteach ar an commeráid i dhéanaan páistí le i chéile go háirithe buchalaí ar gléasaní cluíoachta mar is féidir a le héanamh an commeráid i dhéanaan daoine nó gur féidir daoine dhéanamh nach chun éon aithne acu ar fáistí trí na gléasaní cluíoachta céanana, agus an commas atá ag daoine leabhart le na chéile mátá daoine ceangailte go beo le seirbhí si áit a bhfuil beothrothú á chur ar fáil, agus tá níos mú agus níos múanis de den cheanáil den tionscadal beothrothaíthe áit a bhfuil daoine láithrathirí más féidir gléchar thuirtarthú. Díine uirta daoine aanta uirta dí nachil chuáanta chéanana, ba úirnta roiíonn siad seánar nó tappa éigeid agus bíon cin chláireach í múr a beothrothaíthe be ar Niidirlíon agus a ríist conascar féidir leas a bhaint as an chonas comáid a tathartar sin chun leir le chéile. So tá na rudaí sin le lé freisin or díú iad nuair a darna céir stairmaríiad agus sílagurte sin an luchfar martá go minic mar hisismórta si túúd, trééis se bheith luúte lomsa, mar rud égan táisteach seachas mar rud égad ar cheart a bheith lár a dí spóireachta agus braham go bhfuil sé thar bheits láitiúil gofuil rudí se fáidir na mór le lé in éíreaachtaháin.
0: Is tócha i measc na títhe bhfuil ag leabhart faoine lethe do bhana nó de stoppa chuir le. Tá socha cuilint i tír na hhéan. Sa bhéad is ghfuil anchuid dus na mór cholaachtaí insna meán tho síalta tá an cé ghfuil siad a léigh beag na mór do bhanús Mhericá. Tá anchuid dus na ceán cathhrú buíthe an éan agus dámhhar sin tá socha éfacht acu ar policy an rialtas agus chumáile sin cinnte tá locht na locht Mhericá ag chur roiint brú ach gothirthe ar socha tíir na hhéan an bhreatan chumáid gan a bheith ag chur sríon ar na cólachtaí mór a tábhacht do Meánach seo. An dóileat an maiid an rialtas ábhailta chuann na ruine sin a roihann nó an bhfuil an maiid siad ag an maiid cuilantáin idir beidir spruchan na géalaigreach agus spruchan óhéobh sóbháilteocht.
1: Well, nach bhfuil an caiint seo agus ar bhealach sa sin ceann de fáin í go dtíon ón tíirsta go héad fannacht le mór omláin na teorpa mar tá sé níos écann sin gan bheith faoi bhrú ag na cúntí seo áitte bhfuil cuacht na cólachtaí múna. Agus tá tú spláchar na cólachttaí múna agus díal tú gurí na cólachttaí múna a ionsaí mar ghfuil tú splách hé legrach orthú, agus tá na cólachttaí múna sásta ghlacha níos mú leis nathe mar ghfuil gacha le tíir san Eorp á dhéanamh seachas tíir tíar amháin. So ní lé ceist ach bhfuil an scéal seo faoi naánthó síalta agus nuair bhreaí muidir naánthó síalta, le is féidir breanú ar naánthó síalta atá meta-ized. Tá tú caiint ar Facebook, Instagram, WhatsApp agus ar nó máthing íon tú WhatsApp go leataí ar fe second mar tá léas comáid a ggéist an sin. A déta go bheith níos mú an úsáid freisin ar nóa mar léas cinil strathí.
0: Tá agustá sé úsáid do an chuid grúpaí príomháideach agus ruí mar
1: sin Tá níos mú agus níos mú go bhéhí. Ní bhhaile mar go bhéh hí leas níos mú bhaint as WhatsApp. Déad hí WhatsApp ar tharraigt i dro eile níos mú agus níos mú ar bhealach. Ba tá na metas an sin an tríchín sin agus an sin tá YouTube agus an ceangla aige le Google agus an sin tá TikTok agus TikTok ar nó a faoi chuirm le síine agus ar shlí Seaan chuid agus Snapchat freisin, but seaan chuid acu seo béidir níos slachtre béidir más maiileat le comáid agus seaan chuid eile níos slachtre le sóí lú. So an ceistetá ná cadás a dagan a dochar, nó dé go dochar teachta anna chuid bailí, ba an dochar is mú a bhfuil faoi chabaidlan seo ná an bailach mátá inichen atá á orbert nó cógracht de bheith farbre nó cinil farbre aróhan go staid an duine fásta más maiile. An féidir leis an staid sin fiún mátá duine fethe cuaigh agus mátá sin na caihabh cuiidhá dá chu deama a breanú ar TikTok agus YouTube atá mar fád seanánsmach go dálách sé bra chu do bhíon feici acu seanánsmach go bhéach a dochar ghéanamh do intin an duine sin chomá, buir ar nóha tá duine sin iná seaamh go neamsplach ar na chosa hé níla duine sin faoi chuúnam hisismórna, chuir is ar nóha inanna faoi bhánachtíag tení si bheith faoi chuúnam chuoineile agus tá freigracht agsúla ggéistáibh. So is dóí bhfuil be de ddíúin seo ar an sóí lú, agus ar an gné sin din distamáin, seachas a gné comáide le an héin. agus feicteir am mar bimarán sin, feicteir am gur go bhéach buchalí go háirithe a bheith fácha ar lár. Muna bhfuil tacht acu sách éasca ar gréasán comharsáide leictránach ag tús na meánscoile ar shlí éigeant. Nó níl mar an nach féidir cailíní bheith fácha ar lár, déad a cailíní bheith fácha ar lár freisin, ba tá bealach níos nádúir ag cailíní pléile na chéile, is díní níos comharsáidí iad. So ar bhealach sais daimseoidí spáilí eile, níl mar an nach féidir cailíní bheith fiú díos géire na chéile, déad is bheith díos géire na chéile, déad a páistí cailíní a bheith fácha mach as ceircail hóisialta níos tapúla fiú. Bud a siad na buchalí a ágtar amach cinnáil in an is go bhfuil siad fácamach na buchalí béidir is leochalí braham. Agus sin an áit a bhfuil tá seis leisce ormsa cinnáil fiú agus mu ag dunam an tappaigh seo hiríéis an seo anocht, fa leisce ormsa rá go bhfuil sé dearafach go muinfií an tacht atá ag páistí ar roáin ina láimhe go thomláin nuair a bhíonn siad nuair a bhíonn neamhspláchas glúiseachta á áil acu de réir mar agan siad an bmscoil agus téan siad go dtí an bmscoil. Má tá páiste ag dul ón bmscoil ar go leis go ón bmscoil a bhaile, má tá cead ag páiste dul ag sport leohéin, má tá cead acu bula na cairde leohéin ar bhealach ba cheart go mar léas comharsáide acu. Tá a go bhaintear leas as na thuúradóirí cliste agus tá na thuúradóirí cliste de réir mar eicem se é tharbh áisiúil don fáiste atá thart ar déimblion díis, éonmhlíon déag díis, atá cinnáil ag deire ranga trí ranga cethair agus seis ranga cuaigh sa mscoil. Sin an rud a eictar dom, agus buinn sé leis sin céad cúpla céim na neamhspláchas a bheith agat agus tú ag gíirí de bhela chéad dhéanamh go rudaí níl tuismthir leat, bud is féidir teaghfuil dhéanamh seis le a thuismthir seachas trabhar be eile. Ba bhhailead go mbeh páistí in an neamhspláchas a ghlacha go hénig. So tá na gléasní seo áisiúil, agus tá na gléasní seo áisiúil, bud a siad na thardáin atá úsáid ar na gléasní a tá béidir níos sonanta sí, agus sin an áit a bhfuil an smachtmhaine sa Eorp agus an smachtmhaine go leiscil san Austráil agus smachtmhaine sa riocht éithe cinnáil ábharthe agus a rí an seo buinn sé sin mar sin le catagóir áirithe cólaachta. Ná an ceis ná bhfuil muide in éirigh bhfuil muid cos pláach aber ar YouTube as in Google béidir agus TikTok agus an tambuid ar Meta. Seans nach bhfuil ar bhealach. Déad a bhfuil de bheith, ba sé na chfuil. An nóan sin is rámar sin gohfuil muid gohfuil fuirtíos ar do le leicla sin. Bhfuil tá fuirtíos ar do le leicla sin mu bhfuil arbáirt ní san Eorpa duna rud éigeann, agus tuigim cén fá go mbeach, agus tuigim cén fá má tá tú a fanacht ar an Eorp le cinna chhlacha cén fá go dógad tú níos mhamma mar tá breis agus fethe tíir i gceist.
0: Agus socha fechamuid cén mula tá ag an Eorp agus bhsúlagan go meach siad ag bogad réisiúnta tapí. Luigh tú an sin go garide ach an dóilat más rud ag gnáiríonn leis an smachtmhaine de lucht faoi sé déag go bhhéittá si a bheith heú amachchan seo áitiach siad a chur beidir bach omláin ar roiint sna na meánth síilta nó beidir gnéthe ar lead na meán seo síalta fiú a daoine fásta agus cinnte rudí eile. Sa saol a bhfuil snacht banna omláin orthú an féidir siomh mar sin a heú mar hapla an scró leúnach nó ruí mar sin.
1: Yeah, so sin tá bailach ar féidir do le leicla cinil le slite gaháile na gléasaní seo. Si sin rá déadhí béidir chuneisteach mar déirtá sa ar an scróáil leúnach déadhí chuneisteach ar déadhí chuneisteach ar an ar a gcineáil bhí mé chunaráid sin déanamhí chuneisteach ar an gcurchaige den íomhá a éalaíon. Agus dá dhéanamhí é sin ar nóh bheith an bon phrinsipal a bhuaach le Snapchat imithe thíthe, ba déanamhí chuneisteach ar an mealach go bhéach íomhá nó ráitas nó post a bheith imithe nó buinte go hhuibríoch onas gomach daine ag smuoineh agus an machnamh nach raibh sé fulláin ábhar den cheanáil sin a chur gur féidir brandair ach a imíon rud a thugann smacht ánathe níos múd a duine churan an rud agus rud a bhuiinean smacht agus a dhéanann cheanáil ar shlí a dhéanann neamh cuachtú ar an duine a aonn a leihéid go háirithe más rud é go bhfuil éon rud mailíiseach nó éon rud nach bhfuil deas faoin rud a chuirtar a roiig. Tá sé sinna ggéist agus an sin an ceist eiletá ná chunas is féidir stop a chur le AI. Ábhar a gginúid le chur ar chuintetas na hádáin seo na hádáin a bhhuian le leis na físse an gopéisialta smuoí mar ó smuoí mar ex freisinú thugadééis sinisteach sa bfach ex a ggéist má aidir a bhid buit lasás ex agus is dóid gur cheart peidir mudar mud a dige daoí freisin na bcinnta go dige éúirí réidir lifacuil lehéid agus cogur anis COGAR an app a bhhuian le le me an thóisialta na gaige gur féidir tá chomá sin tá sé níos fear le ex mar na bhí le Twitter agus níos fear na Bluesky agus inanana nachhuacha é té agus déanana í íslódáil ar cogur agus dúir tú buntáistí an gréasán gaalach ach tá an dóigh gur féidir leis na háráin sin a bheith líonanta láin le trofliss mar go muinter leas as AI chun trofliss go bonúsach a chrothú agus gur féidir trua luú dhéanamh aigna an duine is chum a céadí si go bhfuil siad. Tá sé sin le socrú chomá tá riáil agus smacht éigeid le chur ar sin ar shlí éigeid inimecht an amtarrá tá sé sin méidir chutáhta céine don fphobal ina omláin a braham nóbar atá díspóracht áda seo an dóh siúd atá óg, mar tá sé dochreite bíthaúil an méid sin de thruúú gur féidir dhéanamh ar chuinnasta meán seo le ábhar atá crochií a go thuíbríoch na cholé céiles agus feicimúid ling an méid an rialtas a gaige agus rialtas eiles an Eorpa an lé leis sin gceist sin a nuas ar a gceist faoin éas óg. Ok. Bin agaí tuairiste máte tetaseo agus muid an tuairteach ar cheistena a bhhuian leis an smachtáin a nua tá fógra i ceir starmar tá cuppra seachtain óhéidir na mán thóisialta dóh siúd a tá faoi bhin í sé séideag. Ar muochas á sin mááil agus de bharcó leintí go réitiíon na chláracha seo an créalta. Uam héalaí magáí agus óna féil an bhirrte an chlár láthagus a bhd léirithe fel mudeirlah, leis an chéad agran eile de thuiriste máte an bhharrte chuig gur seaachtalog an seo a radio lifa cé a sé po ce FM. Agus is féidir éteach ling urabe má héon tú i gradú na lifa.caí le héisteach leis an bod chréile. Íhuaá.

0: chuir agus bhuiair géad fáte go chlór a le a fad is farsing, Is me rí na gohhe agus béna leh ar fanna lethra agus muid ag plééis céaltan an bhil ar futfad na crunne. Mar is canáún an seir fad is farsing, gach mórta an lení seach duna hocht sa tróna agus achreaalta bhain tuaí orna seachtainna ar radioúna lifa, radio fáte agus le fáil ar nóid ar soundcloud ar Spotify agus choláit a aonn sibh mar bud creaaltaí bicínte muid a leút cibé áit a dhéana si bh lehéad agus. Cúpla réil a bhirt dún mátá deis agah. An nachtar leir roiin spéisiú le techt brenáid siar ar heilchan fearlimiint na hhorpa agus na tuthaí a ligus atáí amach as na techan úd a níis. Éisteid leis an dara chuid den haiú a bhí ag líam carsan lin ó imram an tatan secate agus a léireigh sé ag félan na gealaí an deirseachtain na secate agus a cibé duna aga a bhí in láthair ag an bhéile tásúla an bhin sib sollt as ceisiid an haiú álainn sin san tocha gan tamlín ar an glór. Agus cumáile sin ar bríomhí a nacht ar an glór ná malí na céile arléhí na ceal ar an imán ho síalta de elamóí agus do chaintúirí goilge goilge i mo chraí, agus bé sé leirlinn faoi imacht a rastal si ar leis an Irish Network Boston san sot intathe, agus bli na ceal agus na rudí eile tá tacht chun cín dí i ri an darchuid den bblion a níis amachróin. Figurí tagbalí aana blin, bí cínta teí chu seachgan ar náta sé, sé an náda náide é náda sé a cear, nó riomhlas a gurthgan ag bio ag gradúna lif aí, nó muid a tweetáil ar an ardán X, hascliib fad is farsing, ag lísanna go bí nó ag radio na lifa na hátainí a dhoisib muid. Agus mar mé an chéad í atá agam díomh anot ná malí na céile, agus tá sí lin ar an lína a níis le leart Bhí imacht a rastal si ar níos lu saV le grúpa ar tedal an Irish Network Boston. Hoppa gailtas a bhí an agus bhí deisecí taistal hall an sinhéag na sát aanta, agus ar nóid bíon go leirúir eile ar siú le malí agus tá sí lin le leart fa sin a lig in níis malí de chéad míle fáilteirt ar an glór. Ir dús buir an inseofa dún faoin méid a dhéanaan tú féin do chaintúirí gailge timppla na crunne le do cheal ar na manth síalta agus gahrad daine náthúla tú ar an glóir se hena.
1: So is meise malí na céile agus tá contas agam ar Instagram agus YouTube a géalaigh iime chrí. Agus a hasí mé na kanta sin beter níos móna ceblé ó hin. Agus just bí me géirí an ggéig a chur chun cin ar na main hoisiilta, Janam fi sein fon gramadach, stórfakul ach an sin choráte, vlogganna in éleg rudder bí in éleg sin an sprochatá gom.
0: Ítach agus bíon tú go mór is tócha ag sppraig a dtíine measam leis an stof íntaach a chuann túmachchan sin an cinál bríomhreacht sin, so tá sé arbh atáach is tócha an agsúla sin eáil agus tucurí nó influencers nó cubbéród a bheith buinte le leis an gáil go freisin mar istanga bio bathí, so tá sé ach i gcóí tú a leanúint agus an stof ínta goráinn tú eáil.
1: Formgad.
0: Agus bhí tú le garad i Boston le grúpa ar bannam an Irish Network Boston, agus bhí papa gailtocht acu an sin níos luaithe sa bhí an leróha linn faoi sin agus conna sa dairigh le do thuras.
1: Inse, so bhí mé ag ggéirí go go Boston ar feid tamil ada, agus an sin ag tús hí na Baltaine a hácraí mé go go Boston ag dear na mísa. Agus dúirt mé le maclín do chud tá maclín agam atá an chonaí amún, dúirt mé leis go méon an ag dear na mísa agus go roimé ag ggéirí pop-up a agru. Agus an sin thuir sé a deagáil mé le IFA ó na Irish Network Boston, agus dúirt sé lom chujoí sí láat. Agus an sin bhí Virginia deagháil a chéile agus dúir si go sim ag an Irish Network Boston agus ard consulacht na héan. So bhí sé cin an granhhar mar ar dús níró me se acha géirí pop-up a chur siúil i d detáhairní randomach i éonar ach an sin bhí takeíard agam agus chudú ó ón dáhrúpa seo agus An sin d'agraí muid an pop-up don chéad lá de bhí an bheithuh leis an Irish Chamber Boston agus ar consulach na Haven agus yeah, just chuir mé an imar chun cin ar na main hoisiilte agus thuí mé go Boston an lá River sin mar you know bhí mé armlé hin de sira ach ag gobar rudbug agus ar an chéad lá an sin thuí mé gotí an pop-up ar thuí mé hiig an pop-up agus yeah, bhí sé é deach coníthe na consulachta. So bhí sé onanta deas i bhád níos deise na pop-up ar bíala mar derá bíon siidir siúil you know, a deachtáhar ní a glórach daine eile ón nachhfuil a gurí géile go lúirt ach bud an soltáú go bhé arbí. So dearhann go rathart ar fithe duineón, bhí grúpa ceáil ón bhí bí dehanana, bhí sé onanta deas i mar onanta deas an run siad job intel sin agus yeah bhí dearhann gur rastal thart ar fithe duine ar an pop-up agus bhí neart géalaige ón bhí lehil chóthard ag go leor daoine agus fiú na daoine nach ra a cúpla focail acu bhí siad a géirí an cúpla focail a úsáid so bhí an atmosfér aontach bhí idir réal bear a cánaí ón agus éannaí atá na gcónaí a máún le blianta agus bhfuil mé le far as Hong Kong agus dúirt sé le gur bhag sé go Boston go le bléanahin agus bhí sé gurí teanga aolalam agus bhí sé gurí buú le daoine i máún agus cardide ianana mar sin dúirt sé gur ranna sé géile goráach agus fuair sé Irish Cultural Center Mastun agus hosi sé ag golgadí an Irish Cultural Center ag bula le daoine ag fólam na géalaige agus anois is brá leis an teanga agus tá sé ag lána terá leis an stáidir agus ag fólam faoin tír. So bhí sé sin aonanta simú agus yeah, sinné, bhí an pop-up ar siúil ar fáid cúpla uair agus yeah, just bhí crackar dói a bhí an.
0: Ínta chuíonnta cclisteil fao na daine bhí ann. Agus cad a ceap tú faoin agraí ah tain an Irish Network Boston le conas mar bhí siad mar grúpa agus is tócha ghfuil go leor ar siúil acu san chomá leis an pop-up seo.
1: Yeah, is a grúpa aanta bhí siad aanta cardúlam agus bíon siad ag agrú a MRT éagsúla a máún agus táíon sásta mar inis tá siad a ggéirí a níos mó MRT géala go chur ar siúil mar fecinn siad go bhfuil sim ag daoine i máún Tá go leor daoine óga ag ggéirí géala go ólam agus sílan siad ghil sé mar geal ar an idirlín inis le tá táid ábalta tá níos mó daoine ábalta an teanga a ólam so yeah tá si ba bhaith lá níos mó MRT a chur ar siúil agus yeah, ba bhaithlam go aráis dúirt siad go méid siad sásta más mionlam tear aráis agus obair lá is brálam anseanga sin an rud is táhairtaí agamsa ach ba bhaithlam freistal ar níos mó MRT lá inse.
0: Íntach agus am bhfuil éon plean agat tar nó nachhfuil hena féin le locht Boston nach cad faoi imachtaí eile timpbal na crinne nó Somália an bhfuil mór an ar siú agat i rinne an chudéile den bblion anis.
1: Yeah, so bíam ag freistal ar so inú áach bíam ag freistal ar MRT le géaltacht NYC há si far an grúpa an bléin seo caite agus bíon pop-up géaltart ar siúil ó am go ham nó an caiicis in Manhattan. So bí lánam an grúpa sin agus drástal mé ar cúpla pop-up agus tá go bhfuil waní smó pop-ups arsúil in éan an is fásta agus i mai a clia inúnaná ar fod na háte so is bralum na pop-ups agus tugann siad deis do híní nachhfuil a láin deis na acu antanga a loirt. So bíam i gcónaí a géirí taú leis na himmartí seo ar Instagram chum na himmartí seo chun cin bíon pop-up ar siúil go minic i Frankfurt mar sa Gearmáin agus san Astráil fásta i Melbourne

0: thá Instagram agus nachhfuil ach tá tusa ar fun naán sosialte buchas le dia.
1: Inse so ar YouTube a joí tú meise leis an anim ná ón anim ná handle Gaelig imachrí ar YouTube agus ar Instagram an anród cearna ach Gaelig underscore é underscore má underscore chrí. agus sinna an bhil sin carcolir.
0: Den perfect leir sin is socha agus tuí dín earth agus reinhamid na sunéis sin ar meanth síalte radioún na lifa freisin an gur féidir le dtíine nascuúlaat agus onanta clicléiste dar nó go bhfuil rudí onanta chuirisiú legad ar lína agus an sin duine le duine i taiiste le crunne de leirisiú legad malí agus is pléisiúir i gcónaí bheith an ann síí agus leirlaat míle míle buchas as a bhelinn leir radioún lifa a ríis agus buúmid gachrathart le gachra eile talla teachta ar gohílas bheith ceair.
1: Mí
0: maigad. Málína céile an sin ag leirlinn bhí goilge im chrí an canéal sin atá eici agus an obair í intach a dhéanaan si donseanga agus an imimecht ar rastal siar leis an Irish Network i Maston Papa goilach dar nuí agus mí mí buchasí as leirlinn faoi sin ar an glór. I bu a raig agus sulríchna me den nocht, am deis a thuirtíomh éiste le haiú omláán Liam Carson, bhí sé linn ar an glór an tatan se chatte ag leirlinn faoi léirú den haiú úd a bhí a dhéanamh aige le ceoltóirí agus alíontóirí eile mar chu de féile na gealaí cúpla seachtain ó hinna níis. Déiste mar le chudín beag den haiú ach tá tafad omláán agam inis den haiú hain má seo gurí éiste le sin agus tuileléisteáil ó Liam. Seo díhanis an haiú d'ar tedal Santoca a bhealach hain ó Liam Carson stúrthir imram.
2: Santoca a bhealach Má bhealach hain Uneach má bhealach hain roam. Uneach má bhealach hain roam. Ar muisce, duilige tuitim anuas. Ar muisce, duilige tuitim anuas. Chorum, bla an chrin siliní scapathe san air. Poch orum, bla an chrin siliní scapathe san air.

brasú na gro cro eile. Má bhla chéim ag trasú na gro cro eile. Thg mé hí cos an sléh agur long chéana. Thg mé hí cos an sléve agur long chéan. Má bhla chéim gan juú bolú alais. Vala keen ganjuru bolu alish. Iglanstan runan and thruchai damshime and balak. Iglanstan runan and thruchai damshime and balak. Nalien balakach mavalach hien, shul icha.

0: galley ik laundry. Gotostach, leanin an chach, le gille na galley. Gotostach, leanin an chach, le gille na galley. Gan argat, gan nícha, gan fécla, a mionar. Gan argat, gan nícha, gan fécla, a mionar. Dátó précha an harm, gan gíog na míl gás. Dátó précha an harm, gan gíog na míog as. Prechan i cagail, misilom hén fósta. Prechan i cagail, Mishe Longhain Foster. Diliga Titcha Agree Larn the Killia Chim Buddha. Diliga Titcha Agree Larn the Killia Chim Buddha. Fiuru Talyabiogum, Ashlingi Foster. Fiuru Talyabiogum, Ashlingi Foster.
1: Haiku an sin ón stúrthóir atá ar imram Liam Carson d'Artadal Santoca a Bhealachain agus má sé bhí géirí tuile a chluisteáil ó Liam istigí siar leis an agal a bheith rinne sé linn ar chlár na seachtainna seo chatte faoin na haiku agus an léirú a rinne sé air ag féile na gealaí le garad. Míle míle buchas do Liam agus do Mali a bhíle níos tuisce. Agus sula gríoch níamid a nocht a chóirde ná déanaí go d'armad tréisiún cúpla tuairisc a dhéanamh maidir le toghan Parliament na Heorpa, tá anois na feisirí ile nua fógartha, munar chula sibh fuú, tá ceara dhuine dhéag anois mar eisirí Parliament na Heorpa do Éireann. Dheobhair sibh tuile eolas faoi seo agus faoin obair dhéanann siad agus mar sinde ó gluaiseacht na Heorpa in Éireann agus bhí Aisling ní Brádaí linn agréocht sin le leir linn faoi sin Hanna. Agus bé gluúisiach na Heorpa ag grinint go leor eolas faoi sin sna seachtaí amachrán tá mbeidh cinnte de taréis na toghan. Ach siad an ceganí éag a bhés mar ionadaithe mar eisirí Parliament na Heorpa dúine ó Éireann sa Rosail ná Barry Andrews, Regina Doherty, Lynn Boylan, Éanna Riordan, Sean Kelly, Billy Kelleher, Michael McNamara, Cynthia Ní Mhorachú, Kathleen Funchen, Luke Bing Flanagan, Brian Cowan, Maria Walsh, Nina Carberry, agus Kieran Malooly. Agus comhairtis le gachaoine acu agus guímid gachra orthu sa Parliament mar an duithe ar ar son agus ag súil le labhairt le cuid acu an machan seo bé Sean Kelly linn ar an glór an tochtan seo cuan ag labhairt linn faoina mua agus asúlam go mbeidh córáiste go ag agam le daoine eile acu an machan seo. Ach a chuirde sinna ar goite don íthe nocht ar fadas farsing, míle míle buchas as a bheith linn don chlór. Is me sé lísanna go raibh agus bé méid naráis leh de chlór eile de fadas farsing, dé mórte chuún an leí seachtína hocht sa tróna. A go dtí sin buh seach an ágaí, ihuaá.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiona na gáhín chula aine ar an mangamór ó láthair tréis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronach ceol dosa agus neart ceol eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. A radio lifa, chéide sé chun car FM.
2: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dún aige sé ar réan lifa cé sé punca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trána se nu má tar go cuaú ceol intach ag deire an lei a chus achasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Kerniní ó hús na fihuíise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tróna, ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
0: Radio an Lifa, cé sa sé punca cathair.
4: We're good for the soccer. Fist fast on your radio and lift a kids to shape on Kakar FM. It's Misha Russo Sheridan on your Strachula Mev, because Ben Maliv Gideon Neoclug. An Ochter and Glor by Trasani Argon to Studio Lynn, from the Classia a Charanahna doing. Then he's Emer Nick Robin, Lervas, or Raw Chlor Fashionisha. Agus curry Claire Sands ar an olas muid fwy ihe chiol do chratia e gumman chultarha Vic Rachtan. Eishin a leg agus scuhan chiol agan divan ocht. Agus gan tús a chur le clor na hihe nocht se hagi Ronan o Snuddig agus Miles O'Reilly le Beautiful Road.

0: Ben Rona na snadig agus Miles O'Reilly an sin le The Beautiful Road agus an a dhuine uisle. Bio sa studio lom tá strasa ní Aragán. Constant tú?
1: Tang díl gar maha gus agus gar maha gat an cura bheith ar an seo rasa.
0: Tá míle fáil si a rót a rasa eis tá tosa gafa le cuarsí airclaníochta fúi láhar.
1: Tám. Harbh ag nóach a lánhuaair a dhe ag Tá annacuid im muna going leis an grúpa nua na clása.
0: Na clása, inis dom, cáhanna bhunaigh sibh sin?
1: So, buníag é a nírig é fefe cuaig so Dick Walsh an duine.
0: Blachtra cén.
1: Blachtar sinna. Gidíag, so sé sin a chur tús leis an grúpa. Másam gur bhaid sé greif barn an sin ná greif sais spás nu einrudig tarlú in imioch alientóri ag stramador ag sastori ag mar sin deg takla céla con corati a veca agus rudi a flé madar leis na drámi ag súla tag tarlú agus se vonig sé an grúpa well crinu a vianag an tús agus búlin siad le céla gamísúl agus bé Colm McGarrett an duine a chur an tanim sin oring na clása. Agus, dígur níag chosig níos mó díníag tacht in íag a céile, agus istólam gur ás an sais smuín a bhí ag dic isteach i gompántas sais ing an istúing hain. Bhí an fuinmh sin an agus bhí daoine i ggéirí seis rudaí a chur sáte arí segus an gcuil na chur chun cín.
0: So bhí dúil ag na buil iadhéanaach eáil ar an státe tháinig an cinál. Tháinig an cinál compáint seo beagáí na ní a dúí orh?
1: Se stóla mé ach mar dúirt mé bhíon fuinmh sin antó is féad leat go leor plé a bheith go faoi rudaí ach an sin tagan pointe gamíon daoine i ghiúrig a bheith gníomhach measam.
0: Well, éist, cén sais daoine atá mar chuid den chumpántas seo nú den cineál?
1: Well, tá meascán daoine éagsúla.
2: Tá meascán idir aistóirí agus drámadóirí, scríbhnóirí, agus éanúil simacú is saol na Gaeilge, tuigin siad go bhfuil fáilte rompú, teach chuid cruinn na glása.
0: Agus bin a chuinú sé bin a cho lecí imar nic robin atá mar cean dos na ceasaithe.
2: Se.
0: Bhí sé sin rólas gom cé nach ra sé rólas a an gráid tú mar chuid de chumpántas.
2: Se, tá mar an if a gúil an sa. Se, so tá, sais hit mé is teach ar just tuisca raibh duna dí do dráma de chuid tríise agus tu mé có buíoach gur hosig mé leis tuisc. Gmín si búla gomísúil, ba múd búla mórach.
1: Se ihe mór.
2: Í mór, seachtalóg. Agus a mór bé mór fléh faoi cinál teí na glása agus chu go déanamh le na séhir idir láha atá an fhí lár, so be sin raibs.
0: Agus ééis a freisa leis an gombád seo an mín si bh dúteach ar séhir nu a scrífa nu an bhfuil sih ag brethnú siir ar an méid atá scríbtth na blianta.
1: Ié, so tá meas gán idir an dárad so chumíd fáilte rih obair nua scríofa, agus ag an am céine bíon sais sean rudaí á aistrú a gomsa agus cúpla daoine eile freisin. So an ceanna rinne mar an sin le déanaí Catlíniú le chun leis an man tír na Gregory tá an spéise gom intí so heastaigiúm chuid dá séthir aistrú mar ceapan go sé go háling éheith trí gcuilinn. Agus tá an daine legus reinint scríóir eile agus bíhing ling na rudí tuiscréteá a eiscint déanta ascuilinn mar níl sé déanta go fóil agus tá spás an sin agus tá locht féchanna an sin atá ag irig na drámaí únta go seo eiscint trí bhe na Gaeilge.
0: Agus bhfuil an dráma sin chur ar státe agaí hanhain nu an mé deis ag na históirí beidir é eiscint.
1: Ié, so chuirmar é ar státe Cahinn ag deire mí a bráin measam, bhí sé siúlan an fiúrsaigh mar réomh léirú agus an sin thugamar é sios go dtí féan na bealtainna go dtí aglas snéf hémas an sin agus inis tomid ag dal gorín galh ag de na mí sa sicuing leis comá. So tomid seis tá fánar ag dal ag teiste leis na rodí seo níl míid ag ggéir go bheith socrathe gurí balachlia tomid a ggéir na halína chuirt a bhd géin gorí na daoine faoin tú a freisin like Dinin druid or sa galib dinin siad sais rudi cosúla sin coma na drámi atá sais lona san ir bín siad a gírig iad a chúrt gadi na dinis na hátna sin agus ar na hilán agus mar sinde agus is íving lom an sais dearca sin so bavrá lumsar in hos gam a dini ala frisin sa grúpa iad a chúrt gadi na hilán agus gadi na count a greil a greitakta so
0: Agus éis imar, inis dom cad this cúis libh é thuairt go galia, bhfuil fá faoi le hen?
2: So just tastaíon when é a chur mar do tríosa tresa pecan ar fearla in ghafat. Agus ar thaobh an féile sin, níl leach sin mór an saothar trí gaeilge ar siúil ag an féile sin.
0: Cén féile?
2: Seo WTAF West End Theatre Festival, sa gala. So beimid Egan Vale sin agus bay on drama curtain in Oris na gael than Eile sin agus massam vimeig brannu air agus Neil Moron say her gael ga cabin where midna bader an tain kian ata an so con an gael curtain kin a gar na galava agus con nis mo so it's tahi all on drama show curtain kin the guini agus a new session but it would occur drama ella nua con kin come on drama iter lava agus sin but kesht Mishnuk na man rin. Na Katrina Lane. Agus, bai mwyd a cyr sin ar stoche rif Katrina hwn on. So bai mwyd ag leif yn drama nhw a sin. Agus bai sin, ta mae mar aile sy'n hain sy'n drama sin. Agus bai mae bwle le granu wail sy'n drama sin. Agus bai sy'n rhaid, sy'n fwy'n grinu a fi ag granu wail le aile sy'n hain. Agus, ce gyrraw sy'n ar noch mor tîf yn a ela, sy'n deintig sy'n dyn a ceila, Mariel ar sy'n an ládraach sin atrathe agus tan drama sin chur an cín trúgaga comá.
0: Tá tá dubh bil a chur ar fáil agaí hías an gáile ag deire mí úl?
2: Se, ar an bheith seachtaí lá úl?
1: Ie. Rithin an éile ón fethú go dtí an níolás fehid measam. Is cinál fringe atá an agus tá annachid rudi untga siúil ag grúpi difrúla atá ag gach apart sa éile sin sa tomid bís a bheith part a gaun agus mátá sif tímpel tá sé beauty frasil ar na himeachtaí difrúla atá siúil an
0: agus con is gur féidlin tochtar tícéadí nú tila ólas maidir leis an éile sin
1: Ja, ma hen tu on tasiv idrina ko. Ni se la dol on Instagram ta ko. Agus ta nask sa vayo. Agus se la tigedia kenak on shin. Agus se la leif fwin him akti di frula ta ar siul ta anak oed drami ar siul. Grupi ta lona sa gala vid feinig. Agus capam, ja, istuam dyn kudis mo. Tá anna chuide chu tá lona sa galibh.
2: Se, agus tá measc an mór idir ceol agus drámiocht agus filiocht agus croíocht agus ceapan mé machnas an comá ag déanamh cúpla rud comá sa tá measc an untach ag an bhéile sin.
0: Well, is féidir le gáilte i gcadómh chuann siad an éile go deo ar fáil
2: an chuann
0: an féile idirnáisiúnta aíonna bhíon sacha gach blion comá Tá sé reintas na himachtaí a bhíns acha tá si dochreite agus ní eá níos fear éáit ar da.
1: Gotíach bíon an caiid an cóár san ach ag an am céanana bí mic míanamh ar na halíntóir iad féinnig bíon sé is mór an túra nuair a bhíonn siad san ar fad páteach sna drámaí segus ruí ní bhíon an deise chu freistal ar na rudí seo. Mar bíon an méid sin ag tarlú agus fáin tú an méid sin spraga agus fecinn tú ruí nach meach riamh feice go a héil agus really spragan séú cuiine an nuag nervhíos an bhí méid just có i ggéir dul imón pin le taréis bheith freistar chu is na drámaí
2: Fiú ag féile beáta na cuiine an seancí sin a chuna mar Jack na cuairte. Cé an seancí sin bhí sé Tomás ní ó dúil na ruí mar sin agus ní mé riomh ag seancí riomh agus is ascur go gine é agus deis íntaach é é aáil agus sé an féile sin féile bealtainna agus is cúil cosúil sin leis an bhéile seo iscurcan cín alína seis nach bhecinn tú chuil lá well nó é in é nát eile agus iscurcan cin anna him óla
0: Well, sinné agus rud a dúir tú ag tús an chóra agin ghfuil sé táhachtach gombecht na cinál na séhir seo na léirúáin seo ar fáil dos na daine ar bhfuil siad bunthe. So mátá sibh ag déanamh Playboy gombeis tacht ar muintir bhío ar sin. Agus níl in á riamh níl na cinál na camchóir sinna seo ag go araig. Tegum go sé le hard a cost soch na leon se a le héíanamh. Ach mu kaint faoí sing bhfuil ein cean dus na drámi sing Táhéen denú astruáin arthú a lig agus chur an gúm amach drámi sing in gáilge chomá tá coppla cóp agam sa bhil Like Riders to the Sea chun
1: Farragus.
0: Well, tá legan gáin dénta.
1: Dúirt smuointaí do mena féon rasa bíbing am é sin éiscintar státe ascailenig.
0: A bhíon tá an cinál éireach sin agin. Agus tá dearmad a chóirí an stofa dhéanaan gúm ag tús a ré mar cinál fáil seúir, dhéanaad ar annachchuid astruáin ar le Dickens agus, but ar annachchuid dus na drámaí mhóra, Mín dhéanaad ar cúpla ócéís chumá, neadar chuna san ébroch ócéí in gáilean ach... Yeah, the ray.
1: yeah, tashi special. Ach few like you know, Erin Dupiction tashi special mar gore. Well, you know, vi sig dain of Astro and Shin and Eric done drama The Famine le Tom Murphy, ax Shin and Rudder her stolum like tus limahood Astro Han mar. Vis igonix mean of kinfall gamin ruddy or nos ungerta gamin made a kind way or nos gern the dinishin iglert asperla new you know new other agus stolum has to goom a shin a her well tommy de geary says tommy says a gober or shin in ish fular a tommy de geary nishkil to shin axon star shin a her or stacha co fearing tags faderling You know, den almas a bhí gist like ní bheoch an gcéil na stólam mar a bheoch sé ag an am sin ach ag an am céine tomí ag buint trílas é bheith ascuilann seach ispéla mar measam ghúil sais tá sé ar nó scúil sé sin i nasnamh nuair aicem na rudí eile tá scríte faoin am sin agus nuair nácail an gcéil an ann maithim an aspa sin.
0: Well, tá cinál tá tú ar At a remove mar a dhearach lucht an bhéirle. Tá cinál barna ann idir an méidir hárla nó an méid atá ráite agus tú féin agus de incin mar a bhfuil an gáilena mar le ní chun sé sacchar mar le tá an cinál an tá an cinál mitóis a muhann sin ghfuil an gáil an marh le gáchéad blin. Níl, ní rah le i ní go hocht, ní ag sa hocht heb ar an réiltocht dhéarnach im lá clia. So suas gotí tús an fiis bhí nachmór chuúhna gá hangach ar a leid. Agus ceapan í á an gail gé mí le fa an níl tá sé tá tá an le an asnamh sin an níl sé an chofada sin.
1: Gdíir agus sé sin déanaár a bhann sinna a tháinig amach nídig fé chuig fecinn tú é sin an mé daoine gre ghil in áirtchas na táile ag an am sin.
0: Agus fecinn tú chumá le gre sé chu sios sa déanaár a sin nach rah ach béle ag daine agus daine ra Tás bullshit ní ra ní rah focal béle ag an daine sin.
1: Réige.
0: No, ach bhíidir a ggéirí chuigéil go rah an a bhéirlacha go rah ar nua iseach agus go rah lá.
1: Agus tháinig is don goil ana go bh éon an taraní amanó tháinig
0: sé
1: Gotíir agus bhí si ggéint sin an scéil seo iag an greibh sean ar fadó i ggéirigh bhí sé stiggin ifi gon fiist agus bhí sé ggéirigh ruddégan na dhéanamh agus bhí scúna daine ann agus ag an am sin domar i greibh béle got bheoh siad ag dailá leis rimh daoine nágrah béle co. Agus bhí anáis smaoinemh sin agus an túm sin gribh béidir le idachas a go dáar i gribh béúile a gut agus bhí anáis cabhanú seo ar an ghilga agus bhí sé spéisiúil an scéil sin na chluisinte agus anáis mion agus an decha sin a bhí ann ag an am sin.
0: Bhil tá anna chuid breig scéaltaí agus mitóis agus cachtarmh i buint. Leis an cinál ceisnetanga sa tíir seo le céad blian anús. Éist, dá mar rud igeimeach duna chiint ag éisi gluine agus rá bheith anspéis go dó agam sa roiint rámiocht, roiint alín, roiint filiocht nó cibé rud a dhéanamh trí bhe na gaige leis na clásaithe. Tá cruú agaí sníthe mórch, a chunas gur an bhil sé oscailte de chách?
1: Ié, tá sé oscailte de chách agus mar dúmar táí de chur fáilte rimh on séar nua atá áscríomhh daoine is tólam drámí a go háire ach fós mátá filiocht naonir cosúla sin a go tá tú ggéúráint comma agus bíon an cruinú go míúil ag tarlú sa fringe labs ag seachlog go dtí hart ag an ní.
0: Íintach agus just contact teachtar tiileolalas maidir leis na clásathe cad é an bailchas fear teachtar sin.
1: An bailachas fearná ar Instagram me sam tá á lehannig an sin na clása agus péolalais atá i gcuingú aonrad sé sus chu dáta atá ag tarlúling beic sé an sin.
0: So má tá aonrad má tá éisteachtaí nó má tá gléach amach le sé ar nua nó má tá léirchaán a go ar státe.
1: An
0: bachas fear tatar antá sin ná ggóchaigh insta na clása.
1: Na clása go dúirc.
0: Well fair play duitse a gothirí a thrasa agus imar chumá
2: mágat
0: an obair ar siúil agaí agus nátín dearmad ar sing agus chunna farige sios an teadal a chur an gúm. Ar an taiisteáin sin.
1: Fégur a féchanú sin.
0: Well agus inis a chuoine úsle sehé an Divine Comedy agus My Lovely Horse.

0: My Lovely Horse and Shin on Divine Comedy. Leshin Gamora Voraberka, Nachmor Bootsilin, Dech Machol Lackey, Emer Nick Robin, Erga Chlor Fashnesha, Ahog Lergus Thuin Erverka, Gadisha, Shahagi and Chora Vieki, La Cara Ermadin.
1: Amorach and Caitlin Muul by Chlor Fashnesha Nua Kermak, a TGKR Durbanum, Ravlo Verka, the Lake Gale. Agus Imlina by Kilora on the Rahid Quig Imlino Hin. Oh, she knew a faroga hirsha verica. So, Beniu start ain't a verica sne shaktig shakadi, nervi irimach a tree colinic deg erin vachos to hear an eye reel nebratana. Agsvar on quinluck shin shakmlina, la George Washington mar general erin the condition. Ak kadata spatial fween glory tijikar shot, naginirin che erdini erinaka, a vi bontaku la ravelode verica. Agsvi on quid dini partuk an, videsh induk agamse, ravelero all erin glory on tachtan shot. Agus ga agran atá I gceist leis.
2: Iontach fad agus cén cólach nó cé go dtíireach atá chur an chláir seo chun cin.
1: So tá an tíirseoir cormac go had áthara mar láthair ar an glóir, agus bhí sé sin is stíag linn raidú lifa an teachtain sicata chun an chlór a phlé. Mu go mór éisteach siar íanamh ar an tagran sin de fis fasa ar SoundCloud nó ar Spotify cintil eolas ar sinál agus bíó hara ag daile le chósaí nuachta agus chósaí ratha le ortaí agus radio na gaalteachta deganá agus ag go mar iarseoir le ortaí de fétri blianana niis. Ach déanann sé soir job i dunah plé ar chósaí staris sa chlór nua seo. Tá réimhla Verica le legail arnléir ag GMRC TV le tácioachta TG Cairis, Game Fís agus Fum, Comisión na Mán agus Alt, Cercid Ochtó Hain, Creadbhas Conoco Brothers, Scannán na Héireann. Agus is I Gillian Marsh an déintar Scannán mar léirthir ar an glóir. Agus a mask a chlór fáisnéis eile tá Waking the Titanic, agus Nancy Carrigan Skyblazer to TG Cairis, agus Tomorrow is Saturday, the RTE. Agus sin rinne David Ryan stiúrthacht agus scríbhnúirt ar an glóir, agus is léirthir scríbhnúir agus tá mór sim aige ag gcuirsaí staire agus cuairsaí seandalaíochta chomh so roimh seo bhí sin mar bhainisteoir ar Tile Films agus d'fhoilsigh sé miontraf faoin Greg Orsa agus chlór faisnéise dúirtí idir bhanam Halloween an Ancient Mystery. So tá ord caidán ar an glóir nua seo ar thaobh léirchonda in theanta le Cormac O'Hara ag déanamh láthachta tá rair cinna iontachta a léiriú d'actor star Verica Festus agus Astoracht Harbour an. Agus de sin Curriculum Keen ag care grúpa Alero Americanac agus tree grúpa extras Éireannach. So structure an chlór hain Cathan Cormac O'Hara mór chuid don chlór é Verica. Nu Éireach agus Pennsylvania ach go háirithe ag búla de Olaf agus Starry con Rablod Verica a phlé. Déanann siad cur síos sa chéad agrán Brad Náisiún ar an bhuiblint a bhíag fás idir an bhratan agus in Merica ag an dám agus dearca friomh bhratanach ag Americanac agus Éireannach Vert. Tá sé mar aimimeag an glóir scéalta na lechar éannach a chrid ar son Verica a chélóra agus insint. Ina measc tá Stephen Moylan ag sésin Curciach, bhí mar ché duine chun an terma stát aontaithe a Verica a úsáid. Agus scríb sé an terma sin i litir chuid Cornell do chuid George Washington agus bhí Stephen Moylan mar ginearál ar Orsi Washington. Agus in sin tain Cormac O'Hara inis go seanún a gunnta Curcig tuile eolais á faoi Stephen Moylan. Agus i measc na lechar eile ar an glóir Charles Thompson a chun de Gira, bhí sé sin mar sclávaí nuair ag sé Verica mar fáiste agus de bhór sin thuid sé ag gwine sláviaach na Nini Gurma i Verica ag impí ar George Washington chun cosca chuir. Agus téanan dá agran an chlór trí star Ravelode Verica ag dul níos daine istíigh is saolta na léchra éannach, déanamh plé ar saol ní léchra chlór. Agus tá chuiscéil annach uachtach. Ach tá cear le a hasamach go mórdom agus sin scéal Roger Lamb agus Patrick Maguire. So sin beirt grathair bhláchlíach iad tá cá mórtha inis mar scinnal simbal siíán. Ag cos Saratoga i mí dhearafuair seachtaigh seachtó seach géal arm na bratana an chéad óir, agus bhína harm ar taobhanna eile dan. Ré dóla món trúda ach go tuban bhí scradíal le chluisteil magrathair, magrathair, stór agus ribirt ar cean ó taobh na bratana, cean ó thaobh Verica isteach san ann i tuair barach do chéile agus ag cuioine, agus inanas do chéile chuig an bhirt isteach san arm Roger Lamb ag trúdar son na bratana agus Patrick Maguire ag trid ar son Verica. Agus is Eva an chuachtaí cheann sin agus tá cáil mór ar an mirt ar anach sin mar chórhead den gaile sin. Agus i ní an gaile sin bhí an rank lánsás de tacuocht a thuirt de Verica i mbun troda comá. Agus chuann an chlór aléiricha an cín an tamaléig agus bhí an talléir sin an cean gur fearlamsa tá scréibh an tíbha sin an chuachta gur fad agus inúsar sin déanaan na grúpaí astóireachta na aléirithe ag síomh na gahanana agus sin iontach feicáil a sin níos réilí. agus he festus, astoracta, agarhoracta, agus set, ta scaliacht an a laudercur cuncín sa chlórsa. Ag dare an dare agarán din an láhar tagart an virtrahar madar le chorsi fola tíachta e Merica áfi láhar. Ag play an vóhar gashiachan agus coonanis idar na publictánic agus na dain laha. Agus fi sé simul smuín af fwy nearca sin agus an cuiatá Merica gaghead quaig a blín a raig on raibhlaud sin. Gohair a madar leis an sírsocht agus cébhín an sírsocht acu Merica anio. Agus tá an téimi sin a mail an phobal go mór fi lár agus hánig clor ela mach le daining cian vi mair play níos lua agus sin The American Experiment ar Netflix in a mean star Verica agus tauki Verica pleite. Ach níl an dearca céine ag an glór seo agus tá ag raibhlaud Verica na leicur gréal madar le chórsaí siachán. Téan sin níos daine is trigh fibanna Verica fai láthair ag déanamh compráid leis na hidéil bhí na leachra gacid chuig blina hena Verica agus nio. Agus tá íana dulcraide ar an glór seo tá Kamala Harris, Hillary Clinton, agus fiú tá Mike Pence an ag déanamh tagart de chur éib ar an sé lá anair. Sna haglaibh sin áfacht a sé soléir nachhfuil an ís céine ag an dáthpartaí agus nach jocha cóananas le tamil. Déir stúrthar an chlór sin, Brian Knappenberger go bhfuil an star ag dul aráig fós agus sin soléir. Bhín sé gafa leis an bolatíocht ina chud saoir ag fáil siú an chlór fáisnéise Turning Point 9/11 The War on Terror ar Netflix in ngábhil is a fé féin. Agus tá cuaig agran don chlór nua seo de chuid Knappenberger fáil sé ar Netflix an teachtain scata.
2: Anhui, agus anirthag bhfuil mór an defer idir an dhé chláir sin The American Experiment ar nóhéon le an Meiriceánach agus an sin an chláir ag TG cethair Revloid Verica na léchra géal.
1: Cinnte, yeah, tá cuidirstocht láder idir an star agus an am láthair sa chlór fáisnéise ar Netflix. Gosúla Revloid Verica na léchra géal tá a léirthe den sco, Curtain Keen, agus tá riamhheocan an comá. Ach, is dóilm go mhíonn chlór TG cethair níos dócasí faoin tauki agus tá cean amháin gafa leis an star agus tá cean eile cineál gafa leis an star agus cuairsaí rá ach arís bhín cuidir snuach sin an him ó feicáil cumá.
2: Cinnte, sé de léirbhás pearsanta mar sin ar an dáchláir?
1: A léirbhás pearsanta ná gur soir chlór fáisnéise é chlór nua TG cear chuirn sé an méid sin eolais ar fáil le bailachtá an a tarantach agus simúil idir agalibh le stairí gus sanolathe na aléirithe na híháine agus an cinematafagraíocht molim go mór é. Céim gimin tú ag fém a lánrit an chlóir an irgin siomsaíocht ag bant leis an glór cumá. An tain ligacht tá an lomsa ná cúpla óir agus iad duine play le stairí nó sanolathe ná gur chuir siad an ceis an éirnach iad duine seo agus beidh freagar ar nós is cosúil gur éirnach iad duine seo agus do chlóirtá díorthe ar na léchar gaolt sin tábhachtacht é sin a holéirú ceapam ach seachas an mion sonar sin hean sé go mór go mór lom so deir mé 8.5 as a 10 in ar éire is bralam chlór fáisnéise go generálta agus is cean dúirt caidán é an cean seo agus don cean ar Netflix deir mé 8 a 10 an cean sin díreach domsa tuis go mbíon mé cineál géirí éilú ó nuacht agus mé breathnú ar chlór.
2: Cinnte agus inistéon arís cianair a bheith san chláir sin ar siúil.
1: So haibh Revloid Verica na léachar Gael Bay an céad agrán Brenn Náisiún siúil ón lá a mórach an céad lá mí úl ag a leathnaí in ní a chlog. Agus beidh an dara agrán buan ná bás siúil an céadín dar gion ag an am céine. Agus beidh an chlórfáil cheantúir TG Cear agus haibh The American Experiment de the sin Netflix faoi láthair cumá.
0: Claire Sands in Isla, Aberlum, the Rune.

0: Aberlum de ruin an sin ó Claire Sands. Agus mar a hordaíonn sé ba ithe cheol áreachtáil ag an bhean céine ag deire míúil a gcumann chultartha bhíh reachtain. Agus tamalín óhin a bhí deis caiinte gom leí chun an ithe speisialta a phlé. Seo mar an deirigh linn. 100,000 a fáilte rót a chléir, bhfuil tú go maith?
1: Támbeidh go maith rasa cadfuúta.
0: Seir ag buint lán sult as an saol agus buchas letí is cosúil go bhfuil cinál saora tagtha, níl mé gur dhé jinxáil inis ach cum ar an scéal béidir go maith an gíomhre thart.
1: Tá sé teach agus bhí an gíomhre sé anna ada, so tá sé teacht agus coolla mé freisin go mbeh an grin lin an teachtain thugan agus mé héon ag dul chuig an idáil se an crack i gcónaí buchas le dia.
0: Well, tá tú tína Ebert ar ar son ach ar chlí ní Ebert é ggó chuig an idáil.
1: Tá ceirta go.
0: So éist a chléir tá tu a lunia fai láthair i mé fuiriste agus tá Belfairse, tá sé splódroch le cultúr, le ceol, le chulathirt. Agus bhil tusa díreach timpplan an cúine ó cum an chultar a bhíh reachtain?
1: Díreach timpplan an cúine rasa, díreach timpplan an cúine. An acha lena leis an park galanta agus ag bar agus ag bun bin bhadaigin freisin. So tá sé is counter fíorála é agus tá mí lánathe an seo Is dócha gur bhg mé go bbéil first a beidir ceh líon ó henna ag an puinte seo agus tá méid buint an sult as an cahar agus an ceol agus an spiid agus cahar lán de nahils ar fad agus just bhín ceol ar siúil ahaníthe tá daine caiin ascuilge agus conspiid agus an crí ceartigh daoine freisin i méil firsta. Agus tá si deastomsa tá fréhcha gom sa túisceart is ben fiorbroú lascurci mé ach is as orcanrá meair sa tá si deas dom sa bhresin a bheith níos congraí do ma colcair agus ma cléannar fad an seo. So ag buint ansolt as an céló eas ar ahuaí saríhuaí.
0: Well, caithe mé aon tú le tá Tám sé go suas go béal ferriste le scór bliana is mar as. Béal ferriste do bhhaintear má bhain chéile agus tá an ahrú dochreite ar an chathair. Ó théobh chultarúide níos móna aon rudéile. Tá muoín tá sprí.

0: egin pointe seo ach tá sé fear intach agus bín séisiún arsúl a anseachtainine agus ceol karma fad ahanrod agus just is rud intaché really intach.
1: Ja yeah, dat sé dochreitte an chlór imachtí a víns acha tá sé dochreitte agus bín sé cho difriúil ó seachtan go seachtan ach caiidán ord ag gach ile cean na himimechttaí atá acha.
0: Caid an den sá le caiid an doréite agus seán crackim mé firsta in generalte tá caiid an ceol aguscuilga agus imachtaí tá si just haarbeir agus ag tanú gomór leis an trad festivaling agus an flá is rud int ag é daoine ag techt ó has chuig an dé firsta agus is an muid agus caiid siú a teach le céile freisin ar na rudaí agus seo na rudaí itá táhachtach ar fréomhacha a reinint is dócha agus anseanga agus an ceol. So tá sé inta simú mar chahar faoi láthair ach tá táid agurm go bhfuilm in acha le com an cultúr bhicreaachtain agus i buinsol gas an chora struilge a bheith go chuile lá, cos ní tarlíonn sé sin iúnta eile.
1: Bh sinna é tá. Tá an féidirocht sin ann i mé féiriste fao láthair, go gur féidirlaat an lá ar fád a chahabh agus tú ag búla le daine agus le gnána agus ní gáideit ach gailge úsáid ní féidir lumsa é sin íanamh an seom nach lia agus féidir le muintir bhéil féiriste. Now tá ihe dochreite i mthúrim se héin ag teach suasús go an choultarthe bhíreaachtan. Inis dom agus dar néistóirí faoi ihe cheol na man.
0: Ihe cheol na man, dé sé ar siúil an séúla de bhí úl agus ag tanú go mór leis an imacht agus an ceol agus iheán de ceol agus siom siocht agus beganim fiantas caiimú á freisin. Ach bei cuaiggur sur ag teach le chéile ó chuile cuaine den tír Ashling Lines as cúntain chlár, murní sé as carcií i déilní chorán as Canamara agus Catrina i ggribban as dúna nail agus méhéon freisin. So ceoltóir den céad sá ag teach le chéile don céad óir agus seo sort a bhringlód a bhí a gom beidir bblion ó hin an státe reinint lena daoine mar is dócha mar cuaiggur is mar foran cos tá espéis se go ag seint le eling nu ag marin le de agus Catrina in grúpi darban hátan agus ruúdi mar sin a fe se anan yes na maná ag tala chéile don céad ó ar an sáte.
1: Cadhéon go igear understatement mar ag fechanú an lein op sin déach éon duine agi a bheith an íhear fad a bheith agi agus bheith iad an chéad go ar fáil de bhaintear bhil ferste bh muintir na tíre. Tá numarcha rudaí deasa nó daine ceoltóirí den chéad go. Tá sé omarcoch, tá sé ar nós le David Bowie agus Mick Jagger agus caiisteach. Tá sé antosa chur é seo le chéile nó an é dathaí agus an ian ar i gomhan cultúir a bhíhreaachtain.
0: Chuimi sin le céile, hí an bhringlóide gom agus bhí méid smuointe faoin na maná freisin le déil mar an Ashling Catrina agus thug dathaí an sort ardan dom agus is fear úsalé dathaí chun bhringlóidí is dócha ar reint le daoine agus le lochtéiscanna. So, be si thar bheith speisiúilta agus níl caiimí rá le níl mór an plán zaguin go fóil ach sin an sort dríocht freisin atá buinte leis an ceol ní caiid tú sur plán ceartta dhéanamh agus chatí agus ruí mar sin is beisi anna an dréchtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá orla si difriúil difriúla ag na maná freisin is chláir seoir intaach í Ashling agus seinine sin concertina Adele agus Catrina well is deusar intaach í Adele seinine Catrina an bosci ceol agus is éiríon an céad scaí a stún an freisin agus tá marin bé marin lin ar na Peabody agus is éiríon intaach í freisin so anó bheith sé thar bheith speisialta.
1: Well sin is stáil an ghil an fógar ceart Roundhagen sin speisialta. I mean, is anamh

0: hagens kuiger cho láidir le chéile is a bheits agi ar an ihe sin agus bí cinnte dearfa tafud fuime nu ar a laid a dhéanamh denníhe sin mar gealamdíh a chuoinúsle ba ihe cheol dochreite ar fáil a ghe cheol naán. So cána bheit se seúil mu sé seo mar chuid de scóil saora bhíhreachtana a dhéanann si gach saora.
1: Tá sé rasa tá sé agus speisiir siúil ar an séúla is fethe a bhí úl so i lár seachtainna ar an céjin is dócha.
0: Íntach agus bhfuil éon tecéad fáca?
1: Ceapam gohfuil agus tá siad ar fáil ar siomh áras fi grachtan but I'd say bí gasta.
0: Yes, like tá braach tá si sin mad ghfuil ticéad í fós ar fáil mar fógraíú é seo seachtain óhin agus le bhfuil lochas a roiine uisle nábíoch éon muil orbh ar churabbe tegadí. An siomh ag cum an chultar a bhíhreaachtain leireach ben agus chur bhar ticéad in áirih mar is anam bh víns an deis a ghéine. Ihe den cinál seo a bheith ann, tá strachoilt le na focail chun chuirsíos air.
1: Tú anna cinnal de rasa gur
0: míle. Is fuúá locht an mí seo chur le chéile. So éist, na ticéadí agus gacholas ar fáil ón siomh céine?
1: Cé fangéad agus bí mar ahan ru ar ar siomhhars fa gratain fa láthair.
0: Agus má a daine gurí ólas fuúsa a chléir. Ca éon bailachas fear chuináil ar an ólas maidir le do chud cheol a gohairdia.
1: Tá siomh a gom freisin ach úsáidem Instagram níos mó caiimrá agus chuirmid póster le campcourt nua sa deireh beir siúil mí dearafór mí na saona ach be ag dólar campcourt ar fudfad na tíra mar ag chur albumm nua amach i mí dhearafór, so tinú go mór leis an grúpa bheith gom ar fudfad na tíra. Agus lán dátaí an venues agus anrad anna an speisialta agus be mí si déanamh sor cardlanan agus ruí don pobl freisin in ahan venues nó ahan áitiú a cúnta, so bigí lin ar seo agus tána na ticéidí agus anrad ar fáil ar mahíomh hain clairsigns.com ach tá lán ceolú ag techt ó lár aí an seo méil firsta le ceoltóir den scó agus cúpla special guest agus anrad, so ag tanú go mór leis an almar chu amach mar thosigh mébéidir gabh líon ó hin agus tá muid rilí ag na finishing touches fi láth as beir le, but ag tanú go mór leis an thoras a bheith i gcuing le seo.
0: Well, agus éis just sul bhágan tú muid a chléir. Má haon daine go clairsands.com is féile teacht ar an insta do chuid chumá anas go bhéidir díos teachta ar an nuachta staí.
1: Cé fangéad, tá si an.
0: Íonanta chuar fad. Well, éis a chléir Fairplay, duitse agus na mrá eile agus do rathaí chun an cinál ordáin a thuirt díomh mar. Le tá sé dochreite hí a ggéisteach lehar chud ceol sulir chosamid leis an ggórá seo agus tám sé ar bís doní seo.
1: Gur míle mai go ras as an takeí gur fad.
0: Well, si bhil agam díobh doní nocht ach bigí cinnte bheith insaní amórch ó na hocht gína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go cair FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó sexy taig. Seo hé Space Love. Gooddíon céadúile. Tú ara agus go é si slán.

Culture Dí an radio seo mi se DJ Plasi seo New Romantic tá crosí agus poat sa teach na mu cé a sé punca cethair a bheith radio na lifa go ní dé haintteag fan ling seo tre nua ó well tracker cad óbéal fairste ú Caliber ó is smileam Caliber so éiste éist lei seo.

mí má go den réh de flasí crasí ag watí sa teach agus tá Paul Paul Ernadec chutáisiúil an seo Green Velvet.

0: Crosí agus watsaí agus flasí sa teach tá si bhéis do radio New Romantic Show D-Bridge le Always You agus roih sin bhí Lone agus System 7 fanan seo go dtí a haéag taréis a haé galan leis am meil ísel tá DJ flasí teacht suas an bhfuil éon rud ará a ggéin duine. Tám beantana com beantana críicna.
1: Beantana críicna ha.
0: An lá dearannach do mí na bealta. An Terry.
1: Like.
0: Níl sé róil.
1: Tá mé dogadí si a go.
0: Tá DJ Flossy dogadí si a go.
1: Chicago. I mí úl. Ach níl éin nuacht. Well.
0: Tá lá nuacht ag
1: pála. An raibh tú bheith géisteach le éin ceol simúl. An raibh, ar chuíta sa gadí na bitin bás as.
0: No.
1: No.
0: Ní cuaí.
1: Cuaí Nessa agus Nessa Johnston agus dúir si go raibh siad transcendent bhí siad go hiontach ar fád.
0: De bintin?
1: Bintin bájas. It's a below bar.
0: Below bar.
1: Well, an bhfuil sé below or no, an bhfuil sé below.
0: An níl mé ró cinnte.
2: LL or?
1: Portobello. Bello, bello. Ní leis a gom. OK. Díní, scríb cúing. Gléicisteach. Cadas anam don pub sin. No, don áit.
0: Don
1: tseach tarna sin. Gertlur. Agus venue in tuch. OK, so we'll miss it, miss it and miss it?
0: Well, beg to.
1: OK.
0: Cúplin nómé.

tháinig féin Chaka Khan hring. Agus féin Rufus freisin so de cúla sibh cúpla cín ó Rufus agus freisin cúpla ó Chaka Khan. Cáhfuil sé ina? Agus níos tá ag seintá Candy Staton. Tá gach rud ime. Sinné, sinné, sinné. Tá sé ráis. Ó, ní lein rud. Ach, ar ein nos. Agus ag tá rudí ag tóxus ó DJ Paul Watts, so fun an seo. Agus tá sé fagéisiú de Candy Staton ar an móméid seo. Téhirdum.

fóte stockwiig an mélíisiil an seo ar radiofa cé sé punt cehar agus riint ceol teachsaús don céad u eile Mascán éigen Mascán lehan ó an céile agus sé sún rinint tanine bhas. Seolinn

Tuisgéis leis an mélí seo ar raí lifa céit sé punt cethair agus gcurm an chlóirsús ar mixcloud.com tú leis an mélí seo nó is féidir techt air ar raí lifa punt aí nasc an sin gan éis chlóis nó a lehead. Níos mó ceol teachsús níis.

0: Hiiste bhééis leis an mé lí seo seo a raíon lifa céad sé punt cethair. Sún bhín sé tanineamh as an chlór bhainráis ríis an seaachcinún ag an ná céine íhá weimse sláán.
1: Chuirde gail díomh agus fáilte go tí airnáin ar radioíon lifacéid is sa sé punca cethair FM lomsa chuanta borcha go dtí meíthe a anocht tásúlanm chorá ine den chéad scothagraí agus gomhain sib sult as an fluir se ceol atá ósar gcóir a chuúús le ceol na hí bé Cass Elliot le Don't Let the Good Life Pass You By buna í sult a sin agus a bhád eile teachta níos ar airnáin ar radioíon lifa céad is sa sé punca cethair FM.

Christo Redemptor le Charlie Musselwright a chulúmar sin chuir bhile tíocht na níos an seo tá Blind Willie le Sunny Shark tá si bhgéisio chlá radio an lifa céad sa sé.ca FM buinenig í soltas.

Bacach chialandí le dhí vagabans a chulamar an sin a chuir a gail sean ó annach le an nuide agus nacháling a tíochtta níos an siúg ó an chuid de batí ban seoúb díú lo an Apple.

Clas to the pig le déirí farile a chula martíach an sin chuir a gail tíocht an níos tá héime simlach le Black is the Colour in é sin the Beach Boys agus Kendrick Lamar tá se bhgéisteach le radio na lifa céad is sé punga CAR FM agus bunig